چرپەی مێرویی بەسەر بەردی لووسا بڕوا بە گەڵاو گوڵ ئاگاداری کە باران ڕوخساری دەشوا بێ ئاگانی لە زیندەوەر چۆن لە هێلکەی بوون دەجووقێ و بۆ کوێ دەڕوا چۆن ڕۆزی خۆی بەدەست دێنێ و چۆنی دەخوا کە بە باڵاو چڕ و چاوم وەکو مرۆڤ داڕێژراوم کە لە جێدا کەسیف نەبووم وەک دار چنار چەخێنراوم لە شوکرانەی تۆ دەرناچم سوپاس بکەم هەتا ماوم هەرچیم هەیە لە ڕوخسار و لە هەناوم دڵم چاوم بوونم ناوم نانم ئاوم تۆ پێداوم خودایە چەندە مێرەبانی تۆ سەرچاوەی بوون و جوانی ژیان و ئاوەدانی تۆ بەدیدانی بە حەق دانا و زانا و توانای پادشای هەردوو جیهانی تاریکی هێنی شەوانی هەناسە بەخشی بەیانی لە زەمینی لە ئاسمانی منی بەندەی پەراگەندە پەنام هانی ئەزانم چەند مێرەبانی ڕزگارم کە لە نادانی لێم ببوورە بە ئاسانی گەر شایانیم شایانم کە من نازانم تۆ دەزانی من ناتوانم تۆ دەتوانی خاوەنەکەم کردگارم وەکو مەلێکی باڵشکاو بەسەرداری گوناهەوە گرفتارم گوناهم وەک تاریکایی دەوری داوم لەم شەوە ئەنگوستە چاوە قاچم شەلە و کزە چاوم دۆژدا ماوم هەنگاو دەنێم ئەمەوێ بێم هەرچەند خاوم نەوەستاوم بەنیازی لێخۆشبوونت ڕووی خۆم لەو خاکە دەساوم ئەوداڵی ڕێم هەر دێم و دێم ئەی مێرەبان قبوڵم کە و ڕێم بدەبێم لێم ببوورە خۆش ببەلێم فرمێسکم لێ بۆتە دانە گەر نەمبەخشی هاوار لە خۆم گەر دەرم کەی ئەی بۆ لای کێو بۆ کوێ بڕۆم بە ئەندازەی هەموو دنیا ئاتاجی تۆم ئاتاجی تۆم خاوەنەکەم لە دەمی گیانکێشانمدا کە کەوتوم و لەسەر جێدام بەرەو مەحشەر لەسەر ڕێدام کە قاچ سڕە وەک چڵەدار کە وەکو ماری بریندار جینگەڵە ئەدەم لە تاو ئازار کە کەس و کار کوبوونەوە بۆ دوادیدار لەو کاتەدا ڕەحمێ بکە بە ڕەنگی زەرد و زەبوونم ئاسانی کە لرخە لرخی گیان دەرچوونم خاوەنەکەم لەو گۆڕە تاریکە بۆی دێم کە دەزانم هەردێتە ڕێم دەکرێتە جێم کە لە ناو خامی سپیدا دادەهێڵڕێم کە لە سەلاو ڕوومە لەسەر بەردێکی ڕەق ڕادەکێشتێم بە بەرد و کۆمایەکی گڵدا دەپۆشتێم یاران دەڕۆن لەگەڵ مردووان لە گۆڕستان جێدەهێڵڕێم دەی خودایە لەو ناوژوورە باریکەدا لەو بازاڕە ترسناکە تاریکەدا ترس و لەرزم بگۆڕە بە دڵنیایی فریشتە بکە هاودەمم ڕزگارم کەن لە تەنهایی جوجەڵی ڕۆحم ئازاد کە کاتێ قەپووی جەسەم دەشکێ ئەو دەمەی کە قەترەی حەیا و خەجاڵەتی لە ڕووم دەتکێ لە دوای زیندووکرانەوەم بەرەو حەشرگەڕانەوەم کاتێ خەڵکی لە پۆلی پەپولە دەچن ئاڵۆزاون دێن و دەچن کز و کپو و گەردن کەچن کە دێنە دەر ڕۆ و کاروان سەرای مەحشەر لە ترسی جێچەڵ و هەرا برا لە برا دەبێت هەرا خاوەنەکەم لەو ڕۆژەدا دڵم خۆشکە بە سترت پەردەپۆشم کە لە ئاوی کەوسەر نۆشم کە مەم سووتێنە بە ئاگرێ کە لاشم بەرگێ ناگرێ دڵی پڕتاسەم مەشکێنە تۆ و گەورەیت ئەم داوایەم بەجێت بێنە من و سەرجەم ئازیزانم ڕێمان بخە ئەو باشتە کە هەمووی سەیران و گەشتە تا لە نا

کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام بەناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاو لە بیسەرانی بەڕەز و خۆشەویست لە ڕادیۆی سپیدا اف ام بفەرمون لەگەڵ خەتمی قورئانی پیرۆز بە دەنگی قورئان خوێن محمد صدیق المنشاوی جزئی 3

مامۆستا عەبدوڵڵا ئێرانی هەندێکی تر لە گەورەی ئەم زاتە وەک تەأکید و ئیزافەی ئەو باسەی کاک عەلی کە لە ئەڵقەی پێشوودا خوێندمانەوە کاگ ئەحمەد یەکێک بوو لەو کەڵە پیاوانەی لە بواری ئەخلاقیدا سەرمەشق بوو چونکە ئەخلاقیات سیمایەکی معنەویە کە ئینسانی موسڵمان خۆی پێنیشان دەدات لە ناو کۆمەڵگەدا ئەم پیاوە هەوڵی دەدا لە قاڵبی عەمەلیدا خۆی نیشان بدات زاهیرسازی و نمایشی پێ دروست نەبوو مەسەلەن کاگ ئەحمەد شەونێژی هەبوو لە ڕەمەزاندا کاتێک شەونێژەکەمان بە شێوەی تەراویح ئەنجام دەدا بەڵام لە ڕەمەزاندا لەناو حەوشەکەی مزگەوت یان حەوشەی ماڵەکەی کرماشان کە ئێمە تەرایحمان دەکرد دوای کاگ ئەحمەدمان دەبینیەوە تا کاتی پاشێو خەریکی شەونێژ بوو بە ئارامی و لەسەر خۆ لە غەیری ئەوە زۆر کات هەوڵی دەدا کە قورئان خوێندنەکەی بە شێوەیەک بێت کە خەڵک پێی نەزانێت مەسەلەن گلۆپێکی بچووکی دەگرت بەدەستیەوە و بەتانیەکەی دەدا بەسەریدا و لەژێر بەتانیەکەدا قورئانێکی بچووکی بەدەستەوە بوو دەیخوێند و عملاً خەریک بوو کە چۆن پەرستنی خواب بکات لە عینی کاتدا مەبەستی مەراعاتی حقوقی ئەو کەسانەی کە لەو ژوورەدا خەوتوون بە ئارامی و بە دڵ قورئانەکەی دەخوێند دەنگی بەرز نەدەبووەوە بە شێوەیەک کە خەڵکی پێی بزانن یا ئیزعاجی کەس بکات هەرچەند خواوای دەکرد کە خەڵکی پێی بزانن بۆ ئەوەی سەرمەشقێک بێت بۆ خەڵک کاگ عەلی لەسەرەوە باسی ئازایەتی کاگ ئەحمەدی کرد بەڵێ هەروا بوو کاگ ئەحمەد زۆر ئازا بوو نەترس بوو بوێریەک لە کاگ ئەحمەددا بینراوە مەگەر لە سەید قوتبدا بینرابێت و بیسترا بێت لەم زەمانە تازەدا لە قاڵبی شۆخیدا دەیفەرموو خوا لەو فەزیلەتی ترسە منی بێبەش کردووە لە دوای ئەو جەلەسەی شوورایە کە لە کرماشاندا گیرا سەرنجام گونجاو وابوو کە ئیتر جەلەسەی شوورای شەمز نەگیرێت چونکە دۆخەکە ئاشکرا بوو کە دژوار و ناڕەحەتە و ئەگەری سەرنەگرتنی هەیە ئێمە چوین بۆ پاو و چووینە خزمەتی مامۆسا سەلاح بۆ مەشۆرەت لەم بارەوە ئەم کەلیمە قسەی مامۆسا سەلاحەدین بوو فەرمووی کاگ ئەحمەد فەنا فیللایە کەسێک کە فانی بێت لەبەر خوا ئیتر دیارە غەیری خوا هیچ کەسی تر نابینێت و بەو شەجاعەتەوە کار دەکات و باکی لە هیچ نییە

نرخاندنی نعمت خوایەکان کە کاگ علی ئیشارەتی پێکرد منیش هەر پەیوەستی دەکەم بە نمونەیەک. کاگ ئەحمەد جارێکیان تەشریفی لە ماڵی ئێمەدا بوو. کاگ ئەحمەدمان داوەت کردبوو بۆ ماڵی خۆمان لە ژوورەکەی ئێمەدا بوو. لەو ڕۆژەدا نانەکەمان ورد بوو، نانی ساغمان نەبوو. من معذرەتم هێنایەوە وتم کاگ ئەحمەد گیان ببەخشە نانەکەمان وردەیە. فەرمووی کاکە گیان، ئەم نانە خوا بۆچی دروستی کردووە؟ نانی بۆ ئەوە دروست کردووە کە ئینسان تێر بکات. دەی ئەم نانە وردە ساغیش بێت خۆ هەر تێرکردنە و وەزیفەی خۆی ئەنجام دەدات. ئێمەین کە وەزیفەی خۆمان ئەنجام نادەین، ئێمەی بەشەر قەدر نەناسین و وەزیفە نەناسین. نمونەی تر لەناو حەوشەکەدا کاتێک کە دەستنوێژی دەگرت و کە ئاوی دەگرت بۆ ئەوەی دەموچاو بشوات، ئاوەکەی دەکردە ناو دەستی و بە پەنجەیەکی بەلوعەکەی دەگرتەوە و اینجا ئیسفادەی لێ دەکرد بۆ دەستنوێژ تا لەو فاصلەدا ئەو ئاوە بەهەدەر نەچێت. زۆر کات بینیومە تۆزێک برنج یان بڕوێژ یا پەتاتە ئەو بەشەکەمەی دەخستە ناو پیاڵەیەک یان پارویەک، جاری وا هەبوو کەوچکێک نەبوو، ئەو خۆراکەی کە مابۆوە دەیکردە ناو خۆراکێکی تر دەیفەرموو لەگەڵ ئەودا دەخورێت بۆ ئەوەی خەسار نەبێت و ئیسراف نەبێت. خۆراکی ماڵی کاگ ئەحمەد خۆراکێکی زۆر ئاسایی بوو، زۆر زۆر عادی بوو، بە شێوەیەک بوو کە بۆنی ئەشرافیەتی مطلقەن پێوە نەبوو. وەها نەبوو کە هیچ فەقیرێک نەتوانێت دروستی بکات، بەڵکو خۆراکی ماڵی فەقیران بوو. ئەسڵ ئەوەیە دەبێت ئینسان هەوڵ بدات لە چینی ناوەڕاستدا بێت. باوەڕ بکەن کاگ ئەحمەد لە نەوعی ژیاندا زۆر کات خوارتر بوو لە چینی فەقیر. لەبەر ئەوە بڕۆش و شتی دروست دەکرد یان شۆربا، ئەو شۆربا وای لێ دەهات دانەیەک لەو بڕوێشە نەما بوو تیای ساغ بێت و سەلیم بێت. گشتی ود وردەبوو لەناو ئەو قابلەمەدا. دوای دەیفەرموو دەزانن ئەمە چییە؟ ئاو گۆشتی گۆشت نامەردیە. لە شیعرەکانی شاهەیە کە دەیفەرموو: ئەی خەڵکی هەژار، بە ژەهری مارم بێ، ئەگەر بێ حەسرەتی ئێوە ڕۆژێک ببەمە سەر. بێ حەسرەتی دڵی منداڵی تامەزرۆ، سیپاڵی شڕت هەژار هەزار تف لە بەشەر. کام بەشەر؟ دیارە ئەو بەشەری کە فەقەت دەخوات و دەخوێت و ڕادەبوێرێت، بە دەگمەنیش خەیاڵی فەقیر و هەژار ناکات. زۆر زاهید بوو. لە تاراندا لەبیرم دێت کاگ ئەحمەد دەیتوانی زۆر بە شێوەیەکی ئەشرافی بژێت. ئاخر ئەمەی کە ئینسانێک نەیبێت و نەتوانێت دەوڵەمەندانە و ئەشرافانە بژی، هەر مەجبورە فەقیرانە بژێت. بەڵام ئەو دەیتوانی وانەژی، بەڵام وا دەژیە، گرنگیەکەی لەویایە. ڕۆژێک لە شوێنێک دەبێت لە زانکۆی تاران و تار دەدات. کاتێک دەست بەرز دەکاتەوە دەبینن لای باڵی کۆتەکەی چاکەتەکەی دراوە. پێی دەڵێن کاگ ئەحمەدیان کۆتەکە دراوە. ئەویش دەفەرمێت: قەی ناکە، ئەگەر ڕۆیشتمەوە بۆ ماڵەوە دەیدورمەوە. لە حاڵێکدا خۆر ئەوەندەی ئیزنی بدایە کە لیباسێکی جوان بکاتە بەری، وەکو ئەشرافەکان جوانترین لیباسی ئەو ڕۆژەیان بۆ دروست دەکرد. بەڵام خۆی ئیختیاری ئەو جۆرە ژیانەی کردبوو بۆ ئەوە لەگەڵ قسەکەی خۆیدا، لەگەڵ عەقیدە و بیروباوەڕی خۆیدا میستاقیەتی ببێت. ئەو نەوعی لە ژیانی هەژارانەی هەڵبژاردبوو. لە کاتێکدا کە ددانەکانی زۆر خراپ بوون، وتیان: کاگ ئەحمەد، با بچین ددانەکانت بۆ دروست بکەین. فەرمووی: بەخوا کاکە گیان، من ددان بۆ ژیان تیژ ناکەمەوە. هەر ئەمە باشە تا ئەوە مابێت من ددان چاک ناکەمەوە. ئەوە بوو دوایی کە ددانەکانی پەکیان کەوتو ناچار بوو بە زۆری دۆست و ئاشنایان تاقمێک ددانی خستە دەمیەوە. مەحەبەت یەکێک بوو لەو شتانەی کە بەسەر حەیاتی کاگ ئەحمەددا بەسەر سیما و هەڵسوکەوتیدا باڵی کێشا بوو. خۆ مەحەبەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە سنوورێکی سەیردا بوو. هەمووان لە سیدیەکان و وتارەکانیدا دەیبینن. هەروە مەحەبەتی خوا هەمان دەیبینن. لە شیعرەکانیدا زۆر دیارە، بەڵام ئەو مەحەبەتەیش کە بۆ چینی هەژار هەیبوو باز ناکرێت. ئەو نمونانە بۆ نرخاندنی نیعمەتەکان کە باسمان کرد گەورەی ئەم زاتە لەوەدا بوو، لە واقعدا خۆی دەهێنایە ئاستی خەڵکی هەژار و ژیانێکی هەژارانەی هەڵدەبژات، نەک ئەوە کە هەژار و ناچار بێت. جارێکیان هەندێک گێلاسیان هێنا بوو بۆ ماڵی کاگ ئەحمەد. من خۆم لە ناو مەوزوعەکەدا بووم. برادەرێک هێنا بووی بۆی. من عەرزی کاگ ئەحمەدم کرد کە ئەو برایە 2-3 کیلۆ گێلاسی هێناوە بۆ ئەوەی جەماعەت بیخۆن. کاگ ئەحمەد دەستوقۆڵی هەڵکردبوو بچێت دەستنوێژ هەڵبگرێت و فەرمووی:
بخواب رام لو گلاسه ناخوم داخوام رو چند منال بلای او گلاسه دا تیه پر بوبنو دستیان که شابید بو کراسه که دای کهان که دای که او گلاسه من با بکرا دای که که آهی که حل که شاوو نی بو بای بکرید استامن بیم گلاس بخوم ولا من او گلاسه دکم بجهری مارم لکرماشان بوین لخزمت که احمد داد شون با سیرانی بیستون ما مصابرهانیش تشریفی لوی بو که احمد قصه خوشی بزار دکرد که تی که گشتی ندشته که فرموی که که گیان من سایقی دشتو درمو ماشینکه بدن بدز منو ایتر لوی و او سیارکی لیده خوریو تا سیارکه من لشوینک را گرتو حال گرائن بسر بیستون ده گشتین ببچک چولکه یک ام پیاوه گوره لای دا بولای او بچکه چولکه. اصلا دادود بطایبت بولای او بچکه چولکه هاتوه. دیدواند بچکه گیان چاوکم عزیزکم ای رول گیان. لو کات دا من با دقت تماشای چاوی که احمدم دکرد. خواد زانید چاوی پربو بول او فرمیسکی محبت لچاوی او پیاوه دا چورا. کوتب و دنیای کی تروه. جاری کن دو منال دا بینید لسنه ازیت و ازاری بچکه پشیلی اگ دکن دا چید بوله منالکان و پیان دلید که که گیان اویش گیانی هیو اویش ازاری پیدگات و هستی پیدکات به هواشی که احمد گویچکی او منداله دگریت و ازاری که کمی دداد منالکیش هاور دکات آی گویچکم که احمد به منالکه دلید اهان رول ازاریشم ندارید و هاور دکید او بچکیش ایشی پیدگات بلام زمانی نی هاور بکات بلای بوچی ازیتم دادید دوازی لی بینن زور محبتی خلچی هبو هر و زور حزب مسئولیتی هبو اما او پریه که کاغ احمد لقسکانی دا هیا واجد زانم قسکانی شی باری کورت کراوی هیا که دی فرمو اگر کسانک به هوی عملی کی منو لری صحیح و دروز در چونو چون تلاین و فکری کی خراب و بباوری من حاضرم لجی اوانا بچما جهنم و واتس زای اوان بدریم لدو زخدا اگر خواهم کارب کات حاضرم لجی اوان سزای جهنم بخوم بلام نبه تو رایی خواهو بلکو لسیاقی مافو برپرسیاریتی و ایسار چون که تو رایی خواه هیچ کسیگ ناتوانه تحملی بکات.

باسی بکەین. یەکەمیان وتمان بیر و باوەڕە ئیمانە، دیانەتە. شەریعەت هەوڵدا دیانەت بچێتە دڵی هەموو ئینسانێکەوە و هەموو ئینسانی جێبەجێیکە. گرنگترین میکانیزم بۆ ئەمە ئالیەتی گەیاندنی وە چەسپاندنی ئەم دینە لە عیبادەتەوەیە، وە گرنگترین عیبادەت نوێژە. بابین ئەم عیبادەتانە شیتەڵکەینەوە بزانین تا چ ڕادەیە لە بەرژەوەندی ئینسانایە و لە بەرژەوەندی کۆمەڵایە. چونکە نەخۆشیەک هاتووە لە دینە منحەریفەکانە و لای بەعزیەکەس، ئەڵێ عیبادەت بریتیە لە پەیوەندی ئینسان لەگەڵ خوای گەورە. لای ئێمە تەنها وەها نیە، نەخێر، بریتیە لە پەیوەندی ئینسان لەگەڵ خوای گەورە و لەگەڵ کۆمەڵە وە گەیاندنی خێر و بەرەکەت بۆ کۆمەڵ. نوێژەکەین بە نمونە. پێشەوەی سمە باسەکەوە تیکراری یەکەمەوە کە شەریعەتی خوای گەورە لە مەسلحەتی ئینسانە هاتووە. مەسلحەتیش دوو بەشە: بەشێکیان دوورخستنەوەی زەرەر و زیانە، بەشەکەی تریشی هێنانی خێر و بەرەکەت و مەنفەعەت. لە عیبادەتە ئەم دوو مەرجە هەیە؟ ئایا لەو مەقسەدە شەرعیانە ئەو پێنجە ئەم مەرجانە هەیە؟ بەڵێ، لە هەموویان هەیە. خوای گەورە لە قورئانە سەبارەت بە نوێژە فەرمێن: ئینە الصەلاتە تەنها عەنی الفەحشائی والمونکەر. نوێژ ئینسان دوورە خاتەوە لە هەموو کارێکی ناڕەوا، لە هەموو کارێکی ناشەرعی. کەواتە بەو تەریقەیە لە ڕێی نوێژەوە تاکە کەس دوورەکەوێتەوە لە هەموو زەرەر و زیانێک، واتە کۆمەڵیش دوورەکەوێتەوە لە زەرەر و زیانی ئەو تاکە کەسی کە نوێژەکە. ئەمە بەشی یەکەمی مەسلحەتەکە. بەشەکەی دووهەم، یا بەشی دووهەم، کە دەستکەوتێکی ئەجرێکە و سەوابێکە مەگەر خوای گەورە خۆی بزانێت چەنە. تۆ پەیوەندی ئەکەی لەگەڵ خوای گەورە، کەلامی خوا بەکارێنی بۆ گفتوگۆ لەگەڵ ئەڵڵاه، ئەبێ ئەجرەکەی چەند بێ، ئەبێ مەنفەعەتی قیامەتێکی چەند بێ. کاچی تەستوژدەوە پێغەمەری خوا فەرمێ: ئەقرەب ما یەکون العەبد من ڕەبه وهو ساجد. نزیکترین حاڵ لەگەڵ خوای گەورە، لەگەڵ ذاتی خوای گەورە، لە حاڵەتی سەجدایە. ئەو پەڕی ڕێز و تەقدیس پیشانە دەی بەرامبەر خوای گەورە. ئەمە مەنفەعەتە یان نا؟ ئەنجا بێینە سەر فەرموودەیەکی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، فەرمێ: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. ئەڵێ نوێژێکی جەماعەت خێر و سەوابەکەی زیاترە لە نوێژیەکی تاکە کەس بە 27 پلە، بە 27 دەرەجە. باشە، با بیرێ بکەینەوە. ئەگەر نوێژ بریتی بێت تەنها هەدەفەکەی ئەوە بێ پەیوەندی بکەی لەگەڵ خوای گەورە، خۆ تاکە کەسەکە پەیوەندی کردووە لەگەڵ خوای گەورە. ئەگەر غایەتەکە ئەوە بێت کەلامی خوا بەکاربیێنی، تاکە کەسەکە لە نوێژەکەیات کەلامی خوای بەکارهێناوە، قورئانی خوێندووە، سوژدەی بردووە. ئەی بۆچی لێرە ئەم نوێژی جەماعەتە 27 جار زیاترە؟ ئەبێ هۆیەکی تیا هەبێ لەملا نەبێ. ئەجنا 27 جار لەو باشتر نابێ. هۆیەکەی بوونی ئەو تاکە کەسەیە لە ناو کۆمەڵە. بۆیە خێر بدا بە کۆمەڵ. عیلەکەی ئەوەیە. سەبەبی خێرەکەی 27 جارەکە ئەوەیە کە تۆ خێر بچێتە ناو کۆمەڵەوە. ئایەتێ گەزانی فێریانەکەی: بەلیغو عەنی وەلەو ئایە. پێغەمبەری خوا فەرمی: فەقیرە دۆزیتەوە. دەوڵەمەند فەقیرە ناسێ، دەسەڵاتدار بێ دەسەڵاتە ناسێ. تەعارفێکە بێ لە ناو ئەو جەماعەتە، تەکاملێک دروستە بێ، احتیاجاتی یەکتری پڕەکەنەوە. کەواتە بۆمان دەرکەو کە گرنگترین عیبادەت واتە نوێژ، خێری تاکە کەس

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM. بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بیسەرانی بەڕێزی سپێدا FM لە هەرکوێ هەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بەیانیتان باش. خوشحال بووین کە لە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە. هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت. سپێدا FM.

دادوەرەکە دادگەرە. پاشایەکی ویست خۆی لە ڕاستی و دروستی و هەواڵانە بکۆڵێتەوە کە باس لە دادگەری دادوەری مەملەکەتەکە یەکەن. بۆ بەدواداچوون و گەیشتن بە ڕاستی باسەکە، پاشا نەیویست پشت بە هیچ کەسێک لە ڕاوێژکاران و پیاوانی دەربار و سیخوڕانی مەملەکەت ببەستێ. بۆیە خۆی لەسەر شێوەی پیاوێکی بازرگانی گەڕیدا ئامادە کرد، سواری وڵاخەکەی بوو، بێ پاسەوان و هاوڕێیەتی دەست و پێوەند ڕێگەی کردە بەر. پاشا لەسەر شێوەی بازرگانێک ڕۆیشتە ناو شار. لە یەکەمین ساتە وەختی گەیشتنە بازاڕا سواڵکەرێکی لێپەیا بوو، هاتە پێشی و داوای یارمەتی لێ کرد. پاشا دەستی بۆ دەرۆزەکەرەکە درێژ کرد و هاوکاریەکی باشی پیاوەپەککەوتەکەی کرد. پیاوەکە وازی نەهێنا، دەستی برد و ڕەشمەی ماینەکەی پاشای گرت. داوای لێ کرد زۆر لێی پاڕایەوە. پاشا بەم کاری پیاوەکە سەری سوڕما بۆ واکە لە کاتێکا یارمەتیەکی باش باشی داوە. پێداویستیەکەی بە زیادەوە بۆ دابین کردووە. بۆیە لێی پرسی چی ترتەوێ مەگەر یارمەتیم نەدایی؟ پیاوەکە وتی بەڵێ، بەڵام ئەمەوێ چاکەیەکی ترم لەگەڵ بکەی، بە ماینەکەت بمگەێنیتە گۆڕەپانی شار. پاشا ئەو جارەش بەزەیی جوڵاو ئەو داوایی پیاوە دەرۆزەکەرەکەی بەگران و قورس نەزانی و لە پشکۆی خۆیەوە سواری کرد تا گەیاندیە مەیدانی شار. کاتێ گەیشتە گۆڕەپانەکە، پاشا داوای لە پیاوەکەی پشکۆی خۆی کرد لە ماینەکەدا بەسێ بۆ ئەوەی ئەویش بە دوای ئیشوکاری خۆیا بڕوا. بەڵام پیاوەکە ڕەتی کردەوە لە ماینی پاشا دابەسێ. بە پاشایی وت تۆ ئەبێ لە ماینەکەدا بەسی، چونکە ئەو ماینە مڵکی خۆمە و تۆ بە زۆر سواری بووی. پاشا کە هێشتا هەر خۆی وەک بازرگانی نیشانەدا، ئەم هەڵوێستەی ئەم پیاوە زۆر تووڕی کرد، بە جۆرێک کە بووە دەنگە دەنگ و دەمەقاڵەیان بەسەر پشتی ماینەکەەوە. خەڵکانی چیان لێ کۆ بۆ سوالکەرەکە لەگەڵ هات و هاوارا گلەیی لە حاڵی خۆیە کرد، بۆی خەڵکەکە سۆزیان بۆی بجوڵێ هاوکاری بکەن. ئەو پیاوەش کە لە پێشەوە سواری ماینەکەیە دای بەزێن لە خوار و خۆی بەتەنها بمێنێتەوە و ورزەنگی لێبا و بە خۆی و ماینەکەیەوە بڕوا. بەڵام بازرگان بە تووڕەییەوە ئەوەی ڕەتکردەوە. ناچار خەڵکەکە پێشنیاریان کرد ئەم پرسە ببەنە لای دادوەری مەملەکەت. بازرگانەکە ئەمەی بە پێشنیارێکی بەجێ و باشزانی، هیچ نەبێ بەلای کەمەوە ئەمە دەبێتە هۆکارێک دادوەر و دارودەستە و دەوروبەرەکەی بیبینێ. بۆیە بە سواری ڕۆیشتنە لای دادگا. هەردووکیان بە سواری ماینەکە و لەگەڵ چەند کەسێکا چوونە لای دادوەر. پاسەوانی دادوەر بە پێی ڕیزبەندی و زنجیرە بانگی خەڵکیە کرد، ئەی بردنە لای قازی. پێش ئەوەی پاسەوان و باشنووسەری دادگا بانگی بازرگان و پیاوە سوالکەرەکە بکەن، بانگی دوو لایەنی کێشەیەکیان کرد کە پێک هاتبوون لە دارتاشێک و ڕۆنفرۆشێ کە لەسەر پارەی کڕین و فرۆشتنی ڕۆن ناکۆکیان هەبوو، کە پارەکە بەدەست ڕۆنفرۆشەکەەوە بوو. لای دادوەر دارتاشەکە وتی جەنابی دادوەر، من ئەم ڕۆنەم لەم پیاوە ڕۆنفرۆشە کڕی. کاتێک جزدانەکەم لە گیرفانم دەرهێنا بۆ ئەوەی پارەکەی پێ بدەم، ئەم پیاوە ڕۆنفرۆشە پڕیدایە و جزدانەکەی لە دەستم دەرهێنا. ویستی پارەکەم ببا. ئێستا دەستیم گرتووە و هێناومەتە خزمەتتان بۆ ئەوەی نەهێڵی پارەکەم ببا. پیاوە ڕۆنفرۆشەکەش هاتە قسە و وتی جەنابی دادوەر، ئەوەی دەیڵێ هەمووی درۆ و بوهتانە. ئەم پیاوە دارتاشە هاتۆتە لام بۆ ئەوەی ڕۆن بکڕێ. کاتێک گۆزەکەیم بۆ پڕ کرد، پارەیەکی ئاڵتوونی دەرهێنا بۆ ئەوی وردی بکەمەوە. منیش جزدانەکەم دەرهێنا و خستمە سەر ئەو مێزەی بەردەستم. ئەویش بردی و فڕاندی و هەڵهات. منیش توانیم بیگرم ئەوە تا جزدانەکەی بەدەستەوەیە و هێناومەتە خزمەتتان. دادوەرەکە چەند ساتێک بێدەنگ بوو. دواتر وتی هەردووکتان جزدانەکە و پارەکە لێرە جێبێڵن و بڕۆنە دەرەوە، سبەی نێوەرنەوە. نۆرەی پیاوە سوالکەرەکە و بازرگانەکە هات، بانگ کرانە لای دادوەر. دادوەر پرسیاری لێکردن کێشەتان چییە؟ بازرگانەکە چیرۆکی خۆی لەگەڵ ئەو پیاوە هەژارە دەرۆزەکەرەی بۆ دادوەر لەسەرەتاوە گێڕایەوە. دادوەر داوای لە پیاوەکەی تر کرد قسەی خۆی بکە. ئەویش وتی جەنابی دادوەر، ئەم پیاوە هەرچی وت هەمووی درۆ هەڵبەستراوە. من بە سواری ماینەکەم نەنزیک گۆڕەپانی شارا بووم. ئەم پیاوە لەسەر زەوی دانیشتم. داوای لێ کردم سواری بکەم. منیش ڕێم پێدا سوار بێ، کەچی دوای ئەوەی گەیانمە شوێنی خۆی ڕەتی کردەوە لە ماینەکەم دابەزێ. سەرباری ئەوەش ئێستاڵێ
ماینەکە ملکی خۆمە ئەوە تا هاتوینەتە خزمەت جەنابت بۆ ئەوەی ماف بۆ خاوەنەکەی بگێڕیتەوە دادوەر بۆ ئەمانیش پاشەوەی بە بێدەنگی سەیری قەوە و قیافەی هەردووکیانی کرد بێ ئەوەی قسەیان لەگەڵ بکا فەرمانی کرد بڕۆنە دەرەوە و ماینەکە لە تەویلەی دادگا بەجێ بێڵن و سبەی نێوەرنەوە بۆ سبەینێ هەموو لایەنە ناکۆکەکان ڕۆشتنەوە دادگا سەرەتا پاسەوان ڕۆنفرۆش و دارتاشەکەیان بانکردە لای دادوەر بۆ ئەوەی دادوەر بڕیاری خۆیان لەبارەوە بدات دادوەر بە دارتاشەکەی وت پارەکە پارەی تۆیە ڕووی لە ڕۆنفرۆشەکەش کرد تۆ ڕاست ناکەی دادوەر داوای لە پۆلیس و دەسو پەیوەند کرد 50 شۆڵ واتە جەڵدا لەو پیاوە ڕۆنفرۆشە بدەن دواتر پاسەوان بانگی بازرگان و پیاوە سوالکەرەکەیان کرد دادوەر بە بازرگانەکەی وت دەتوانیت ماینەکەی خۆت لە ناو ماینەکانی ناو تەویلەی دادگا بدۆزیتەوە بازرگانەکە یەکسەر وتی بەڵێ دادوەر بە پیاوە سوالکەرەکەشی وت تۆ توانی ماینەکەی خۆت لە ناو ئەو کۆمەڵە ماینەی حەوشەدا بدۆزیتەوە پیاوەکە وتی بەڵێ دادوەر لەگەڵ هەردووکیان ڕۆیشتە تەویلە و هەردووکیان ماینەکەی خۆیانیان دەستنیشان کرد دادوەر گەڕایەوە دادگا و بە بازرگانەکەی وت ماینەکەی خۆت ببەرەوە و بڕۆ داوای لە پۆلیس کرد ئەم پیاوەش سەرباری ئەوەی خاوەن پێداویستی تایبەتە 50 شۆڵی لێ بدەن دادبینی لە دادگا کۆتایی هات بازرگانەکە لە شوێنی دادوەریەکە ڕۆیشت و داوای مۆڵەتی کرد بچێتە ماڵیان دادوەر مۆڵەتی پێدا و ئەویش بە ژوور کەوت پاش بەخێراتن دادوەر پرسیاری لە بازرگانەکە کرد بۆچی هاتووی بازرگانەکە وتی ڕاستییەکەی ئەوەیە ویستم بزانم چۆن زانیتە و پارەیە مڵکی دارتاشەکەیە و هین ڕۆنفرۆشەکە نییە ئەو ماینە هی منە و هی پیاوەکەی تر نییە دادوەر وتی ئەوە زۆر ئاسانە پارەکەم شەو تا بەیانی خستە ناو قاپێکی شوشەی ئاو بەیانی سەیری قاپەکەم کرد هیچ چەوراییەکی پێوە نییە ئەگەر پارەکە پارەی ڕۆنفرۆشەکە بوایە ئەوا سەری ئاوەکە ڕۆن دەکەوتە سەری بەڵام نە سەری ئاوەکە و نە قاپەکە و چەوراییەکی پێوە نەبوو بۆیە بڕیارم دا و پارەیە پارەی دارتاشەکەیە نەک ڕۆنفرۆشەکە لەبەرەوەی ڕۆنفرۆش بەردەوام دەستیان چەورە پارەیان بەشی ئەوە چەورە بێ قاپێک تا بەیانی تیایدا بێ چەوری بکا یا چەورایی بخاتە سەر ئاوەکە سەبارەت بەوەی خاوەنی ماینەکە کێیە ئەوە بۆ من هەنێک قورستر بوو چونکە پیاوەی فلیجەکە وەکو تۆ بە خێرایی ماینەکەی دەستنیشان کرد بەڵام لە بنەڕەتدا بوو ئەوە نەتانم بردە تەویلەکە بۆ ئەوەی ماینەکە دەستنیشان بکەن بزانم کامتان یەکسەر دەیناسنەوە بەڵکو ئەوەم بۆیە کرد بۆ ئەوەی بزانم کامتان ماینەکە دەتان ناسێتەوە دادوەرەکە زیاتر ڕوونی کردەوە وتی کاتێک تۆ لە ماینەکە نزیک بوویتەوە ماینەکە لای بەلاتدا کردەوە ملی بۆ لات درێژ کرد بەڵام کاتێک پیاوەکەی تل لە ماینەکە نزیک بووەوە هەردوو گوێی قوت کردەوە هۆی قنچ کردەوە و وەستا وەک ئەوەی ئەو پیاوە ڕەت بکاتەوە بەم ڕێگەیە زانیم تۆ خاوەنی ڕاستەقینەی ماینەکەی لەم کاتەدا پیاوە بازرگانەکە ناسنامەی ڕاستەقینەی خۆی بۆ دادوەرەکە ئاشکرا کرد وتی جەنابی دادوەر من بازرگان نیم و پاشای ئەم مەملەکەتەم دادوەر خەریک بوو بەم قسانە باوەڕ نەکا چەندەها بیری جۆراوجۆر بە مێشکە هات پاشایەک کەی بەرگەی ئەو هەموو کێشمەکێ شاگرێت کە پیاوێک بە ناحەقیەخەی بگرێ و خۆی بکاتە خاوەنی ماینەکەی و پاشاکان کەی ئەوەنە ئارامەگرن تا دادوەران بە دانایی و لێهاتووی خۆیان و پشت بەستن بە یاسا کەی سوپرسەکەیان بۆ یەکلای بکەنەوە پاشاکان کەی ئەوەنە پشت بەتوانای خۆیانە بەستن و بەبێ پاسەوان و دەسو پێوەند دەوێرن لە کۆشکوتەلاری قایمی خۆیان بێنە دەر و بچنە ناو خەڵک و بازاڕ کەی ئەوەنە لە خۆبردوون پیاوێکی لەو جۆرەی کە ئەم لەگەڵی دەرگیر بووە بیخاتە پشتکۆی خۆی و لە ماینەکەی سواری کاو لەسەروی هەموویانەوە پاشا و دەسەڵاتداران کەی ئەوەنە خۆشیان بە دادوەری دادگەرا دێتەوە کەی ئەوەنە گرنگە بەلایەنەوە دادگەری جێبەجێ بکرێت ئەوان هەمیشە لە بیری بەلا ڕیابردنی دادوەر و دادگاکان و کەیسەکانی دادگان پاشا لەویا دادوەرەکەی لەناو گێژاوی بیرکردنەوەکانی دەرهێنا کاتێک وتی دادوەری بڕێس من کاتێک لەبارەی دادوەری و دانایی تۆوە ئەو قسە و باسانم بیست بڕیارم دا بەبێ پشتبەستن بە پیاوانی دەربار و سیخڕ و ڕاوێشکارانی مفتەخۆر و خەڵکانی بەناو خوێنەوار ئەوانەی لە خەیاڵی خۆیانە بە هەشتێک لەم جەهەنەمی سەرزەویا دروستەکەن یا ئەوانەی بە قسەکانیان ئەم دنیا لە خەڵکەکە ناگرباران و دۆزەخ بڕیارم دا خۆم بێم و خۆم ڕاستی و دروستی دادگەری تۆ ببینم و خۆم بە چاوی خۆم بینیم ئەو تا من خۆم بە چاوی خۆم ئەوەم بینی کە تۆ دادوەرێکی دادگەر و دانای بۆیە هەرچی تەوێ داوای بکە بۆ ئەوەی بە شێوەیەک کە خۆت دەتەوێ پاداشتو بکەم دادوەرەکە سەرێکی لەقاند و ڕووی لە پاشا کرد و وتی سوپاس خاوەن شکۆ
من هیچ پاداشتکم ناوی هیچ پاداشتکم لبرم بر کاری که ناوی که کاری خومه پیویسته بدل سوزی و رازگویی و لخو بردویی و انجامی بدم کاری که ارکی سرشانی خومه نابی منتی با سر خلق و خاک و ده صلاح تیابه.

چیروکی من چیروکەکانی سەرکەوتن پڕن لەوانەی کۆڵ نەدان و چەندین جار هەوڵدان و مل نەدان بۆ شکست ئەوان پلان و ڕێگەکەیان گۆڕی بەڵام بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەیان بەردەوام بوون و سەرکەوتن چیرۆکی من ڕۆژانی دووشەمان کاتژمێر 4:15 خولەك پێشکەش دەکرێت ڕۆژانی پێنجشەمان کاتژمێر 3:15 خولەك دووبارە دەبێتەوە

چارە نییە بەڵکو سەرچاوەی دابینکردنی پێدەویستە سەرەکیەکانی ژیانی خێزانێکە بۆی هەردوو خستنێک لە خەرچکردنی موچە ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر بازار خێزان و ژیانی ڕۆژانەی هاوڵاتیان دەبێت ئێستا وردەکارەکانی ئەم بڕیاری و ئەوەی موچی مانگی حەوت کەی دەکات کەی دەگاتە هەرێم و دەستی موچە خۆران دەخەینە ڕوو ڕازەمەندی وەزیری دارایی عێراق بۆ خەرچکردنی موچی مانگی حەوت بەپێی ئەم زانیاریە هەنگاوێکی گرنگە بۆ کۆتایهێنان بە چاوەڕوانی موچە خۆرانی هەرێم بڕیار ئەمڕۆ پارەی موچە خۆران بۆ هەرێم بنێردرێت و خەرچ بکرێت پاشان وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێم پرۆسەی دابەشکردنی موچەکان دەست پێدەکات بەڵام ئەوەی بۆ موچە خۆرێک گرنگە تەنها خەرچکردنی پارە نییە لەلایەن بەغدادەوە بەڵکو ئەو کاتەیە کە پارەکە کەی دەگاتە حسابی هەرێم و دواتر کەی دەست بە دابەشکردن و دابەشکردنی ئەم پرۆسەیە دەکرێت موچە خۆرانی هەرێم لە ساڵانی ڕابردوودا بەردەوام لەگەڵ دواکەوتنی موچە و ناڕوونی کاتی خەرچکردنی ڕووبەڕوو بوونەتەوە بۆیە هەر جارێک بڕیارێک بۆ ناردنی موچەکان دەدرێت چاوەڕوانەکە تەنها چاوەڕوانی پارە نییە بەڵکو چاوەڕوانی ئارامی خێزان و ڕێکخستنی ژیانی ڕۆژانە ئێستا چاوەڕێ دەکرێت بڕیارەکە لە ئەمڕۆ بگاتە قۆناغی جێبەجێکردن و موچی مانگی حەوت بەرەو هەرێم بنێردرێت

بریارێکی بە پلە و هەنگاوێکی نوێ دژی گەندەڵی لە وەزارەتی کارەبای عێراق لە ماوەی چە نەفتەی ڕابردوودا ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرسان و کارمەندانی پلە بەرزی وەزارەتی کارەبا لە پۆستەکانیان لادراون و هەندێکیان ڕەوانەی دەستەی دەستپاکی و دادگاکراون بەپێی ئەو زانیارانەی بڵاوکراوەتەوە ئەم هەنگاوە لە چوارچوەی پرۆسێکی فراوانتر بۆ لێکۆڵینەوە لە پێشێلکاری و گەندەڵی لە دامەزراوەکانی کارەبای عێراقدا دێت لە 29 حوزەیرانی 2026ەوە بەڕێبەری گشتی کۆمپانی دابەشکردنی کارەبای باشوور بۆ ماوەی 60 ڕۆژ لە کار سڕکراوە و لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە بۆ پشکنینی ئەم پەڕاوگەیە پێکهێنراوە لە هەمان ڕۆژدا 28 بەرپرسی دیکەش لە کۆمپانیەکە لە کارەکانیان لادراون بۆ دەستەی دەستپاکی ڕەوانەکراون هەنگاوەکان تەنها لاوشدا نەوەستاون چونکە وەزارەتی کارەبا ڕایگەیاندووە کە دژی زیاتر لە 2000 کەس بەهۆی پێشێلکاری پەیوەندیدار بە کارەبا داوای دادگایی کراوە لە کۆتاییدا پەرلەمانی عێراق پێشنیار و ڕێنمایی بۆ کردنەوەی پەڕاوگەی گەندەڵی لە وەزارەتی کارەبا لە ساڵی 2005 پەسەند کرد و هەنگاوێک دەکرێت پەڕاوگەیەکی درێژخایەنی لێکۆڵینەوە لە دۆخی دارایی و کارگێڕی ئەم وەزارەتە بکرێتەوە ئەم زنجیرە هەنگاوانە بێگومان نیشانە ئەوەن کە پەڕاوگەی گەندەڵی لە وەزارەتی کارەبای عێراق بۆتە بابەتێکی جددی بۆ دەستگای کارگێڕی و دەستەکانی دەستپاکی و پەرلەمان لادانی بەرپرسان پێکهێنانی لیژنەکانی لێکۆڵینەوە ڕەوانەکردنی پەڕاوگەکان بۆ دەستی دەستپاکی و داواکاری دادگایی دژی هەزاران کەس هەموویان لە چوارچەوەی هەوڵێکدا دێن بۆ دیاریکردنی بەرپرسیارەتی و پاراستنی سامانی گشتی بەڵام لە کۆتاییدا گرنگترین پرسیار ئەوەیە کە ئەم بڕیار و هەنگاوانە تا چەند دەگەنە ئەنجامێکی کرداری چونکە لە پەڕاوگەکانی گەندەڵیدا تەنها لادانی بەرپرسانیان کردنەوەی پەڕاوگەیەک بەس نییە ئەوەی هاوڵاتی چاوەڕێ ئەوەیە لێکۆڵینەوەکان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە بگەنە ئەنجام و ئەگەر پێشێلکارێک سەلبێندرا ماف و سامانی گشتی بگەڕێنرێتەوە ئێستا چاوی هاوڵاتیان لەسەر ئەوەیە کە ئەم پەڕاوگە گەورەیە چۆن بەردەوام دەبێت تا چەند دەتوانێت بێتە هەنگاوێکی ڕاستەقینە بۆ کەمکردنەوەی گەندەڵی بە فێڕۆتانی سامانی گشتی

دەچم لای هەواڵێکی تر بە پێی نوێترین ئامارەکانی ساڵی 2025 لە هەرێمی کوردستاندا دەیان هەزار حاڵەتی هاوسەرگیری و هەزاران حاڵەتی جیابوونەوە تۆمارکراون ئامارێک کە جارێکی تر بابەتی دۆخی خێزان و پەیوەندە هاوسەرگیریەکان دەخاتە بەردەم گفتوگوی کۆمەڵایەتی هاوسەرگیری تەنها بستنەوەی پەیمانێک لە نێوان دوو کەس نییە بەڵکو دەستپێکی ژیانێکی هاوبەشە ژیانێک کە تێدا بڕیار بەرپرسیارەتی ئابووری هەستیاری و توانی تێگەیشتن لە یەکتر هەموویان ڕۆڵ دەبینن لە بەرامبەر ئەوەشدا جیابوونەوە تەنها کۆتایی پەیوەندیەکی هاوسەری نییە بەڵکو زۆرجار کۆتایی قۆناغێکی ژیانی دوو مرۆڤ و دەکرێت کاریگەری لەسەر منداڵ خێزان تەنانەت کۆمەڵگاش بەجێ بهێڵێت ئامارەکانی ساڵی 2025 هاوسەرگیری و جیابوونەوە لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان وێنەیەک کە لە بارودۆخی خێزانی و کۆمەڵایەتی پێشکەش دەکات بە پێی ئەم ئامارانە کۆی هاوسەرگیری تۆمارکراوەکان لە ناوچەکان کە باس کراوە گەشتۆتە 76426 حاڵەت لە بەرامبەردا 18492 حاڵەتی جیابوونەوەش تۆمارکراوە لە سلێمانی 25678 هاوسەرگیری و 5369 جیابوونەوە تۆمارکراوە لە هەولێر 19620 هاوسەرگیری و 7113 جیابوونەوە تۆمارکراوە لە کەرکووک 15107 هاوسەرگیری و 2666 جیابوونەوە تۆمارکراوە لە دهۆک 12955 هاوسەرگیری و 2354 جیابوونەوە تۆمارکراوە هەروەها لە گەرمیان 3606 هاوسەرگیری و 990 جیابوونەوە تۆمارکراوە ئەم ژمارانە تەنها بۆ ئەوە نین بزانین لەکوێ هاوسەرگیری زیاترە و لەکوێ جیابوونەوە کەمترە پرسیارێکی گرنگترمان بۆ دروست دەبێت چی وای کردووە کە ئەم ژمارەی لە خێزانەکان بگەنە جیابوونەوە لە بەرامبەریشدا چی دەتوانێت ببێتە هۆی ئەوەی خێزانێک بتوانێت لە قۆناغە سەختەکان تێپەڕێنێت و پەیوەندیەکە بپارێزێت ئەوەی لەم ئامارانەدا دەبینرێت تەنها جیاوازێکی ژمارەی لە نێوان پارێزگا و ناوچەکاندا نیە بەڵکو دەکرێت بێتە دەستپێکی گفتوگۆیەکی فراوانتر لە سەردۆخی خێزان لە کۆمەڵگاکەمان لە سلێمانی وەکوتمان 25678 حاڵەتی هاوسەرگیری هەیە و حاڵەتی جیابوونەوەشمان هەیە بەڵام نابێت تەنها لەسەر بنەمای ئەم ژمارانە بڕیار بێن کە کام ناوچە خێزانی سەقام گیرترە یاخود نا چونکە ژمارەی هاوسەرگیری دانیشتوان ژمارە کەیسەکان بارودۆخی ئابووری کۆمەڵێک هۆکاری دیکە دەتوانێت کاریگەریان لەسەر ئەم ئامارانە هەبێت گرنگترین خاڵ ئەوەیە کە لە پشت هەرێکێک لەم 18492 حاڵەتی جیابوونەوەدا ژیان و چارەنووسی مرۆڤەکان هەیە بۆی خوێندنەوەی ئەم ئامارەن دەبێت زیاتر لە ژمارە بێت و بگاتە هۆکارەکان بەرپرسیارەتەکان و ڕێگەکانی کەمکردنی تێکچوونی خێزان چونکە خێزان تەنها دوو کەس نییە بنەمای کۆمەڵگایە و هەر گفتوگۆیەک لەسەر جیابوونەوە لە بنەڕەتدا گفتوگۆیەکە لەسەر دۆخی خێزان و داهاتووی کۆمەڵگا

هروک لە سردێری هەوڵەکانی کاتژمێر هەشت ئاماژەمان پێکرد لە سلێمانی داواکاریەک بۆ دیاریکردنی کاتی یەکسان بۆ کۆتایی کارکردنی سەرتاشخانەکان ئەڕاستی قەیمقامەتی شار کراوە داواکاریێک کە کەسبکاران دەڵێن دەتوانێت هەم پشوو هەم ئارامیان بپارێزێت و هەم کێبڕکێ نادات پەروەرانە کەم بکاتەوە نوێنەری سەرتاشخانەکانی سلێمانی لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەواییدا داوای کردووە کاتژمێر هەشتی شەو وەک کاتی کۆتایی کارکردنی سەرتاشخانەکان دیاری بکرێت بەپێی ئەو داواکاریە دیاریکردنی کاتێک یەکسان بۆ هەموو سەرتاشخانەکان دەتوانێت فشار لەسەر کەسبکاران کەم بکاتەوە ڕێگری لەوە بکات کە هەندێک شوێن بۆ ڕاکێشانێک کڕیار تا درەنگانێکی شەو بەردەوام لە کارکردن نەبن نوێنەری سەرتاشخانەکانی سلێمانی دەڵێت ئەگەر کاتی کۆتایی کارکردنی سەرتاشخانەکان بۆ هەمووان یەکسان بێت کاسبکاران ناچار نابن بۆ ڕکابەری و ڕاکێشانی کڕیار وەک ئاماژەمان پێکرد تا کاتژمێرەکانی درەنگی شەو کار بکەن ئەم داواکاریە لە کاتێکدا دێت کە لە ماوەی ڕابردوودا لە ئاکری و بازیان بڕیارراوە سەرتاشخانەکان تا کاتژمێر هەشتی شەو کار بکەن کە ئێستا بۆتە نمونەیەک بۆ داواکاریەکانی سەرتاشخانەکانی سلێمانی

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: سپیدا اف ام 106.1 106.3 سپیدا اف ام هەمیشە دڵنیایی

0: سرتاشەکانی سلێمانی لە بانگەوە زێکدا داوا لە قایمقامیەت دەکەن کە ژمێر هەشتی شەو وەکو کاتی کۆتایی کارکردنی سەرتاشەکان دیاری بکرێت. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا نوێنەری سەرتاشەکانی سلێمانی ڕایانگەیاند دیاریکردنی کاتی کارکردن دەبێتە هۆی حەسانەوەی کاسبکاران و ڕێگریش لە کێبرکێ ناڕەوەکان و ئەگەر کاتەکە وەکو یەک بێت هیچ کاسبکارێک ناچار نابێت تا درەنگانی شەو بێبەش بێت لە پشوو. ئەوش لە کاتێکدا لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە ئاکرێ و بازیان بڕیاردرا سەرتاشەکان تا کاژمێر هەشتی شەو کار بکەن. ئەمیر حاتەمی فەرماندەی گەشتی سوپای ئێران ڕایگەیاندووە کە بڕی 30,000 دۆلار وەکو پاداشتی دارایی بۆ هەر سەربازێکی ئێرانی یان هاوڵاتەیەک دەرخان کراوە کە بتوانێت سەربازێکی ئەمریکی بکوژێت یان دەستگیری بکات. حاتەمی ئاماژەی بەوە داوە کە ئێران ڕێگە نادات پێگە و بنکە سەربازەکانی ئەمریکا بگەڕێنەوە و ئامادەکاری یان ئەمریکا لە کەنداو دەریای عمان و گەرو هورمز با کۆتا هاتووە دادەنێت. ئەمەش لە کاتێکدایە کە گرژیە سەربازەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لە هەڵقشاندایە بەتایبەت دوای لێدوانەکانی سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت با کۆنتڕۆڵکردنی گەرو هورمز کە ئێران بەردەوامی کۆنتڕۆڵی خۆی بۆ ئەو گەروە ستراتیژیە دووپات دەکاتەوە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لە چاوپێککەوتنێکی تەلەڤیزۆنیدا ڕایگەیاندووە ئەندامێتی لە یەکێتی ئەوروپا چیتر لە پێشینەی کارەکانی ئەنقەرەدا نیە. ئەردۆغان سەرکردەکانی ئەوروپای تۆمەتبار کرد بەوەی ئێرادەی سیاسییان نییە بۆ قبوڵکردنی تورکیا و تیشی لە کۆتاییدا ئەوروپا زیاتر لە تورکیا زەرەر دەکات ئەگەر هەوڵەکانی ئەندامێتی بەم شێوەیە با چەقبەستووی بمێننەوە. پێشتر تورکیا هەمیشە جەختی دەکردەوە کە چوونە ناو یەکێتی ئەوروپا ئامانجێکی ستراتیژیە. بارمەتی هاوکارانم کورتێک لە هەواڵەکانتان پێشکەشکرا پاشکەمێکی دیکە دەگەڕێنە وڵاتان.
1: بینەری کەناڵی سپێ دەبن لە مانجی دەستکردی نایل سات بەم ناونیشانە.
2: پێغەمەر ئەو لوولەیە بەرچاوی بە شەریەت و مرۆڤایەتی ڕووناکردەوە بۆ ڕێگای دروست و ڕاستی مستەقیم بۆ ڕەعای عەدالەت ئینسان دۆستی بەرچاوی خەڵکی ڕووناکردەوە کە پێ لەو خەتەرانە نەنێ کە دین و ژینی تێگەدا. محەممەد نوور و سیراجی منیرە چونکە بەرچاوی مرۆڤایەتی ڕووناکردەوە. مانگ و خۆر بۆ تەشبیهاکا بە مانگ و خۆرەوە. مانگ و خۆر نەبن ژیان لەسەر زەویە نابێ. دە سانتین خۆر لە وڵاتر بێ هەمومان ئەبەستین. ئەگەر مانگ و خۆر نەبێ ژیان لەم ئەرزانە بێ بێ پێغەمەر حەیات نییە. ئەمڕۆ بێ پێغەمەرێتیە بۆ یەکا بەشەریەت چوێتە ئەو ڤەڵالەت و سەر لێشێواوی و ئینسان کوژی و بێویژدانی و بێ نائینسانیەی کە ئێسێ بەشەریەت گەشتویەتێ. ئەوە پێغەمەر نییە بەس پێغەمەر هەیە ناچن بۆ لای شەریعەتەکەی ڕەچاو ناکەن. سەرمان لێ شێواوە توسی ڤەڵالەت بووینە تەخەبوت حەیران سەرگەردانی ئەو قورئان و پەیامی ئەو پێغەمەرە نازدارەمان هەیە کەچی ئێمە ئاوەهامان لێ هاتوو.
3: لە سایە ئیسلامدا کورد بە شێوەیەکی کاریگەر هاتۆتە ناو مێژووەوە. ئیسلام وەک دواپەیامی ئاسمانی بۆ سەرزەوی پەیوەندی نێوان مرۆڤەکان و پەروەردگاری هەموو جیهانیەکان ڕێکدەخات. هەڵگری دروشم و بانگەوازێکی هەمەلایەنەیە. نەتەوەکانی سەرزەوی لە ستەم و نادادی دەسەڵاتە ستەمکارەکان ڕزگار دەکات. ئیسلام لە نیوە دورگەی عەرەبیەوە ڕووی کردە ناوچەکانی دیکەی جیهان. ئەو جیهانەی لە ژێر دەسەڵات و هەژمونی دوو زلهێزی گەورەی جیهانیدا بوو. لە ڕۆژهەڵاتەوە فارسە ساسانیەکان و لە ڕۆژ ئاواوە ڕۆمە بێزانتیەکان. گلی کرد و نیشتیمانکی کردستان بزوری بشک بول قلم روی ساسانیکان گورپانی زورگ لپیک دادان ویران کاریکانی نیوان او دو زلهز جهانی بو مسلمانکان توانیان هر دو زلهز جهانی که برو خینن کردستان و گلی کرد لو روشگاره و بوا بششی زیندو لجهانی اسلامی دا کرد لجردستی ساسانیکان دا خاونی رول چی کاریگر و تایبت بخوی نبوا راست توانیویتی پارزگاری لبونی خوی بکات بلام ریگی پیند را و بشه چی کاریگر بید لشارستانیتی او سردم دیری ندا لدوائی حتنی اسلام و گیشتنی سپای مسلمانکان بناوچکانی کردستان سرطای قناقی چی میجوی نوی بو گلی کردها تکایه و لو چرکسات بدواوا هاوشوی نتوکانی دیکی نوچکا بونه بشه چی کاراو بجدار لبنیاتنانی شارستانیتی اسلامی لسردمی ساسانیکان داو لسایی زردشتیتو آگر پرستی دا کرد لپراویز دا بوا خاونی هیچ کسایتی و ناسنامه چی تایبتو شایان بخویان نبون لدوای مسلمان بونه و لپراویز و حتن ناو زرگی جیان و روداوکان بونه خاونی رول چی کاریگری میجویی و بجدار لبنیاتنانی شارستانیت دا به اوی تایبدمندی و ناسنامه و کسیتی نتویی و زمانی خویان لدز بدن. کرد لحرمی چیاکان و دابزین پیدشتکان و شار گورکانی نوچکا. چندین زانه و بیرمندی گوره لنه و کرد دا درکوتن. لزانستی شرعی و حدیث و میجو ناسی و جوگرافی ناسی و زانستکانی دی که اسپی خویان تاو دا. کرد زنگاورو سر کرده و تیکو شری مزنیان پیشکشی اسلام کردوا. کاتی چیش بشه چی زوری خاچی مسلمانانا للایان هیز اوروپایی خازدارکان و دا جیر کرا. لنیوانیان دا شاری قدس و مزگوتی اقصاشان دا جیر کرد. کشتارو کومل کشی چی کموینهان لشاری قدس تا انجام دا. بنمالی ایوبی که بنمالی چی کردی رسن بون، بریوبری کارجیری و سربازی قلای تکرید بون. صلاح الدین ایوبی او کسایتی و سر کرده بو. توانی ربرایتی او قناغ میجویی گلانی مسلمان بکات. زوربین او چکانی روشالاتی نیو راست او سردمی خست جرد صلاتی خویه و. هر لکردستان و دست پیدکات تا دگاتم مصر و یمن و سودان و حجاز. صلاح الدین ایوبی همو او نوچانی لجیر یک سر کرده اتی دا یک خست. سپایه چی بهیزی درست کرد و زور بایی نوچ دا جیر کراوکانی رزگار کرد. بطایبتی رزگار کردنی شاری قدس و مزگوتی اقصای پیروس. صلاح الدین ایوبی توانی او سروری میجویه بو خوی و گلی کرتو مرکت. بو مایه شانازی و سروری چی گوره بو مسلمانان بگشتی و گلی کرد بطایبتی. رولی میجویی و کاریگری کرد لو سردم دا رونه. بشگل رولکانی امگل زندوه لقناغی چی میجویی هستیار و آلوز دا توانیویان سرکردائیتی بشه چی زور لناوچکانی روشالاتی نوراز دا بکن. بوی کمزار لمیجو دا کرد توانیویتی لدروی کردستان سرکردائیتی گلانی مسلمانانی نوچکب کرد. گورترین سرکوتنو سروری بو خویانو تک رای مسلمانان تومار کن. اوش سلمینری او راستیه گلی کرد لهر سردمی چی دی کشده ده توانید رولی میجویی و سرکردهیتی پر شانازی و گوره ببیند. هیچی لگلانی دی که جیهان و نوچکه کمتر نیا. همیشه اسلام درگای والا و کراویه لبردم همون مروفکان و نتوکانده تاوکو رولی پیشنگ و سرکردهیتی شایسته ببینن. نک تنها لسر آستی نوچکانی خویان، بلکو لسر آستی جهانی اسلامی بگشتی. حکمرانی و ده صلاتی ایوبیکان که به دولتی ایوبی ناسراوا هنده لمیجونو سکانیش به دولتی کردی ناویده بن. او دولتی نزیکی 80 سالی خیاند. مورکو کاریگریتی کردو جه 15 نوکانی بنمالی ایوبی بسر نو سکانی شام و مصر و فلسطین و دیاره. رولی کرد لسایی اسلام دا بسر مروفایتی دا زور مزنو کاریگره. بجداری کارایان لغوداوکانی میجوی اسلامی و بنیاتنانی شارستانیتی گلانی مسلمان دا هبوا. کرد لنیو اسلام دا گنزینه چی دولمن دا. شاینا سرچاوی الهام بخش بیت با نخبه سیاسی و روشن بیری. تاوکو بکری تهوینی هستانوا لچوارچیوی راستی جوگرافیا و میجوی یکان دا. گلی کرد بدرجایی میجوی مسلمان بونی تا استاشی لگل دا بیت خاوانی جماره چی زوره لگو رزانهانی آینی زوربهان لربرانی شریعت و طریقت بون شاعرانی گوره و بهرمند و چندین کسایتی سیاسی و بیرمند و نوسری بتوانه هر همیان درچوی حجره مزگو تکان نو استیره درو شاوان لآسمانی میجوی گل کمانده لدوای مسلمان بونیوا کرد بشیوه چی کاریگر هات وطنو میجوه میجوی راستخینه کرد لدوای مسلمان بونیوا دست پیدا کرد.

0: دوباره سلاوتان لبیت برزان و خوشویستان جغرافیای کردستان و ناوچکانی کردستان پرن لو شونانی کدیمنی کی زور جوان و در رفین یان هیا شونی کی زوری گشتیاریان هیا دیمن جوانکانی کردستان وی کردوا که نتوی گرتوکان و یونسکو گوندیک لگوندکانی کردستان پالپشتی کراو بیت یان حل بجرد رید وکو با جهانی بناس رید انجا با دیاری کراوی اما جا با دکین رخیقو با جاری دوم بیاره وکو گوندی که گشتیاری با سالی 2027 کاندید دکات و دیاره لکوتایی ام سالیش دام که برکه دکرید لسر ام ناو جا دمانوی لسر ام گوندی بیاره بمینی نوا و گوندکنوی هجیجا زیادتر لمیوانکم زانیاری وره گرم و با دیاری کرایی تو مار کردنی گوندی اگر ناوچیک لسر آستی جیهان اما کارکی آسان نیا بلام حل بجاردنی گوندی اگر ناوچیک لناوچکانی کردوستان اما گرنگ و بایخی خوی هیا اما با جاری دو میشه دیارا دزدیشان کراوا دچمه لمیوانکم لا حل بجوا لگلم داده بیت زور برز ماموسا عثمان حمد فرجا که برزن شارزای شوزاری هورامین لیو لگلم داده بیتو والا می پرسیارکانی من داتو ما مصا سلاو لی بیون کاتت باش بیت
1: سلام علیکم دست خوشی کنالی سپیدا و بینرانی سپیدا کم
0: بله ایما زور خوشحالی که برسن میوان لی ایما ایتر نازم پیو بلن به شوزاری هورامی قسم بو بکا اترسم ملیو تیا نگم بلام اشتوانی سرطا سلاوت بگینی به شوزاری هورامی و بگمانیش به بیارو بو شوازه قصب کی که شمانی سرطا بله
1: بله سلاوه کم اشتلا به زاری هورامی بید
0: باشه
1: لیره و چی گود دزوشی او وینرا و کنال و سپیده کرونه و ایشالا خوازیارن می که شاروچگو بیاره بو با یو چای آگا که جلیان و یونسکو یو هرچنیون پیانه بو با یاگه و کلپوری و کلتوری جا عالم نو گشتیار سردانش کرانه
0: ماشالله من هر یک گوشه تینه گشتم یونسکو تینه گشتم که رخراوی یونسکو بابتا لروی پیش برکه و که گندگ دا بیاره دزنیشان کراوه بلام الحمدلله کردستان من اوانه دولمن ده بشه وزاری و بجوانی و بدل رفینی جغرافیه که به همو شیوه که هر جوانه ما مصا عثمان دست بیکو سرطا پیم بله اما دوم جارم گوندی بیاره دز نشانه کرد با گوندی که گشتیاری لسر آسی جیهان اما لچی و سرچاوی گرتوا بله
1: بله طبعا اما لسرطا و اما پیش بیاره لسالی 2021 گنده اکمان هیا بناوی هجیجا و لهورامانی روشالات او هل بجیرا
0: بله
1: طبعا زیادر پیوری یونسکو با هل بجادنی شوین یک زیادر لروی کلتوری و کلپوری و هیا و ایما پیویست سرطاب زارین جاوازی کلتور و کلپور چیه چونکه اما دوب نمان که یونسکو زوری اعتماد یعنی خاطر سر با بجردنی شوینیک
0: بله
1: طبعا کلپور اویا که زیادترین گرنگی بشتکانی رابردو اداوتو کتایی پی هاتو لبکاری هنانی دا بلام کلتور همیشه اوشتانه اگریتا و کلایزال ببردوامی زیندون و خلق روزانه بکاری اندهینید پیچید اوی امرو کلتورا ببیت کلپور لدوینیتا و پی اچید اوی که امروش کلتورا باشه ببیت کلپور بوداهاتو بویا گرنگا ایما هم لروانگی کلتوریا و هم لروانگی کلپوریا و بتوانین گشه بو شوینه بدرید تاکو بیت شوینه کی دیاری کرو فمرکاتی که یونسکو شوینه اکاتا حالی بجیرید کومل اک بنمای هیا بطایبتی او بنمایانه چل روی سروشتی و بید یا خود چل روی کلتوری و بید
0: دواجار باز لبنما کانا کین دواجار باوردی حزدکم بنما کانم بورون بکی توام بلام بریار لشوینه گدداد حزدکم اون بورون بکی توام بطایبت لیجنکان یونسکو زور دقیقا لسر شوازی جیان کاتی کما گوندی دکریتا ترکیه لسر آستی جیهان که با گشتیاری دو جاریش اما لیکوتی زور زور باشی لی اکبیت و جا گشتیاری جیهانی و نوخوی و زور کن روی تیدکاتو آستی که تایبتی ابید. ام دقیقه لسر شوازی جیان و ام گونده که با دوام جارا پالو راوا اما چون سرچاوی گرد؟ اما لیجنه سردانی او شوانانی کردوا؟ یان بۆ نمونە بڵێم لانی پەیوەندیدا خۆیان پەیوەندیان بە لیژنەکانی یونسکۆ کردووە کە شوێنێکی لەم چەشنەمان هەیە بەڵێ
1: بەڵێ تەبەن ئێمە پێش بیارە ئەبێ سەیری چۆنیەتی ئیش ئێمە پێش بیارە دەبێ سەیری چۆنیەتی ئیشکردنی یونسکۆ بکەین لە هەجیجا چۆن هەجیج یاخود چۆن هەجیجی کردە گوندێکی گەشتیاری ئەوە گرنگە
0: بەڵێ
1: تەبەن لیژنە یونسکۆ کاتێک سەردانی شوێنێک دەکات هەموو لیژنە پسپۆڕیەکان لەگەڵ خۆی ئاهێنێت اینجا وەکو چ لیژنەی پسپۆڕی لە ڕووی زمانەوە لە ڕووی کەلتورەوە لە ڕووی کەلەپورەوە لە ڕووی شوێنەوارناسیەوە لە ڕووی مێژوویەوە لە ڕووی شوێنەوارناسیەوە ئەم هەموو لیژنانەی یونسکۆ کە کاتێک ڕووە کاتە شوێنە و تەقیمی شوێنێ بکات ئەبێ ئەم هەموو پسپۆڕیانەی تێدا هەبێت و کە کاتێک هەجیج لە ساڵی 2021 تۆمار کرا لە کۆی دیمەنی کەلتوری هەورامانە ئێمە ئەوە بێ بزانین کە هەجیج بە تەنها خۆی نەبووە بە شوێنێکی گەشتیاری هەجیج لە ناو دیمەنی کەلتوری هەورامانە واتە لە ناو هەورامانە چونکە لەسەر هەجیج لە دیمەنی کەلتوری هەورامانە هەورامانی گەورەدا 80,000 لاپەڕەی لەسەر نووسراوە ئەمە تەنها لەسەر گوندی هەجیج نەبووە بەڵکو لەسەر کۆی هەورامان بووە هەورامانی ڕۆژهەڵات بە چوارسەڵ دێوە هەتاوەکو ئەو هەموو شوێنەوارە ئاینی و مێژوویی و زەوی ناسی و کەلتوری و جوانی سروشت و ژینگە پارێزی و ئەبێ ئەم هەموو لیژنانە ڕەچاو بکرێت کە کاتێک سەردانی ئەو شوێنە ئەکرێت یانی ئەوە نییە تەنها ئێمە بڵێین بەو پێوەرانی کە لە گوندی هەجیج کراوە ئەگەر هەمان پێوەرە بگوازینەوە بۆ بیارە هەمان ش دەبێت ئەبێ ئەو لیژنەی یونسکۆ کە کاتێک بیارە کاتە شوێنێکی گەشتیاری یا شوێنێکی کەلەپوری جیهانی ئەبێ کۆمەڵێک لیژنەی تایبەتمەندی خۆی هەیە یانی کە کاتێک لەو دی و هەجیج کرا بە شوێنەوارێکی جیهانی سێ ڕۆژ بە درۆن و بە کۆی ناوچەکە خەریک بووە چەند ڕۆژێک لەوێ یونسکۆ ماوەتەوە هەتا وەکو هەموو ئەو بەڵگانە هەتا وەکو ئەو هەموو شوێنە لەوێ لە هەموو بوارەکانی ژیاندا مێژوویی ئابووری کەلتوری بە شێوازی ژینگەیی باغداری ئەم هەموو شتانە ئەبێ سپۆری تایبەتی خۆی لێکۆڵینەوەی لەگەڵ کردووە جگە لەوەی کە خەڵکی هەورامان خۆی و لە کۆنگرەکانی هەورامان شناسیدا چەندین کۆنگرە کراوە لە هەورامان شناسیدا و هەموو ئەو بەڵگرانە خراونەتە ڕوو بەڵام لێرە ئەبێ ئەوە گرنگە بەڕاستی دەوڵەتی ئێران ڕۆڵێکی گەورەی بینیوە چونکە ئێران خۆی وڵاتێکی فەرهەنگیە ڕۆڵێکی زۆر گەورەی بینیوە بەوەی کە بتوانێت ئەم دۆسیەیە پێشکەش بە یونسکۆ بکات و وا بکات کە هەورامان و گوندی هەجیج ببێتە شوێنەوارێکی گشتی واتە چۆنیەتی ئیشکردنی یونسکۆ لە شوێنێکدا تایبەتمەندی خۆی هەیە
0: بەڵێ مامۆستا هەرچەنە ئێمە باس لە لیژنەکانی یونسکۆ ئەکەین کە وەکو ئاماژە و پێکرد کە چەند جار هەوڵی ئەویان داوە کە لە ڕووی مێژوویی بیناسازی وا سروشتە جوانەکەی ئەو گوندەوە بەڵام با بڵێین چەند غەدری ناوخۆیی لە گوندی هەجیج کراوە کە لە ناوخۆی کوردستان و عێراقیشدا جارە ئەو گوندە بە دیاریکراوی وەکو گەشتیارەیەکی سەرئاستی بڵێن ناوچەی عێراقدا دەستنیشان نەکراوە بۆ ڕاستەوخۆ دەچینە لای لیژنەکانی یونسکۆ ئەمە غەدری لێ نەکراوە لەمڕۆوە بۆ لە پەروەردەیا باز نەکراوە بۆ نمونە لە کتێبەکانە باز لەو سروشتە جوانە نەکراوە بۆ ئێمە تازە باز لە مێژوویەکی گوندێک ئەکەین هەتا لیژنەکانی یونسکۆ ئاماژەی پێنەکات ئەمە پرسیار نییە بۆ خۆی
1: بەڵێ بۆ ئەوەی بۆ بینەران ڕووی بێ جارە تا ئێستش قسەکانی من لەسەر تا ئێستش قسەکانی من لەسەر گوندی هەجیجە چونکە هەجیج پێوەرە بۆ بیارەش هەجیج پێوەرە بۆ بیارەش قسەکانی من تا ئێستا لەسەر گوندی هەجیجە لەسەر هەورامانی ڕۆژهەڵاتە چونکە ئێمە تەجروبەی هەجیجمان لە پێشە هەجیج بەشێکە لە دیمەنی کەلتوری هەورامان بە هەمان شێوەش دوایی بیارە ژەرە بێتە بەشێک لە دیمەنی کەلتوری هەورامان بۆیە ئەم دوانە ئەکرێت هاوشێوەی یەکتر بن لە دواییدا زۆر شتیان لە یەکگرتێ چونکە لە ناو هەردووکە لە ناو شارستانیەتی هەورامانان بۆ یە گرنگە ئێمە سەرەتا بزانین بەرچاوڕوون بین لەوەی کە گوندی هەجیج چۆن کراوە تەمەن گوندی هەجیج لە هەورامانی ڕۆژهەڵات بەڵێ ئەم گوندە تووشی زەرەرمەندی بوون بەڵام دەوڵەت دەوڵەتی ئێران توانی بۆ نمونە بە تایبەتی لە دروستکردنی ئەو سەدە جوانەی کە لە هەجیجا هەیە ئێساتە بۆتە شوێنێکی گەشتیاری جوان و ئێران جوانتری کردووە ئێران هەوڵی دا بە هەر شێوازە بێت کەمترین زەرەر لە گوندی هەجیج بکەوێت واتە وا دانرابوو بۆ ئەو بەنداوە لەوانەیە بەشێک لە مەزارەی کۆسەی هەجیج کە سەرچاوەی سەرەکی زیارەتکەران و گەشتیاران و شوێنێکی عێرفانی و ئاینی بوو قەرار بوو ئەو شوێنە بکەوێتە ژێر ئاو و چەند گوندێکی تر بەڵام ئێران زۆر محاولەی کرد توانی هەم گوندی هەجیج بکاتە شوێنێکی گەشتیاری و توانیشی هەم ئەو زیانمەندانە ئەو زەرەرانی کە ئاکەونە بەر ئەو گوندە جۆرێک بێت کە زۆر زەرەر بەو شوێنە نەگەیرێت و قەرەبووشیان بکاتەوە
0: زۆر باشە مامۆسا
1: ئەمە زۆر گرنگە کەواتەیە دەوڵەت دەسەڵاتدا زۆر ڕۆڵی هەیە لە هەم کەیسەکە دۆسیەکە و هەم چۆنیەتی قەرەبووکردنەوە و هەم چۆنیەتی گرنگی بێتە
0: زۆر باشە مامۆسا عوسمان ئەمە دووەم جارە گوندی هەجیج دەستنیشانەکرێتەوە جار یەکەم ڕێگریەکان چی بوون کە وای کرد کە لە کێبڕکێکەیە یان بڵین نەبوو ئەمەش جارێکی تر کە هاتۆتەوە سەر کێبڕکێکە ئەم جارە چ دەستکەوتێ یان چ دەستکاریەکی تر کراوە یان لەسەر چ بەنەمایەکی تر بۆ جاری دووەم دەستنیشان کراوەتەوە بۆ جاری یەکەم هۆکارەکان چی بوون کە نەبوو
1: پێم وایە هێشت تۆزێک هەڵە تێگەیشتنێک هەیە
0: بڵێ بۆمان چاکەوە مادە
1: گوندی هەجیج گوندی بڵێ بڵێ ئێمە گوندی هەجیج لە هەورامانی ڕۆژهەڵات وەک دیمەنی کەلتوری هەورامان تۆمار کراوە لە 2021 ئەمە هەجیج کۆتایی پێهاتووە ئێمە قسە لەسەر بیارەکەین ئێمە قسە لەسەر بیارەکەین تەوان بۆ ئەوەی بزانین گوندی هەجیج بۆچی کرا بە شوێنەوارێکی گشتی ئەو پێوەرانە ئایا لە بیارەیشە هەیە هەتاوەکو بتوانین فەمەن پێشتر ئاماژەم ویستم باسی بکەم بەڵام بنەماکان یونسکۆ چین ئەبێ ئێمە لە پێشە بنەمەکانی یونسکۆ بزانین کامانن بۆ دیاریکردنی شوێنێک ئێمە بەو پێوەرە ئەتوانین هەجیج تۆمار کراوە بەو پێوەرانە ئایا بزانین ئەتوانین بیارەیش بە هەمان شێوە ئەو پێوەرانی تێدا بێت تەبەن هەر بۆ بەرچاوڕوونی پێوەرەکانی یونسکۆ ئەمانن یەکەم یونسکۆ لە ڕووی گەردوونیەوە سەیری شوێنەکەکە واتە شوێنێک لە جیهانە نەک شوێنێک لە جوگرافیایەکی دیاری کراوە دووەم یونسکۆ زیاتر لە ئاستی مرۆڤایەتیە سەیری ئەو شوێنەکە لە ڕووی شارستانیەتی مرۆڤایەتیەوە لە ڕووی گۆڕانکاری مێژوویەوە لە ڕووی کەلتوریەوە لە ڕووی کەلەپوری مرۆڤایەتیەوە سەیری شوێنەکەکە نەک لەبەر ئەوەی تەنها ئەم شوێنە بەزاری هەورامی قسەکە یاخود ئەم شوێنە لە ناوچەیەکی شاخاویە ئەو ئەوێ چونکە گەشتیار سەریەکە گەشتیار کێن گەشتیار کۆی مرۆڤایەتی جیهانە سەری ئەو شوێنەکە کەواتە ئەبێ ئەو شتە چی بێت کە هەموو ئینسانێک حەسکا سەیر بکات تەمان کەواتە ئێمە دوو پێوەرمان هەیە یەکیان پێوەرەی کەلتوریەکانە دووەمیان پێوەرە سروشتیەکانە یەکەم ئەبێ شوێنە کەلتوریەکان ئەو شوێنە کاری خۆژێنی و دەستی تێدا بێت واتە لە ڕووی مرۆڤایەتیەوە خۆژێنی تێدا بێت خۆی ئێعتیماد بخاتە سەر خۆی دیارە هەورامان لەوە توانای خۆیان هەبووە کە لەو شوێنە سەختەدا بتوانێت مەسەلا لە ڕووی جلوبەرگ و پۆشاک و ئەوانەوە خۆژێن بن دووەم دەبێت بەشێک یانی لە ڕووی گۆڕانکاری مێژوویی سەردەمێکا توانی بێتی گۆڕانکاری بکات بۆ نمونە ئەو خانە جوانانی کە ئێستا لە هەجیج و لە هەورامانە هەن ئەوە بەشێکە لە گۆڕانکاری مێژوویی دووەم ئەبێت بەڵگەیەک هەبێت لەسەر کەلەپورێک یان کەلتورێک لە سەردەمێکی ڕابردوودا بۆ نمونە لە هەجیج لە سەردەمی ڕابردوودا مەزارێکی تایە وەکو مەزاری کۆسەی هەجیج لە سەردەمی عەباسیەکانەوە هاتووە کە خۆی ناوی سەید عەبدوڵڵایە بۆ نمونە کوڕی ئیمام مووسا ئیبراهیم ئیمام ڕەزایە کەواتە ئەمە لە ڕووی ئاینیەوە شوێنێکی پیرۆزە دووەمیش دەبێ بێت نمونەیەکی بەرز بێت لە تەلارسازیدا ئەگەر سەیری خانووەکانی هەجیج بکەین یانی تەلارسازی تێدایە سێرەکەی حەوشەی بەرماڵێکە بێتە سەربانی ماڵێکی تر اینجا کەمترین کمترین چیمونتو و مسلای و

بختوری بریتیا لە حالەتێک کە تێیدا مرۆڤ هەست بە سوودەی و ئاسایی شوارامی دەروونیەکات و دوورە لە دوودڵی و نیگەرانی و دڵڕاوکێ و چێژ لە ژیانی وەرەگرێ. ئێستا ئەوەی دەبێت پرسی ئەوەیە ئەم گەورە گران بە هاوبەرخا چۆن و کەی و لەکوێ بەدەستێت.

زۆرێک لە ئێمە بیر و باوەڕی وامان هەیە کە سەرکەوتن و بەختەوەریمان کۆت دەکات جا سەبی سەرکەوتن بێ یان بیر و باوەڕمان سەبارەت بە شوێنەتی پەیوەندیمان بە کەسانی ترەوە بێ یان ئەفسانە و شایەعەیەک بێ کە زانست و لێکۆڵینەوەکانی سەردەم بە درۆیان خست بێتەوە تێپەڕاندنی ئەو جۆرە بیر و باوەڕە و کۆت و بەندانە یەکەم هەنگاوی پێویست و سەرەکیە ڕوو و فەراهەمهێنانی سەرکەوتن و بەختەوەری دەتوانی ئەو جۆرە بیر و باوەڕانە دیاری بکەی کە دەبنە ئاستەنگ و کۆتت دەکەن پاشان بیان گۆڕە بە بیر و باوەڕی ئیجابی و باش کە هاریکاری سەرکەوتن و بەختەوەریت دەکەن ئەگەر بمانەوێت کەسێکی سەرکەوتوو بین و بتوانین کارەکانمان بە شێوەیەکی جوان و ڕێکوپێک ئەنجام بدەین ئەگەر بمانەوێت قوتابێکی سەرکەوتوو بین یاخود کارمەندێک بین ئەرکەکانمان بە جوانی ئەنجام بدەین یاخود بەڕێوەبەرێکی باش و سەرکەوتوو بین یاخود پزیشک بین لە کارەکانمان و سەرکەوتوو بین یان ئەندازیارێکی لێهاتوو بین یان هاوڵاتیەکی لێهاتوو سەرکەوتوو بین پێویستە ئەم خاڵانی خوارەوە لە خۆماندا بەرجەستە بکەین پێشەمووی شتێک دەبێت هەمیشە پشت بە خوای گەورە ببەستین و داوای یارمەتی تەنها لە ئەو بکەین پێویستە هەمیشە ئامانجەکانمان دیاری بکەین و هەوڵی بۆ بدەین و کار لەسەر بەدەستهێنانی بکەین پێویستە کاتەکان زۆر بە جوانی بەپێی بەرنامەیەکی داڕێژراو ڕێک بخەین پێویستە هەمیشە بۆ داهاتوو بڕوانین و سوود و پەندە هەڵەکانی ڕابردوومان وەرگرین و هەرگیز ئەو هەڵانە دووبارە نەکەینەوە پەند لە هەموو هەڵەکانی کەسانی تر وەربگرین و هەوڵ بدەین ئێمە دووبارە ئەن نەکەینەوە زۆر گرنگە کار لەسەر بەهێزکردنی خاڵە لاوازەکانمان بکەین هەروەها خاڵە بەهێزەکانیشمان زیاتر بەهێز بکەین هەمیشە کەسێکی گەشبین بین و بیر لە گەیشتن بە ئامانجەکانمان بکەینەوە هەوڵ بدە لە ژیاندا کەسێکی داهێنەر بی بۆ ئەمە بەستەش هەوڵەکانت بخەرە کار هەمیشە بیر لە سەرکەوتن بکەرەوە و بیر لە داڕووخان و کەوتن و شکست مەکەرەوە بەڵام کاتێک تووشی شکست بووین کۆڵ مەدە و هەوڵ بدە بۆ چارەسەرکردنی گوێگرتن لە کەسی بەرامبەر سوود وەرگرتن لێی هەمیشە دەمبەخەندە بە و هەموو ئەوانەی دەوروبەرت دڵخۆش بکە لە ژیاندا هەوڵ بدە هەمیشە کەسێکی لێبوردە و بەبەزەیی بی کەسێکی بەخشندە بە هەمیشە هەوڵ بدە لەسەر خۆ بە ئارام بیت و خەڵکیت خۆش بێت تاکو بتوانی خۆشەویستی خەڵکی بەدەست بهێنی هەمیشە دەبێ کەسێکی خۆ بەکەم زان بی هەرگیز لە خۆبایی و لوودبەرز نەبین چونکە زیانی بۆ خۆمان هەیە و سوودمان پێناگەێنێ

0: جارێک تر ئەگەڕێتەوە بۆ سەرەتاکانی مێژوو
1: سەرمایەداری ئەگەر دووبار بێینەوە سەری ئیش لەسەر ئەوە ئەکات تاک بەرێتەوە بۆ وەحشگەری بەڵام بەکان دیوە بەدی ڕۆبۆتێکەیە واتە مرۆڤ بەرەو ڕۆبۆت بوون بەرێ مرۆڤ بەرەو تاگرایی بەرێ مرۆڤ بە کۆمەڵە یاساکە دەسەڵاتدارەکانی ژێرەوە پشتەوە دەسەڵاتدارەکانی سەرەوانی کە زۆر کات ئەو دەسەڵاتی من و تۆی بینین ئەو دەسەڵاتداری من و تۆی بینین دەسەڵاتداری حەقیقی نین لەسەروانە کۆمەڵێک دەسەڵاتداری شاراوەتر هەن کە هێزی پارە و هێزی جوڵانی بازاڕ و هێزی کۆنتڕۆڵکردنی بەرژەوەندیە کۆمپانیاکانیان لەدەستە کەوایە خاوەن کۆمپانیا گەورەکان لە ڕاستیا حکومدارن لەم ڕۆدا لە سەردەمی سەرمایەدارێ بەڵام خۆشبەختانە لە کۆمەڵگای ئێمەدا کە من داواکارم لە هەموو گوێگر و گوێبیستێکی ئەم ڕۆکە گوێ لێمانە و لەوانەشی کە دواتر لە ڕێی پەیج و لینکەکانەوە گوێیان لێبێ هیوادارم ئەویان لەبیر نەچێ خێزان چ پایەکە چ پارێزەرێکە و کۆمەڵگا چێ سەنگەرێکی بەهێزە بۆ ئەوەی کە تۆ لە خۆشبەختی و بەختەوریا بمێنیتەوە من بۆ خۆم بەند ساڵانێکی زۆر لە دەرەوە ژیاوم لە ژیانێکی ئەوروپا ژیاوم دیومە چەنەها پیرێژن یاخود خانمی بە ساڵاچوو کە هەموو ژیان و توانە و بەهرە و لێهاتووی خۆی پێشکەش بە کۆمەلگا کردو لە نەتیجا کۆمەلگا چیاوتێ کۆمەلگا پارەیەکی یاوتێ کە بۆ ئەو هیچ گرنگی نەبوو من بۆ خۆم دۆستم هەیە کە شۆفێری تەکسیە گرانترین تەکسی ئەو شارەی پێبووە پیرێژنێک تەنها بوو ئەوی قسە بکات لەگەڵ تاکێکی مرۆڤە سێبکە ئێمە مرۆڤێکی کاینێکی کۆمەڵاتین بۆ ئەوەی قسە بکات بۆ کەسێک کە ڕەنگە چەند هەفتە و چەند ڕۆژ لەگەڵ کەسا هیچ کەسێک نەبوو بێ لەگەڵی دەردە دڵکاو باسکە تەکسی بردووە بە سێ چوار سەعات سوڕانەتەوە بە کۆڵانەکانی مناڵیە بە شوێنی یادگارەکانیە بە شوێنی گەندێتیە بە شوێنی زەواز و ئەو کاتێک کە مناڵەکان بچکۆلە بوون دواتر وەزۆ قۆناغی خۆی هاتووە هەموو قۆناغی ژیانی خۆی لە تەکسیەک بۆ شۆفێرێک گێڕاتەوە کە هیچ نەی ناسیوە لە کاتێک شۆفێرەکە هەموو چرکەیەکی لەسەری بەپارە حسابەکە
0: درست
1: تاکسیمەترە هەموو مەترێکی لەسەر بەپارە حسابە هەموو چرکەیەکیش بەپارە لەسەری هەژمارکردی یانی ئەگەر تەکسەکە بۆ بژوەستێت هەر پارە حسابەکەی ینی بە دوو دی و تەکسی لەو کاتەیە پارە وەرەگرێت کەوایە ئەم ژنەی ئەمر و ژیان و خزمەتی خۆی کە پێشکەش کردووە یاخود پیاوە یا کەسێک لە ئەوروپا پێشکەش کردووە بە کۆمەڵگاکەی کاری کردووە
0: بڵێن لە کۆتایی تەمەنیا بە تەنیایی لە غوربەتی خۆی
1: لە تەنیاییە پشیلەیەگە بێتە خۆشەویستەکەی لە تەنیاە پشیلەیەگە بێتە باوک و براونەوەکەی یان چەند چیرۆکمان بیسوە کابرا هەستا ئەوەندە ملیۆن دیناری پێشکەش کرد بە فەگەکەی یان بە ڕێکخراوێکی ئاژەڵ دۆست ئەمە دەرەنجامی چییە دەرەنجامی ئەوەی ئەم تاکە خێزانه ساڵ نەوە ساڵ سەد ساڵ هەفتا ساڵ هەرچەندێک ژیانکردن و ڕاکەڕاک و خزمەت بۆ پارە و بۆ بەدەستهێنانی ئەو داهاتەیە کە لە کۆتایە ئەو تەنها و تەنها کە پێویست پێتی سۆزە خۆشەویستیە پێکەوە ژیانە باوەش و ئارامیە کە لە کەسەکانی خۆی
0: کاتوانین بڵێن ماوەساژە ئێمە ئەو خێزان و ئەو پێکەوە بوون و ئەو کاری هەرەوەزیە نیعمەتێکی گەورەی خوا پێیداین بەڵام زۆر جار ئێمە گرنگی و بەهاکەی نازانین
1: کاک دکتۆر ئێمە هەر تاکێکی کۆمەڵگای ئێمە کە لە کۆمەڵگاکەی بەڵام ئێمەی شەرقی لە ڕۆژ ئاوا و لە ئەوروپا و لە ئەمریکا گیان زۆر زۆر قوڵتر درک بەو تەنیاوی و نامۆیی ئەکەین و ئەمە لە جێگایەک تر ئالبێرت کامۆ باسی نامۆییەکە ئەمەش هەر وەغنەگرتنێکی ترە بە دیوێک تر لە سەرمایەداری کە تاک یان تاانت کارل مارکس باسی نامۆییەکە ئەویش بە هەمان شێوە باس لەواکە کە کرێکار وەختێک خۆی بەرهەمەکە بەرهمێنێ لەگەڵ مەکینەکە کارەکات بۆ نە ئۆتۆمبیلێک بەرهەمێنێ بەڵام دەنگ بەگات
0: بەڵە جمە ساوتە
1: وەختێک کە خۆی ئەو کاڵای بەرهەمێنێ وردە وردە کاڵاکە لەو بەنرخترە بێت کاڵاکە لەو گرانترە بێت کاڵاکە ئەو مافی نییە بەکار بێنە بۆ نە کرێکارێکی دروستکردنی ئۆتۆمبیلێک

0: توانای او نبوا اتومبیل کی هبه
1: درست
0: پاسکی دی کی هبه که خو بیر هم نه نو او کار بو یا ور دور د نامو یو د سبب نامو بون هسته فکر نکا دی دی وای له دی خو دی به کالاګ له کالاخ نه کار وکړ دا تر ور دور د خو خو نه نشه ته ام اشکال درست بونه ام نه بو بونه ام حسب نه بو بونه له خو دا له خدا یعنی براسی ون بونه کی زور مترسیداره لطاکی مروفایتی اگر روبا یعنی اما ام فیلوسوف و کاملناس و درونزان و زنانه که زور هر یکی و لجگایت و لشوینک و بچم پیک و بچم و بچم لاپره ایک باسیان لیو کردو همو بابتا کان اگر وردینو دورکوتنوی لو دست جمعی و پیک و جیان و هوروزی و خوشویستی گشتی و پارستنی برجواندی گشتی اما وکو باسم که پیشتر تاهم نکرد پیره کرن پر رو در کرن که اما برجواندی گشتی لپیش برجواندی تحکو بی
1: درست
0: لپیش برجواندی شخصی خومانو بی لپیش برجواندی تاکی خومانو بی تا امش با دنیا و لعین اسلام بر رونی و برجوانی زور زور با دقیقی لدیر با دیری هر فرموده که آیا خود لهر آیتو دقیقی لعین اسلام ترچه حدیثی قصی به یا خود قرآن به زور به وردی و زور به دقیقی بر اخراوی بس لو اکا چون ام تاکانه بر یکلتن یا نبه بلکو پیکوجیان هبه خوشنیستی هبه
1: یعنی پیغمبر افرمی اوی که با خود پیت خوش شا ابی با برای مسلمان کشت اوات پی خوش به اینا ایمان دام از راون نبه
0: التعاون والبر مثلا حتی او تعاون وکو حوکاری وکو یا بابلن تعاون بزبدا کات هروزی
1: درست
0: کاری هروزی به کاری چاکه دانده
1: درست
0: که با دنیای و کاری که هروزی خاندر نیه با کاری که خراب
1: درست
0: کاری هروزی دوباره اگر به مصلا دکن مثلا به هروزی چم مکانی ها وکانی هم پاگر کردو به هروزی اگر بریم با گنده کانه کرد به هروزی دستکنه یا نکرد به هروزی درینه یا نکرد به هروزی شنوکوی یا نکرد به هروزی
1: صاحب داری اتوانین بلین او هر تنیا کارکن او بلکو بشی چی گرن گولا پیوندی خوشویستی و بدم و
0: یعنی لا اما همو بیتو بالورو آواز و آهنگ و مقامانه که همانه لکوم او گای دم او دم اجارتو پندکان و بندکانیش لکار هروزکان او یا خود لمجلسی شوانکان او دانشتون چیروک و حکایت خوان هبو کسی قصه خوش و قصه نستق و اوانه هن هبو که همیشه کسی که مثلا قصه خوش خوشی است اینه و کمالگا با بو همو یعنی پیکو که کرده تو بسر هاتو سر گروشته هم با یک تری گره تو اما پیکو که هم با دا سیر که تکنولوژیا به هسترین لدوی پاره به هسترین چشی دستی سرمایه داریه که بیسان کاری لسر ترازانی ام دست جمعیه کردو اما لکون دا کور و مجلسی دانشتن بازنایی بوا بازنایی وقتا تو همیشه همو دا مچاوکان چاویان لیکتری بوا پاشان تلزین دا هن را راده دا هن را که راده دا هن را بجورگ لجورکان مجلس تا راده اک بازنایی همو بلام تا راده اکیش گوشه اگلو بازنایی بو بو راده اکا جوکان و آراستکان با جوگتن در رادیو بود لپاش رادیو تلزین هاو که تلزین هاو بازنه ایشکا بود به لکشهی لکشهی پاشان گورا
1: با پشکر نیکتر
0: لدوی تلزین ها تایم اگر قناه خونه اخداسی نکن لکنه ها چکی این نصر موبایل لموبایل دو پای و دو دیوارکانی او مجلس ایشکان ایسا ایم پیالین سر شوری یا خود سر داخلش میگه مزرعه داشت ولی د لناخو من علی که کس امسر داخلش نصف شوکت نتیه و دیار خودتو. بالفعل تدیش لناخو موبایل کی خواهد تجار و اشیشی و پیش میل انجام خوشیه تو. ها که کتیه. شش در بانم کردی بود جواب نیکو.
1: ما اونسا اجا اشته کتر که مدرن و سرمایه داری پیشکش کمالگای مروفاتی که بریتیل درست کنی رخرا و کوبدیلیک با امکاری هر وزیه یان پیناسی کمالگاه که مدنی لیستاده بریتی لبونی رخراوی زور بونی احزابی زور او کمالگاه زورترین مدنی تیده که زورترین حزب و رئیس جاوازی تیده زورترین گروپ و رخراوی تیده اما چون اتوانین معامله لگل آب کین که ایمو کو ملتی کرد ملتی کین لواچه خواهنی فرهنگی کتابت بخو من بین که زور جا در نتوانین دست برداری او فرهنگ کلتوره بین
0: دقیق اگر بیم سر بابت کد لپرسیارکت و دست بیرکم یعن لسرطه بابت کد دست بیرکم درست بونی رخراو کاری رخراوی لروجاواشو تا امرو تا روجالات راستی کاری نیه بدلی دنیای روجاوا و دنیای سرمایه داری و کپیتال کم بی کاری که زیادتر وقت کردانو لبرم بر تنان حزبیش تنان کاری که لبرانبر تکشکانی دست جمعی که کنه و دواتر یا بابلن بجور اکتر لکپیتالز مکان یا خود سرمایه داره کن دستالات داره وهمه کن اوان اشاره او کن بابلن دیسان هاتن تندی زر باشه مادام رخراو دروز با رخراو حقیقی استن دیگه حقیقی کن دیگی سرمایه داری بون نسن دیگه کره کرن دیگه بجرون دیگه برخان بو
1: درست
0: که داکو کله مافی تاک مافی کرکاری باو کرکاری دایی که کرد بلام دواتر امان هاتم چی هم کرد دی حزبیان ده هنا لگل حزبا وردور ده ایج لسر اوکرا بله اما زور باشتر تو یک یک بکری لو یک خریق بی هزاران رازی کرد
1: درست
0: بویا ایج لسر کنترول کردنی سرکان کرا وگل میگلکا امش رخراوی لامان جی خواه پیروزا کاری رخراوی کاری هروزی پیوکو خواه کردن لامان جی خواه پیروزا بلان اویش بدا خواه که کشتیه که کفتنه که خرابی خیط سر دار کرد و به طبیل لش روشحالاته که خوشیارکه لگل یا نیتوانی و هنگاری خیره حل گره و تگیشنو با اگه بونو که نکراو وکو پیز پیبگا و اونده که گرمون که شو کسپورتگره درست کراو با خندن و خندواری با تکشکندنی اکتری و ملشکندن اونده که لسر و کراو که بداخو راستون راستمن زور کرده تکل با
1: مامو سایجا پیانده که تلفونی ورده گرم دایده ما خصمان جناب با درجدانی گفته گو کمان بلا فرمو
2: سلام علیکم دکتر شابه
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: سلاو ریزم هی و دست خوش او با برنامه کد و سلاو ریزم هی با موسای هجاش
1: زور سپاس تکم کاغ محمد لپین جنوا
2: بله موسا هجاش گیا موسا
1: اخفصر برز بی
2: دکتور شاباز گیا
1: بله
2: اوی که بفکرم بی لسر دمکانی حبتا و حوت تا حبتا و هشت ایج نگو از رابوینو للاده رجم دای نگرد بوین
1: بله
2: اوی که آگه دارم لگندکانا به روزی کار اکرا هستن موسا هجا هنه کیود بحر وزی درو یعنی کرد بحر وزی دسکنه یعنی کرد بحر وزی اگر کسی خانوی کی زوری کرده لو گنده هموی ده خوشویسی یک و دل پاکی و دل ساقی یک هموی هاوکاری یک یعنی کرد اگر کسی خانوی کی بیست خانوکه هم با تواه کرد و حتا او دقیقه چوه ناو خانوکهش ایسا ماو سایجه ایسا اول نماو ایسا برو لگنده کانیش کاری هر وزی نماو ایسا لگنده کانیش بغیری با پاره نبه کریکار بگری او بگری وستا بگری هیچ کسی بغیری ماده ناته بدم هیچ کسی کرد لعالف کاتو ساتا ماو سایجا
1: بله
2: دکتور شاباد
1: بله
2: یسا وان نماو وکو او سرزمن نماو خلق او وقت دلی پاکو صابو لحنایی کابرای برزم
1: ماو صاحبات قصه قیمش اوی علین نمانی ام جور لهاو کاری و بیکو بون و بدم بونی که جناود باسی اکی تا چند کاریگری هی لسر کمالگا لسر پچرانی کمالگا قصه کمان لوی برنامه کمان بس لو اکین او جا لبدیلی ام کاری هروازی رخراو استاجگی امی گردتو کارو باری هروازی اکاد قصه کمان لوی نازم جناب اگر سرنج اکتب لسر کوی گشتی قصه کانی ماما سایجا ماما سایجا
2: دستی خوش و شی کدنوی تی جوانی کردو دستوشی برنامه کولیتم
1: سلام ورځ مې وبو ما تاسو ته خوش به کړم زور سپاس
2: وکړئ
1: خیر غواړم تاسو خیرت کا زور سپاس وکړئ ما اوسه جبل ما اوسه کاک محمد شهربوتی کاری هر وزینه ما ول لاده خوشوستی او پکوینه ما اکری بلین رخراو اکریت ببدیلی او یعنی توان امر رخراب کین یعنی حزب کین ببدیلی او پەیوەندی کۆمەڵایەتی کە لە ڕابردووە هەبوو ئێستا وەکو بەدیلێکی نوێ بەکاری بێنین؟
0: زۆر سپاس بۆ کاک محەممەد گوێم لە فوتەکانی بەباشی دەبوو بەڵام
1: هەوڵدا بۆ جەنابتان
0: زۆر سپاسێکە مەمنونم سپاس بۆ جەنابیشتە لە ڕاتیا من هیچ کار ناتوانم بڕیار لەسەرەوە بەم حیزب یاخوود ڕێکخرا بتوانێ ئەو ڕۆڵەی جاران ببینێ ئەو بە دنیاوە ئەو لەو ترازاوە کە ئەو کرد بەڵام بە دنیاوە باشترە لەوەی کە تۆ بە تاک بە تەنها بتوێ گۆڕانکاری بکەی بە دنیاوە لەڕێی ڕێکخراوە پاشان لەڕێی گروپ لەڕێی گروپ یاخود لەڕێی ڕێکخراوە یاخود لەڕێی پاتەوە بە دنیاوە دەتوانیت بیرۆکت هەبێت
1: ماڵ ساهێژە ئەوکە بینین ئێستافرەیەکی زۆر لە ناو کاری ڕێکخراوی بە تابەتی بزاد مەبەستم ڕێکخراوەکانی تابەت بە خاوەن پێدایست تابەتە فرەیەکی زۆر هەیە ئەم فرەیە کاریگەری ئەرێنی هەیە لەسەر بەدەستهێنانی مافەکانی خاوەن پێدایست تابەتیان کاریگەری نەرێنی دروست کردووە لە کۆمەڵگادا
0: دکتۆر هەمیشە وەک هەموو شتێکی تر دوودیوە واتە ئێمە چۆن نمونەی چەپۆکەمان هەیە کە ئاکرێت بۆ کاری زۆر باش و دیزین و بڕین و پێویستەکانی ڕۆژانەمان بەکاربێنین لە هەمان کاش ئاکرێت بۆ دژ بە مرۆڤایەتی و کاری تاوان و قێزەبوون بەکاربێت بۆیە بە هەمان شێوە ڕێکخراوە کاری فرە ڕێکخراوەیش بۆ خاوەن پێدایستی تایبەتیش بە هەمان شێوە ئەگەر ڕۆحیەتێکی دەستنجەمعی و خۆشەویستی و دڵسۆزی و بەرژەوەندی گشتی لە پێش بەرژەوەندی شەخسی و حیزبی و تاشی بێت بە دڵنیایەوە
1: تۆکو چاودێرێگە وەکو چالەگوانێک ئەمە ئەبینیت لە ناوڕخاوەکانە کە ئەم پێکەوەی و ئەمکاری هاوکاری
0: ناومێت بم من نامێ ناومێت بم بەڵام بەڕاستی ئەوەش نابینم کە لە ئاستی ویستەکانی ئێمەیابێت بۆ بە تایبەت بەداخەوە ڕێکخراوە خاوەن پێدایستی تایبەتیەکان نەمڕۆدا ڕۆڵی ڕێکخراوی نابینین ئەوەندەی ڕۆڵی شتی ترە بینین وەکو مەسەلەن کۆکردنەوەی سندوقی هاوکاری وەکو ناچاریش بووین بەهۆی ئەم قەیرانە دەستکردانی کە دروست کراون یاخود ئەم قەیرانانەی کە ڕەنگە هەندێکی دەستکرد نەبوو بێ بەڵام ئیدی ئێستا فێری قەیران بووی قەیران بە قەیران چارەسەرکردن و ڕاکێشان بە قەیران کارێکی سازانووە کە ڕێکخراوەکانیش مەجبورن کار و ئەرکی خوان لەبیر بچێتەوە ئەوێ هەموومان بەدوای ئەوە بین لە زیاتی داوای مافەکانمان بکەین لە بەدەستهێنانی کار بۆ خاوەن پێدایستی
1: پرۆژاساکمان هەیە پرۆژاساای تابەت بە خاوەن پێدایستی تابەتەکان
0: بەحساب لە هەر کۆمپانیا و شوێنێک ئەگەر دەست مەزرێبێ لە سەدا پێنجی خاوەن پێدایستی بە خاوەن پێدایستی تابەت پڕ بکاتەوە لە هێزیدا بەڵام
1: چەند داکۆچیتان کردووە بۆ کەی کاکو چالاگوان و کوڕێکخراوەکان کە ئەمە بڕواتە جێگەی خۆی و جێ خۆی بگرێت
0: من نازانم ئامارێکی ڕوونم لەبەر دەسانی بڵێم چەند توانی ویانە بەڵام بەدڵنیەوە ڕێکخراو پێی خۆشە هەموو خاوەن پێدایستێکی تایبەت هەموو ڕێکخراوێکی خاوەن پێدایستی تایبەت پێی خۆشە تاکانی کاری دەستکرد و ناچاری دەستی ئەم ئەو نەوێ بەڵام وە گوتم ڕێکخراویش کاری خۆی لەبیر براوەتەوە زۆر کات ناچاری نان و ژیانی ڕۆژانە خەمخواردنی نەخۆش و کرێچی و چوچی و ئەوەش وەزعی موچەکە سەر ڕایەوەکی ئێمە پاڵانێکی زۆر تەنها خاوەن پێدایستی تایبەتەکانمان بە ڕژەیەکی زۆر بەداخەوە بە تایبەتیش نابینا تەنانەت لە 150,000ەکە شار تۆمار ناکردن یعنی ئەوانەی کە لە دوای 2014مانەوە کەمەندان بوو بێیان
1: ئەگەر ئەم دەستە جەمعی کە جەنابت باست کردم کاری هەرەوەزیە بگوازینەوە بۆ ڕێکخراوە کاری ڕێکخراوەی و خەمخۆری ڕێکخراوەیی ناتواندرێ کاریگەری بۆ شێوازە لە سەر دەسەڵاتداران دروست بکرێ بەشێ لەو قیرانانەی کە دروست کراوە بۆ خاوەن پێدایستی تایبەت بەشێکی زۆری چارەسەر بکرێ گە بنەتێکی پاکەوە ئەم کارە بکرێ
0: دکتۆر وەک گوتم بەداخەوە دیسان بەداخەوە ویستی بەرژۆندی گشتی لە بەرژۆندی تایبەتەکانی شکاڵ بۆ تۆ واتە تەنانەت ڕێکخراوەکانیش تا ڕێکخراوی من وەسابێ ڕەنگە حەز نەکەم ڕێکخراوی بەرامبەر کە ئەویش هەمان ڕێکخراوێکە ئەویش قوربانیە ئەویش پێویستی هەیە ئەویش ئەندامی هەیە ئەویش پێویستی بە خاوەن پێویستی بە هاوکاری و هەمانگی بەڵام ئیتر ناچار به جورک خرینت ناو بازنیک و خرینت ناو جورک لکه کردنیک لکومالگا و لپریستکانی روزانه به ما حول بین من منو حولی رخراکی خوم هم بین بالفعل اگر دست جمعی بیه اگر رازگو بین اگر دلسوز بین اگر نیتوان پاک بیه اگر پیکو ام همو اگر پیکو سر بگیره دلنیادا هزک لو رخ روانه و لو خوان پیدایستیانه که براستی ما فی اوان هی رگوشون و یاسای دستبر کردنی کار و یاسای قربو کردنوی پیویستکان و دابین کردنی خوان دابین کردی پیویست تایبتکان که پیویست ایمه کمال دزگاوان هبه لحکومت دا که دبوا رخ روکان ام فشاری ام کرده دبوا گروپی فشار من هبوه دبوا پیکو افشاری جدی تر من هوا بلام و هموشتی که تر کلجی خوی نیام رو رخ رو کنش براسی نتوان او رول وقتی ایز ببین
1: سپاس دکم آن سای جا
0: نیجه با سپاس دیگه
1: سپاس بکاتی خود بخشی به من یادارم توانی بیت من گفتو گوی که تندرس که این خزمت جناب تا زور سپاس دکم زور سپاس ببرز مان سای جا احمد که برزیان هم چالاگوانن هم تجاری کمالاتین سپاس دکم که کاتی خود بخشی به والای پرسیار کنن داینا دست خوشی به با ای بسران و عزیز و خوشویستان لهر شوی نکن گی بیست منن رز خوشویستی منه با تن توانی بیت من خزمت یب کن سپاس و رز خوشویستی می برای برزم که عبدالباقی رجور کنترول که احمد دست خوشی به با گجلا یکتن تعلقی کتیر و تعدیداری کتیر بجین بخیر و خوشی خواتن

0: کاتژمێر 3 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: سەرۆکی هەرێم هێرشەکەی سەر پیرمان بەڕەت کراو پەرەسەندنێکی مەترسیدار ناو دەبات یەکەم قۆناغی پارەی گەرمی جوتیاران خەرج کرا لە عێراق و هەرێم بۆنە یادی مەولوودەوە سێشەمەی داهاتوو کرایە پشووی فەرمین

0: دایک بەڵام ئەگەر زەرری پێبگا لە حاڵەتێکە زەرر بە مناڵە بگاتکە ئەسڵ بەژەوەندی مناڵەکەیە بزانن لەلای ئەم دایکە زەرری پێگا ئەوە باوک ئەچێتە لای باوک لە هەر لایەکیان ئەم مناڵە ئاسوو دەبێ بەژەوەندی هەبێ بەژەوەندیەکانی باش بڕوە لەلای ئەوەیان نەبێنێ بەڵام یعنی بەعموم چەند جار دایک داوای ئەم مناڵە بکە بیاتەوە بە باوک هەم داوای بکاتەوە هەم بیاتەوە بە باوک جارێکی تریش داوای بکاتەوە هەر یاساکە یاتەوە
1: بە دایک ڕاستە لە ماوەی عیددەیە گەر بێت و ئەو خانمە خۆی کارێکی سەربەخۆی خۆی هەبوو بێت هەرچەند پێشتر باسی مافەکانی ژنمان کردووە لەم بابەتە بەڵام هیچ کاریگەری هەیە لەسەر ئەگەر بێت و خۆی کار بکات هیچ کاریگەری لەسەرەوە هەیە کە ئەم پیاوە نەفەقی بکێشێت یان لە ڕووی بژێوی و دارایی و یارمەتیان بات
0: تەنها لە تەلاقی ڕەجعیە نەفەقە ئەکێشتێ یعنی نەفەقی عیددە تەنها بۆ تەلاقی ڕەجعیە ئەگەر تەلاقی بائین بێ ئیتر بائینی بچوو بیان گەورە بێ ئیتر بە تەواوەتی لە یەکتری حرامە بن ئیتر هیچ مافێکیان لەسەر یەکتری نامێنێ وەکو دوو کەسی غەریبەوان
1: زۆر باشە کاتی بەرنامەکەمان بەرەو کۆتایی ئەڕوات چیت هەیە لە کۆتایی یارەسەر ئەم بابەتە یان چ شتێکی پێویستەکە بیگەینی وەک ئامۆژگاری بێ وەک دوا قسەت بێ فەرموو
0: بەڵێ دیارە تەلاق هەروەکو چۆن هاوسەرگیری یعنی چۆن هاوسەرگیری واجبە بازە جارێکیش حاڵەتی زەروریەتە پێشەوە تەلاق ئەبێ بە واجب بەڵام گرنگە لە کاتی بوونی تەلاقە کە باسمان کرد لە تەلاقی ڕەجعیە لە تەلاقی یەکەم و دووەمە باشتر وایە زۆر ئاگایان لە لەفزەکان بێت چکە تەلاق لەفزە پیاوان وانەزانن هەر کە ڕەجعی ژنەکانیان کرد ئیتر تەواو یا ئەڵێ وەڵا ڕۆشتم تەلاقەکەم چاکرێتەوە تەلاق چاکردەوە هەر نییە کاتێککە ئەچێتە لای مامۆستایە کە ئەچێتە لای شارەزا و پسپۆڕێکی ئەم بوارە کە ئەڵێ ئەوە حەڵال بوونەوە بۆ یەکتری مانای وایە تەلاقەکە نەکەوتووە یا تەلاق ماوە بۆ نمونە تەلاقی کەوتووە دوانی ماوە دوان کەوتو یەکێک ماوە یعنی ئەم یەکەیان ئەگەر دەستی پێوە بگرێ بەشی هەتا ئەبەت ئەکا گرنگەوەی پیاوانیش لە یعنی ئاگایان لە لەفزی تەلاق بێ تەلاق بە جدی بە جدی تەلاق بخورێ هەر تەلاقە بە هەزەلیات تەلاق لەفزی تەلاق بێ هەر جددیە لەبەرەوە زۆر گرنگە ئاگایان لەوە بێ کاتێکیش کە تەلاقەکە ڕوئەیە ببێتە بەخۆداچوونەوە ببێتە یعنی فترەیەک بێ بۆ ئەوان دەرسێک بێ بۆ ئەوان کە جارێکی تر ئەو هەڵەیە دووبارە و چەند بارە نەکەنەوە
1: باش زۆر سپاس بۆ وەڵامی پرسیارەکانە زۆر سپاس کە لێرە دووبارە ئامادە بوویت
0: سپاس بۆ
1: زۆر سپاس بەڵە بەڕێزانە کۆتایی ئەم بابەتەیە ئەوەی گرنگە بیزانی ئەوەیە کە تەلاق تەنها وشەیەکیان کۆتایی پەیوەندێکی هاوسەرگیری نییە بەڵکو هەر جۆرێکی تەلاق ئەتوانێت کاریگەری جیاواز لەسەر عیددە نەفەقە مافەدارایەکان حەسانە و مافەکانی هەردوو هاوسەری هەبێ بۆیە زانینی جۆری تەلاق و ئەنجامە یاساییەکان هەنگاوێکی گرنگە بۆی هیچ لایەنێک بۆ هۆی نەزانینی یاسا و مافەکانی لەدەست دەدا سوپاس بۆ ئەوی تا کۆتایی لەگەڵ ئێمەمانەوە سوپاس بۆ زانیارەکانت مامۆستا تا بەرنامەیەکی تر بەخواتان نەسپێرن خواتان لەگەڵ

0: کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: یەکگرتوو لە پەیامێکی داهێرشەکەی سەر پیرمان بە پێشینێکی خراپ ناو دەبات پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو ڕایگەیاند چەمکی پاڵپشتی بانزین پەردەپۆشکردنی بە هەدەبدانی داهاتی گشتیە ترەمپ ڕایگەیاند ڕێگەی کەناڵێکی نهێنی و ڕاستەوخۆ لەگەڵ سوپای پاسداران لەو توێژدان

0: شقیقەکەی کەم ئەبێتەوە بەشتی زۆر زۆر ئاسانی بەسییت. چەند حاڵەتێک هەیە کە ئەو شقیقەیە زیاد ئەکات لە لەشە. هیچێک لەوانە کە ئافرەت دەم و ڕۆژی خۆی ئەشوا پشتی سەری وشک ناکاتەوە. ئەو پشتی سەری کە بەتەڕی مایەوە ئەوە تووشی شقیقەیەکات لەبەرەوەی لە ڕێک ئەو شوێنەی کە تەڕە بەستراوە بە مێشکە بچکۆلەوە کە بەستراوە مێشکە بچکۆلە بەستراوە بە مۆخی ئەسقان و لەگەڵ دەرکە پەتێک. ئەلەو شوێنە ئەو تەشەنوجاتە دروستە بێت دائیمە سرشی بۆ دروستە بێ. ئەمە یەک. دوو ئەو کەسانەی کە لەژێر گلۆپی سپی زۆران ئەو گلۆپانەی کە تەنگستنی مادەیەکی یانتیە گلۆپە شیریەکان یان ئەم خڕانە گلۆپە سپی زۆران هەبێت ئەمانە هەر خراپە بۆیان. ئەو کەسانەی کە هەتاو لێیانەدا بە زۆری ئەوانی کە هەتاو لێیانەدا نابێت سرێشە ئەوانی کە سەریانە شێبچنە بەر هەتاو خاصەتەن شەقیقە. مەسەلا ئەو کەسانەی کە کەم خوێنن خۆیان ئاسنیان کەمە شانملیان دامێشێ ئەژلە دامە شقیقەمە. اینجا یەکێکە لەو کەسانەی کە شقیقەیان هەیە ئەوەیە وراسیە یان لە تەمەنێک لە تەمەنەکانە چەند هۆکارێکی تر هەیە کە ئەبێتە هۆی شقیقە. ئەبێت لە پێش ئەم هۆکارانەی لێ تێبگەیێنی بڵێ تۆ نابێ زۆر درەنگ بخەوی. مەسەلا ئەبێ بۆ ئەو هۆرمۆنانە ئەنجا مەژموعەیە فەحسەکە چی نوقسانە چی نوقسان نییە. ئەبێ وردەکاریەکی تەواوی بۆکەی ئەنجا کەڵەشاخ بێ دەرزی ئاژنین بێ بە هەردوو حاڵەتەکە عیلاجەکەی ئاسانە. ئەوەی کە خوێن کە خوێنی کەمە ئەتوانین دەرزی ئاژنین بۆ بکەین. ئەو بە دەرزی ئاژنین چارەسەر ئەبێ بە سێ چوار جەلسە نەجاتی ئەبێ چەنەها شایەت حاڵمان هەیە. یان ئەو کەسانی کە خوێنیان کەمە خوێنەکەیان بەرزکاتەوە ئەنجا کەڵەشاخیشی بۆ بکرێ ئەوە هەر زۆر زۆر ئاسانە. خۆی لایف ستایل گرنگترین شتە لە ژیانی ئینسانە لەگەڵ خواردنە. ئەم دوو شتە ڕێک بکرێتەوە لە سەدا هەشتای نەخۆشیەکانی لێ ئەڕەوێتەوە. گرنگترین حاڵەتیش لەو حاڵەتانە کە وتمان خواردنی مەجموعەیە شت هەیە ئەگەر بێنە سەر خواردنی ئەبێ لە پێشە خواردنی بۆ ڕێککەینەوە. ئەنجا دوای ئەوە لایف ستایلەکەی کەی بخەوێت چۆن بخەوێت کەی بخەوێت ئەمانەی بۆ ڕێگەکەینەوە. ئەنجا مەسەلا ئەگەر بتوانێ وەرزش مەلە ئەم شتانەش بکە زۆر گرنگە. بەڵێ
1: باشە کاک دکتۆر، هەنێ نەخۆشمان هەیە. ئەڵێن ئێمە کە شەوەچینە ناو جێگە باشین، سەحەتمان باشە، بەیانی هەڵەسین شانۆ ملێشە سەر ئێشە، هەرچەند خەوتوین بەیانی لە خەو هەڵەسین مانوین، ئەمانە لەلای ئێوە عیلاجیان چییە؟ ئەبێت چ شتێ جاری وا هەیە دکتۆریش ئەکا فەحسیش ئەکا زۆربەی شتەکانیان باشە. جاروا هێوای لێ پێڵێنەما نەفسیەن تۆ وائزانی نەخۆشی، بەڵام کەسەکە لە جێستە و دەرونی خۆی زۆر زۆر ناساغە. ئەمانەت چی بکەن؟ لا ئێوە چۆن چارەسەر وەرەگرن؟ ئایا حەلێکیان هەیە بە چارەسەرەکەی ئێوە؟
0: یان هەیە بەس بە شەرتێ مەسەلا بە گوێی چارەسەر خوازەکەی بکە. یعنی ئەوەی کە ئێمە چارەسەرەکەی بۆ ئەکەین وەکو ئێمە بە گوێمان بکە، چونکە عادەتەن هەر کەسێک یێت بۆ لای ئێمە بۆ چارەسەر وابزانە سێ کەسین دانیشتووین نەخۆشەکە لەگەڵ نەخۆشیەکەی ئەمە دوان چارەسەرکارەکەش وەکو من ئەمە سێ کەس، ئەمە سێ کەسین دانیشتووین. جارێکە هاتوون ئەو دوانەیەکیان گرتووە ئەبێ من و نەخۆشەکە یەک بگرین بۆ ئەوەی نەخۆشیەکەی لێ دەرکەین. ئەو کاتە ئەبێ دوو کەس یەک بگرێ بۆ سێم کە هاتووە خۆی و نەخۆشەکەیەتی. کاتێکە لەگەڵ منایانی بەگوێی من ئەکا پێ ئەڵێم ئەمە بکە ئەوە بکە ئەوە بکە ئەوە بکە، نەخۆشیەکە جێگەی نامێنێتەوە زعیفە بێت و کێ ئاچێ. ئەکەوێتە سەر لایف ستایلی ئەو کەسە خۆی، ئەکەوێتە سەر ئەوەی کە تا چەند پشکنینەکانی ڕاستە، تا چەند مەسەلا ڤیتامینی کەمە، ڤیتامینی زۆرە، مەسەلا خوێنی کەمە، خوێنی زۆرە، ئیلتهابی هەیە، ئیلتهابی نییە، چەنەها شت هەیە کە ئەبێ بە دواداچوونی بۆ بکرێ لەڕێی چارەسەرەکەوە. کاتێکە نەخۆشەکەیەت ئەو هەموو ئازار و شتەی هەیە بەیانیان ئەوە یەکێکە لە هۆکارەکانی ئەوەی کە ئەم کەسە مرتاح نییە، یعنی بە ڕۆژە کەم ئەخەوێ، این بە ڕۆژە ئەخەوێ و بە شەوە ناخەوێ. خۆی شەویش خوا ئەفەرمێ وەجەعەلنە اللەیلە لیباسە وەجەعەلنە النەهارە مەعاشە، شەومان داناوە بۆ ئیستراحەت و خەو. ئێستا ئەم مەسەلەی مۆبایل و ئەم مەسەلەی تەلەڤیزیۆن و ئەم مەسەلەی گەڕانەی شەوان کە تا یەک و دوو شەویش بازاڕەکان کراونەتەوە خەڵک ئەگەڕێ، ئەمانە کە ئەخەون بەیانی هەڵەسن هیچ لەشیان سوودی لێ نەبینیوە لەو خەوە. لەبەرەوەی هۆرمۆنی میلاتۆنین لە لەشە ئەکتیڤ نەبووە. کاتێ هۆرمۆنی میلاتۆنین ئەکتیڤە بێ لە سەعاتی بایۆلۆجی لەشی ئینسانە هەیە کە سەعات نۆ بۆ دە ئیتر ئەبێت وە خەوتبی. پێغەمبەر سەڵا سەلەم لە دوای نوێژە ئیشا هەر کەسێک چووبێ بۆ لای ڕووی لە وەرگێڕاوە. لەبەرەوەی شەو شەوە و ڕۆژ ڕۆژە، شەو بۆ ئیستراحەتە و ڕۆژیش بۆ ئیشکردن. کە تۆ ئەوەت تێکدا هۆرمۆنی میلاتۆنین لە لەشە ئیش ناکات، کە ئیشی نەکرد لەشی تەنزیم نابێتەوە، لەشی یەک ناگرێتەوە. ئەو هۆرمۆنە کە خوا دایناوە هورمونی کی بشو اکتیو بیل

بێ هیچ هۆکارێک ئاگاداری هەموو شتێکە و هیچ شتێک لە بازنەی زانینی ئەو بەدەر نییە و بە زانستی خۆی هەموو شتێکی دەستنیشان کردووە و بە ویستی خۆیشی تەرجیحی داوە و تایبەتمەندی کردووە و بە توانستەکەشی بەدی هێناوە و هێشتوویەتیەوە چونکە خوای گەورە هەر وەک چۆن یەک دانەشت بەدی دەهێنێت و ویستی لەسەری دەبێت بە هەمان جۆر سەرانسەری گەردوونیش بەدی دەهێنێت و کاروباری دەسازێنێت هەروەها وەک چۆن بە ئاسانی یەک تاقە گوڵ دروست دەکات بە هەمان ئاسانی بەهاری مەزنیش بەدی دەهێنێت کەواتە بەدی هێنانی هیچ شتێک ڕێ لە بەدی هێنانی شتانی تر ناگرێت و ئەو شتانەی کە خواوەند ڕووی بەدی هێنانیان ئاراستە ئەکات لەت لەت و بەش بەش نابن کەواتە خوای گەورە بە ڕاپەڕاندنی کارەکانی و بەتوانست و زانستی خۆی لە هەموو کات و شوێنێکدا ئامادەیە و هیچ کردبوون و دابەشبوونێک لە ڕاپەڕاندنی کارەکانیدا نییە لەوتەی شازدەهەم و مەبەستی دووهەمی هەڵوێستی دووهەمی وتەی سی و دووهەمدا ئەمەمان ڕوون کردوتەوە و بە جوانی چەسپاندوومانە وا لێرەدا نمونەیەک دەهێنینەوە چونکە نمونە دەمەقاڵی تێدا ناکرێت هەرچەندەش ئەم نمونەیە گەلێ ناتەواوە و مەبەستەکە بە تەواوی بەدەستەوە نادات بۆ ئەوەش دەیهێنینەوە تاکو خوێنەر لە هەندێ جیاوازی نێوان ئەو دوو مەشرەبە تێبکات گریمان تاوسێکی نائاسایی بێوێنە هەبێت کە تا بڵی گەورە و لەو پەڕی ڕازاوەیی دابێت و بتوانێت لە ماوەی چاوتروکاندنێکدا لە خۆرهەڵاتەوە بۆ خۆرئاوا بفرێت و لە یەک چرکەدا باڵەکانی لە باکوورەوە بۆ باشوور بکاتەوە و دایشیان بخاتەوە و سەدان هەزار نەخشوونی گاری ناوازەی لەسەر نەخشا بێت بەڕادەیەک کە هەموو یەکێک لە پەڕی باڵەکانی بەو پەڕی جوانی ناوازەی داهێنان و وردەکاری تێدا کرابێت ئینجا با ئێستا وادابنین کە دوو کەس هەن سەیری ئەم تاوسە سەیرە دەکەن و دەیانەوێت بە هەردوو باڵی دڵ و ژیری بەرەو پلە بەرزەکانی ئەم باڵندێ بفڕن و بگەنە ئاستی ئارایشتە نائاسایی و لەڕادە بەدەرەکەی یەکەمیان سەرنجی تێڕامانی خۆی ئاراستەی بارودۆخ و قەڵافەت و نەخشونیگارەکانی قودرەتی دەراسایی سەر یەک بە یەکی پەڕەکانی ئەو تاوسە کرد و لێرەوە نوقمی عشق و تاسەمەندی و خۆشەویستی ئەو باڵندەیە بوو ئیتر بەکارهێنانی ژیری و بیرکردنەوەی قۆڵی خستە لاوە و دەستی بە عشقەوە کرد بەڵام سەرنجیدا کاو نەخشونیگارە خۆشەویستانە وەک خۆیان نامێننەوە بەڵکو ڕۆژ لە دوای ڕۆژ گۆڕانیان بەسەرا دێت و ئەو خۆشەویستانەی کە ئەوین و خۆشەویستی خۆی ئاراستە کردبوون هەموو ڕۆژێک دەڕۆن و ئاوا دەبن جا لە کاتێکدا کە دەبوو بیوتایە ئەم نەخش و نیگارە وردانە جێدەستی نیگارکی ئشکێوتۆن کە خاوەنی پلەی بەدی هێنەرێتی هەمەکیە و دارای تەنیاییە لە زەعتی خۆیدا و لە توێی وەحدانیەتە ڕاستەقینەکەشیدا پەروەردگارێتیەکی ڕەهای هەیە کەچی نەیتوانی پەی بەمانە ببات و هەستیان پێ بکات و دڵی خۆی بەوەدایەوە کە دەیوت ڕۆحی ئەم تاوسە هێندە بەرز و بڵندە کە بەدی هێنەرەکەی لەناو خۆیدایە یان خۆی بووە بە خودی بەدی هێنەرەکەی هەروەها ئەو ڕۆحە لەگەڵ جەستەکەیدا بووە بە یەک و لەبەرەوەش کە جەستەکەی لەگەڵ ڕوخسارە ڕواڵەتیەکەیدا یەکیان گرتووە ئەوا تەنها کەماڵی ئەو ڕۆحە و بەرزی ئەو جەستەیەن کە بەم شێوە ناوازەیە ئەو درەوشانەوانە دەردەخەن بەڕادێک کە لە هەموو خولەکێکدا نەخشێکی نوێ و جوانیەکی تازەوە بوو پێش چاو دەخەن کەواتە ئەم بەدی هێنانە نوێیانە بە ئیختیارێکی ڕاستەقینە ڕوو نادەن بەڵکو دەرکەوتن واتە جیلوە و خۆدەرخستن واتە تەظاهورن بەڵام کەسی دووهەم دەیوت ئەم نەخش و نیگارە هاوسنگ و وردوڕێکە بە دڵنیایی داخوازیەوەیە کە ویست و ئیختیار و ئامانجێکی تێدا بێت و هەرگیز ناگونجێ ئەمانە دەرکەوتن و خۆ دەرخستن بن چونکە هیچ درەوشانەوە و دەرکەوتنێک بەبێ ویست و ئیختیار پەیدا نابن بەڵێ ماهیەتی ئەو تاوسە گەلێ قەشەنگ و جوانە بەڵام هەرگیزا و هەرگیز ئەو ماهیەتە بکەر نییە بەڵکو کارتێکراوە و ناگونجێ لەگەڵ بکەرەکەیدا یەک بگرن ڕۆحەکەشی گەلێ بەرزە بەڵام هەرگیز بەدی هێنەر و
دستیور در نیه.

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM. ئێستا دەتوانن لە کەناڵی ئاسمانی سپێدەوە بیسەری سپێدە FM بن. بە بەکارهێنانی ڕیمۆت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ سێ.

0: لە هەرجەیەکەن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی بەڕێز من ئەحمەد خدرم بەرنامەی پرسی ئەمڕۆتان پێشکەش دەکەم پرسی ئەمڕۆی پرۆگرامەکەم تایبەتە بە بەنزینی 750 دیناری لە نێوان پاڵپشتی حکوومەت و پاڵپشتی و قازانجی حکوومەت بڕیار وابوو لەمڕۆوە بەنزینی پاڵپشتیکراو ئەوەی کە پێی دەگوترێت بەنزینی پاڵپشتیکراوی حکومی لەسەر جەم بەنزینخانەکانی هەرێمی کوردستان بە حکومی و بە ئەهلی ئەوەی کە هەر ئەو بەنزینخانانەی کە بەنزینی نۆرماڵیان دەفرۆشت بڕەکەی لە 750 دینار زیاتر نەبێ و لەسەر جەم بەنزینخانەکانیش دەستکەوێ بەڵام هەم دیسانەوە ئەمڕۆ قەیرانێکی گەورە گرفتێکی گەورە بۆ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان و شۆفێران لە هەرێمی کوردستان دروست بوو بەوەی کەوا بەنزینی نۆرماڵ لە بەشێکی زۆری بەنزینخانەکان لە دوو لەسەر سێی بەنزینخانەکان دەتوانم بڵێم زیاتریش بەنزینی نۆرماڵ نەما تەنها ئەوەی هەیە محەسەن و سوپەر بوو کە بەنزینی محەسەن 2200 و سوپەرەکەش 2000 و نزیک 500 تێپەڕاندە بوو یانی ئەمە بارگرانیەکی گەورە بێگومان بۆ هاوڵاتی و هاونیشتیمانی و شۆفێران لە هەرێمی کوردستان دروست دەکات بەوەی کە بەداخەوە ئەو قەیرانە لە هەرێمی کوردستان چارەسەر نابێ یان ڕێگە نادەن چارەسەر بێ ئەمە بابەتی ئەمڕۆی پرسی ئەمڕۆیە بابەتێکی گرینگە بێگومان کە پەیوەندی بە ژیانی تاکە تاکەی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستانەوە هەیە بەوەی کە شۆفێر و هاوڵاتی و هاونیشتیمانی بەڕاستی ناتوانێت لترێک بەنزین بە 2000 و 2500 دینار تێبکا تاکەی ئەم قەیرانە بەردەوام دەبێت بۆ حکومەتی کاربڕێکاری هەرێمی کوردستان نایەوێ یان مەبەستی نییە یان ناتوانێ ئەم گرفتە بۆ هاوڵاتی و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان چارەسەر بکا ئەم بابەتە لەگەڵ ئەندازیار کاوە شێخ عەلی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە شاری هەولێر بەڕێزیان ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە لە پرسی ئەمڕۆ باسخواست لێوە دەکەم جەنابی ئەندازیار سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەت لێبێ سوپاس کە ئەمڕۆ لە پرسی ئەمڕۆ لەگەڵمانی پێم خۆشە سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم بزانم ئایا دابینکردنی بەنزینی 750 دیناری لە ئێستادا بە پاڵپشتی ڕاستەقینەی حکومی هەژمار دەکرێت یان ئەوە تەنها هەنگاوێکی کاتیە کاربەران و حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان دەیانەوێ هەر چۆنێک بێ ناڕەزایەتیەکان خامۆش بکەن
1: بنای خوای گەورە و میهرەبان سڵاو لە ئێوە لە بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست لە ڕاستیە قەیرانی سوتەمەنی بوونی نییە لە هەرێمی کوردستان وە نەبووایە بوونی هەبوایە ئەم گرفتەی کە ئێستا باسیەکەن بگرە دروستکراوە و هەوڵێکە وە هەوڵەکان بۆ ئەوەیە کە چارەسەر نەبێت هەوڵەکان بۆ ئەوەیە کە هاوڵاتیان بەردەوام مەژغوڵی ئەوە بن کە چۆن دابینکردنی بەنزین نەوتی سپی دابینکردنی غاز دابینکردنی کارەبا دابینکردنی مورچە هەموو ئەم بابەتانە هاوڵاتی زۆربەی کاتەکانی خۆی ڕۆژانە سەرقاڵە بە دابینکردنی ئەم بابەتانە کە لە ئەسڵا هەرێمی کوردستان نەبوو بکەوێتە ئەم حاڵەتە چونکە هیچ گۆڕانکاریەک ڕووی نەداوە لە ماوەی مانگەکانی ڕابردووە لەگەڵ ئێستا یعنی ئەگەر لە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان خۆشیان بپرسی باشە هۆکارەکەی چی بوو لە پڕا بەنزین نەما و ئێستا هۆکارەکەی چییە کە لە پڕا بەنزین هاتۆتە ناو هەرێمی کوردستان هۆکارەکەی چییە کە پێشتر گران بوو نەتان نتوانی پاڵپشتی بکەن ئێستا هۆکارەکەی چییە کە ئەڵێ نەتوانین پاڵپشتی بۆ 3 ملیۆن و نیو لیتر ڕۆژانە بکەین کە خۆتان بە زمانی خۆیان تەبعانەوان ئەڵێن کە هەرێمی کوردستان ڕۆژانە پێویستی بەشت بۆ 7 ملیۆن لیتر هەیە کە تۆ نەکەن ئەو 3 ملیۆن و نیوش ئێستا ناخەنە بازاڕەوە ئەوەی کە حساباتەکەیت بڕێکی زۆر کەمترە لەوەی کە ئەوان باسیەکەن هەتا ئەگەر ئەو بڕێک باسیکەن کەواتە نیسبەی لە 150 هاوڵاتی یعنی مەصروفاتی ڕۆژانەی بەنزین دابین ئەکرێت لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە بۆ ناو بازاری هەرێم کەواتە لە 150 کەشی ئێستا وەکو پێویستی بەوە هەیە کە هەوڵ بدات کە بەنزین پەیاکار لە شوێنی بکا ئەمە بەپێی ئەو داتانەی ئەوان لەبەرەوە ئەوەی کە هەیە ئێستا لە ڕاسیە لە هەرێمی کوردستان بە قەس دروستکراوە بە مەبەست دروستکراوە و شاردنەوەی داهاتە ئەگینا ئەو 50000 بەرمیلا بەڵێ ڕاستە بەشی هەموو هەرێمی کوردستان ناکا بەڵام کۆ ڕابردوش پێشم قەیرانش هەر 50000 بەرمیل بووە ئەسڵەن لە ساڵانی ڕابردوو بەپێی راپۆرتەکانی دیلۆیت 19000 و 20000 و 22000 و 25000 یعنی تێپەڕی نەکردووە لە 25000 لە ڕابردووە تەنها ساڵی 2025 نەبێ کە گەشتۆتە 65000 لیتر و هیچ قەیرانێکمان نەبووە و 50000ش بە هەماشەوە قەیرانێکمان نەبووە لە ساڵەکانی ڕابرد یا مانگەکانی ڕابردوو و نرخی بەنزین نرخی نەوتی جیهانی بەرزتریش بووە لە حاڵەتی ئێستا لەبەرەوە ئەمەی کە نانەوێت بەڕاستی بووە شاردنەوەی داهاتە لە هەرێمی کوردستان
0: زۆر باشە جەنابی ئەندازیار ئەو هۆکارانە چین کە وای کردووە ئەوەی کە جەنابت دەڵێ مانگێک دوو مانگ پێش ئێستا هیچ هۆکارێک هیچ خەیرانێکی بەنزین لە کوردستان لە ئارادا نەبوو لەو کونفەیەکونە و لەو فترەیە بۆ یعنی ئەو قەیرانە ئاوا سەری هەڵدا و چارەسەریشی ناکەن بۆ لێرە لێناگەڕێن یان بۆ چارەسەری ناکەن ئایا هەر بەڕاست دەبێ پێیان وابێ هاوڵاتی و هاونیشتیمانی و شۆفێر لە هەرێمی کوردستان توانای دابینکردنی یان کڕینی بەنزینی بەو نرخە زۆرەی ئێستا هەبێ یان چی؟
1: لە ڕاستیا هەست نەکردنە بە پەرپرسیارەتی لەلایەن ئەم دەسەڵاتەوە و قۆرغکاریەکی تەواو لەلایەن کۆمپانیاکان و پاڵاوگەکان و بازرگانانی سوتەمەنی ئەوەی کە خۆیان لیان ناویان لێنابوون قاچاقچیەکان یا خۆیان ناویان لێنابوون کە ئەمانە بێویژدانن وەکو وەزارەتی سامرە سروشتیەکان پێشتر ڕایگەیان ئەمانە کە خۆیان سەرپەرشتیەکەن و دەسەڵاتدارن لە ناو وەزارەت و لە ناو ناوەندی بڕیار لە هەرێمی کوردستانە ئەمانە هۆکار نەگیرە هیچ هۆکارێکی زانستی و هیچ هۆکارێکی ئیداریش نییە کە ئێستا باسی بکەی کە بەنزین بۆ گران بوو تەنها ئەو هۆکارە نەبێت کە ئەم بەنزینە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە وڵاتانی دەرەوە ئەوانەی کە نەوت هاوردە دەکەن نەک وەکو هەرێم کە پاڵاوگەکە لە ناو خۆتایە کێڵگەکەش هەر لە ناو خۆتایە کە هەیە کێڵگە نەوتیەکان و عێراق بە هەمان شێوە ئێستا نەوت هەناردە زۆر کەمەکات یعنی پێویستی بەوە هەیە لە سەدا نزیکەی 35 نرخەکەی بە نرخی هەرزانتر نەوتە فرۆشتی یعنی کڕیاری ئەوێت ئێستا حتی لە ناو عێراقا ئەگەر کەسێک بیەوێ ئەم قاڵاوگانە بیانەوێت کە نەوت بکڕن لە عێراق بە نرخێکی کەمتر ئەتوانن وەریگرن ئەمانە هەیە تەنها ئەوەیە لە ئەو وڵاتانە بەتایبەتی مەسەلەن ئەگەر سەیر بکەیت لە تورکیا لە شوێنەکانی تر کە بەنزین گران بووە تووتەمەنی ئەم بازرگانانە ئەڵێن بۆ لە ناو خوا ئێمە بیفرۆشین بە نرخێکی هەرزان لەگەڵ ئەوا کە ئەتوانین لە دەرەوە لە وڵاتانی دەرەوە بە نرخێکی گران بیفرۆشین و پارەمان بۆکا و کار ئاسانیان بۆ کردوون بۆ بردنە دەرەوەی بەنزینەکە ئەگینە ئێستا لە هەفتەی ڕابردووە بۆ بەنزین لە هەموو بەنزینخانەکان فرابوو نەماوە بۆ ئێستا ئەنوسێت بەنزین هەیە و سەرێش سەرگرتنیش خاو بووەتەوە یعنی بەو شێوەی کە هەیە لەبەرەوە دەستێک کەڵکردنێکی وازە هەیە لەلایەن ئەمانەوە بۆ بردنە دەرەوەی با بڵێین بەنزین و سوتەمەنی بۆ دەرەوەی هەرێمی کوردستان و بارگرانیەکی زیاتریش بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دروستکەن چونکە هەرێمی کوردستان هاوڵاتیەکانی با هاوڵاتی بەڕاستی یعنی ئەگەر بڵێی دڵسۆزی بۆ هاوڵاتیەکانی خۆی نییە خەریکی ئەوەیە کە بازرگانان و کۆمپانیاکان و ئەوانی کە ئەماندە پشتیانن ئەوانە دەوڵەمەند بکەن
0: زۆر باشە جەنابی ئەندازیار ئەو بەنزینەی بە 750 دەفرۆشرێت بڕیار بوو ئەمڕۆ لە بەشێکی زۆری بەنزینخانەکانی هەرێمی کوردستان بوونی هەبێ دیارە کە نەبوو من دەمەوێت ئەو پرسیارە لە بەڕێزت بکەم یعنی لە ڕووی ژمارەی تێچووەوە خەرجی کڕین و هاوردەکردنی ئەم بەنزینە چەندە هەر بەڕاستی ئەو بەنزینە کە ناویان لێناوە بەنزینی پاڵپشتی کراو بە 750 دینار هەر لترێکی دەدرێت بە شۆفێرانی هەرێمی کوردستان ئەمە بەنزینی پاڵپشتی کراوە یان لەو 750 دینارەش ئەوان خێری خۆیانی هەر تێدەکەن و شتێکیان هەر دەست دەکەوێ
1: لە ڕاستیە بە 750 ئەگەر نەڵێم چوار ئەوەندە سێ ئەوەندای نرخەکەی خۆی قازانجی لێ دەکەن بە 700ش نەک 750
0: چونکە
1: بەڵێ ئەم 50000 بەرمیلە هەموومان نەزانین کە لە هەرێمی کوردستان ئەدێتە پاڵاوگەکان بە هیچ نرخێک نادرێت واتە پاڵاوگەکان حکومەتی هەرێمی کوردستان لە عێراقی وەرگرتووە بە 1 مارس مەرزەکەش ئەوەیە کە نرخی گواستنەوە لەگەڵ دەرهێنان لەسەر هەرێم خۆی بێت نرخی گواستنەوە دەرهێنان ئەم 50000 بەرمیلە لە پاڵاوگەی خورمەڵە دابینە بێت بە پێزانیارەکان پاڵاوی خورمەڵا بۆ ئەوەی هاوڵاتیان و بینەرانی بەڕێزیش بزانن کە ئەم بابەتە چۆنە گرێبەستەکەی گرێبەستی خزمەتگوزاریە ئەم کێڵگەیە کێڵگەیەکی تازە نیە کێڵگەیەکە پێشتر هەبووە کۆمپانیای کار لەسەری ئیشەکات واتە کۆمپانیایەکی بیانیش نییە گرێبەستی خزمەتگوزاری کێچووی دەرهێنانی زۆر کەمە بە پێی ئەو راپۆرتانەی پێشووتر بە تایبەتی ئەو ڕێکخراوانەی کە تایبەتن بە وردبینی و بە پشکنین و بە دواداچوون لە داهاتەکانی نەوتا یەک لەوانە ڕێکخراوی ڕوونبین ئاماژەی بەوە کردووە کە تێچووی دەرهێنان لە کێڵگەی خورمەڵا لە سەدا سێیە لە سەدا سێی نرخی بەرمیلە واتە ئەگەر بەرمیلە دۆلار بە سەد دۆلار بێت بە سەد دۆلار بێت بەرمیلە نەوت ئەو کاتە ئەم سێ دۆلاری تێچێ بۆ دەرهێنان و نرخی گواستنەوەی تەعەن کێڵگەی خورمەڵا نزیکەی سی چل کیلۆمەترێک دوورە لە پاڵاوگەی کارەوە بە بۆریش ڕەبتە واتە تێچووی گواستنەوەیشی زۆر کەمە هەرچەند حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەڵێت دوو دۆلار دانین بۆ یا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئەڵێت دوو دۆلار دانین بۆ گواستنەوە تەعەن تا تورکیە تا بەندەری جیهانی دوو دۆلار نییە یعنی لەم حاڵەتانە بەڵام ئەمان بۆ ئەم کەمە دوو دۆلاریش دانین ئەگەر بە ژمارەکانی خۆشیان حساب بکەین تەعەن کۆمەڵێک ژمارە تەرحەکەن ئێمە ئەگەر بگەڕینەوە بۆ دیلۆیت لە ساڵی 2022 لە شارێکی یەکەم ئەو بڕەنەوتەی کە باسێکا بۆ پاڵاوتن بەکار هات بۆ وە کولفەی چەندێک بووە سعری چوار دۆلاری تێچووە چوار دۆلار و چەند سەند بابڵێن چەند سەندێکی تێچووە ئەگەر ئەمە حساب بکەین ئەوە کەمتر لە سەد دیناریشی تێچێ یعنی لیترێ بانسین ئەگەر بیت و بۆ وتەکانی ڕاوێژکاری سەرۆکی حکومەت لە مانگی شەشی 2025 ئاماژەی بەوە کرد کە لە سەدا سی 85 ملیۆن دۆلاری داهاتی نەوت ئەین بە پاڵاوگەکان ئەگەر ئەمە حساب بکەیت ئەوە 13.1 دۆلاری تێچێت لە گواستنەوە لەگەڵ دەرهێنان لەگەڵ پاڵاوتن ئەمە حساب بکەیت ئەویش نزیکەی 120 دینار کەمتریکی تێچێت لەم حاڵەتانە یعنی ئەگەر زۆرترین حساب بکەین ئەمەی کە ئێستا وەزیری بابڵێن سامان سروشتەکانی لێ دەڵێ 25 دۆلاری تێچێ بە 25 دۆلارەکەش نزیکەی 200 دیناریکی تێچێ و کەمتریش لە 200 دینار کەواتە ئەگەر ئەمان بیفرۆشن بە 400 دیناریش هێشتا قازانجی دێکن بابینە سەر ئەوەی کاکە قەی ناکە ئەمە بانزین ئەڵێن ئێوە زەرەری دێکەن قازانجی لێ ناکەن بەڵام دەولاشەوە ئێمە لە سەدا 20 بەرهەمی ئەم نەوتە بریتیە لە گاز وایل لە سەدا 23ەکەشی کە تەقریبەن لە سەدا 22 بە قسەی ئەمان ئەگەر ملیۆنێک و 750,000 بەرمیل لیتر بەرهەم بێت لە 50,000ەکە کەواتە ئەم نزیکەی ئەمیش ملیۆنێک و 800,000 زیاتر لەمە بەرهەمێت ئێستا سعری گاز وایل لە ناو بازارەکانیان گەشتووە 1000 دینار ئەگەر ئەمە حساب بکەیت یعنی داهاتەکەی لە داهاتی بنزینەکە زۆر زیاتر حتی ئەگەر داهاتی بنزین وەکێچووەکەشی سەفر دانیت بە سەفر بفرۆشیتەوە بە هاوڵاتی لە داهاتی گاگوای لەگەڵ نەوتی ڕەس ئەوەی کە دێت بە کارگەکان ئەوە یەکرێ بە قیر ئەوە لەگەڵ نەوتی سپی کە ئێستا لیتری گەشتووەتە سەر و بابڵێن ئەویش 1000 دینار 1200 دینار یعنی بەرمیلی گەشتووەتە 250,000 دینار بۆ هاوڵاتێکی هەرێمی کوردستان ئەگەر ئەمەش حساب بکەین لەگەڵ حتی ئەمانەتوانن بنزینی فڕۆکەشی لێ بەرهەم بهێنن و گازی شلیشی نسبەیەک لێ بەرهەم بهێنن ئەگەر داهاتی بنزین ئێمە بخەینە لاوە بڵێن کاکە ڕاستەکەن ئێوە داهاتی بنزین ئەمە هیچ داهاتێکی نیە بەڵکو دعمی بیەکەن یعنی حتی ملیۆنێک و 750 دعمی ئەکەن هێشتا وەکو ئەمان داهاتی ئەوانەی کە باسم کرد زیاد لە 58 ملیارە بە تێچووە زۆرەکەیانەوە ئەگەر بگەڕینەوە بۆ تێچووە کەمەکانیش ئەوە خۆی لە سەد ملیار زیاترەیە
0: زۆر باشە جەنابی ئەندازیار ئەوەی کە لەسەر ئەم بابەتە دەگوترێ ئەو پاڵاوگانەی کە لە هەرێمی کوردستان نەوت دەپاڵێون و دەیکەن بە بنزین و گازی شل و ئەوانەی کە بەرهەمەکانی دیکەی لێ دروست دەکەن هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان یعنی پرسیارەکە بەڕاستی منتقە لەوەی کەوا لە بەشێک لەو پاڵاوگانە بەشێک لەو بنزینەی کە لێی دروست دەکرێتن دەنێدرێتە پارێزگاکانی عێراق بە 450 دینار دەفرۆشرێ بەڵام بۆ هەر لەو پاڵاوگە بە هەمان تەبعاەن کوالێتی ئەوە باشترە کە بۆ پارێزگاکانی عێراق دەچێ بە بەراورد بەو کوالێتی کە بۆ هەرێمی کوردستان دەنێردرێتن و دێتە ئێرانە بە ڕێزت دڵنیام زیانیاریت باشترە بۆ بۆوان بە 450 یعنی دەفرۆشرێ و دەریشی دەهێنێتن و هیچ گرفتی نییە بو به 750 له هریمی کوردستان دستی جنا کوي او وضع حال او جیانی خلق لوي کوي جیانی خلق بشي چې بوته سري بنزين او بشو معنی ول نه او اوټومبیل او بروش کار نکردن يعني اما سيلي د خويندريته هر براستي يعني
1: مله به په قصي وزيري سامان سوشتکاني هريم او پالاوگانه کنو دا پالاون بو هریمی کوردستان به 7 دولار ونی و پالاون بو عراق به ماشي او به 7 دولار ونی و پالاون اما بقسي او يعني بهر بكام بحو دولار ونيو اي باليو
0: وكو يك
1: بحو دولار ونيو كاي باليو ان امان طالو كان تنها كري اما وركن بو عراق يعني تنها نو تكبر همين بنزين كبر همين غاز وايل هم ما دكاني كا ادي دي غير نو بو عراق ام لبرامبر هاد برميديا نو حو دولار ونيو خوان يعني بي اي بلان دهري ميكولستان دستی که کدنیک هیا لاریمی کردستان وزارتی دارایی علیه کاکم من هیچ لم دهاتانه نبینم نگره تو با من به معنی حالی خوی در راپورتکی خوی آمازی دیکن دواله
0: وزارتی دارایی دلی کاکش
1: وزارتی تمامتوشتیکان هیچی نگره تو نک تنها دهاتی 50,000 برمیده کن دهاتکانی تریشی نگره تو با ام دهاتی غازی با نگره تو غازی شل دهاتی نوتی بود، دهاتی کمپانیاکانی بود نگرفت و زورشی کی بود نگرفت. اینجا چاودیری نیه، یعنی او چاودیری یعنی
0: که. ای او دهات دادسیت چه جنابی اندازیاره؟ وندی که برای سامبر یاد داشت چطور کرد به؟
1: بله، او دهات نیوان کمپانیاکان، دگل پالاوگان، طبعاً همویان یکشتن، دگل وزارتی سامانسوزیکان، وزارت سامانسوزیکان اش نهایت بلیتی است. ایو بیکار بیانو اویکا امان پالپشتیه کن، یعنی او دهات آنها. لپال پشتی آسان فکن. ای باشا سال اگر ما اوپیت سکر لبستو حوتی نوی 2025 جو تا استان زیکی یعنی زمان زیادره یعنی زمان بید یعنی زمان تو ام 50,000 برمیل ببی پال پشتی یاو تا با هاولاتی ایش نسبه ایش کمی یاو طبعا او ملیون و حوصه و 50,000 نیاو با هاولاتی دلنیا با دن بابا کن
0: بله
1: استان بن پال پشتی اعنی وی داپوشی او داپوشن که او دهاتا برو کیه چید او دهاتا طبعا حتی اگر اما پال پشتی بکن بپی هم بریاری انجومنی وزیران خویان 2019 که دریان کردوها هم بپی بریا یاساکان ابیت بچه تو وزارتی دارایی وزارتی دارایی خرجی بوب کن زانی اما لیتری بچند پال پشتی اکرین و چنی که دهاتا کانی که ایتی و دهاتا کانی که بگرین تو دوائی لوزارتی دارایی و جاری که بگره تو بول کمپانی بلان اما نه استا براتی حکومت نماو استا سرپرشتی نماو استا چاودیری نماو چونکه هیچ دزگاهی که فرمی استا لحریم کردستان چاودیری نکن نه پرلمانه هیا نه دسته دستفاکی اتوانی فعلی بیکا نه دیوانی چاودیری اتوانی بیکا نه داوکاری گشتی اتوانی بیکا حتی دادگاکان و انجومنی دادواریش استا کوتونه تا هندیک ریکاری نایاسایی لام بابتانی کن لبرو استا پاشاگردانی که کس با کس نیه بیانه چیه که نرخ برزه کن و دایه بازین کوالیتی زور خرابه اولاتی هم توشی ضرور زیانه کبن اما نه هموی لحریم کردستان بداخل و استا وجودی نیه هاولاتیان تنها زرد مندن و ام داهاتش نک داهاتی تنها وزارت استعمال سوشتکان بلکو داهاتی وزارتی ناو خوش نگرده و بلکو داهاتی پروژه روناکی تا صدا هشتای نگرده و با وزارتی دارایی و خویم بکاری اینن پروژه روناکی خوی بکاری اینن خوی خرد زکات خوی داهات ورگ دید خوی یعنی اتوانی بلی استا حکومت نما و براسی وکو اداره دان بلکو هر یک و خوی کارکا
0: زور باشا جنابی اندازیار لروی یاسایی و بابلین وزارتی نوتی عراق لجنه نوتو گاز لانجومن یونینرانی عراق اوان دتوانن لروی یاسایی و لیکولین و لبو او بابا تبکن و بدواداتونی بوبکن بو اوی بزاندره یعنی ام بابتا بو تا رسر ناکره چونکه وزیری نوتی عراق تا هفته زیاتر پیش استاگوتی با هرم او 50,000 برمیل نوتا من رادز بکا ایما بنزین با نرخی کل پارزگاکانی دی که عراق دفروشه بو هرمی دابینده که و هروها نوتیش یعنی نوتیش بو هرم دابینده که اینو گرفتمان نابیتن بلام اوان نا خویان او دکن که پیویست بی کنو پال پشتی نرخی کهی بکن و نا آمادشن او 50,000 برمیل نوتا که خوی انگلیان هی و استاد داوای زیاد کردنی شیده کن رادستی بغدای بکن
1: بله اما نکر یستا موزیری تازه بابلین امی گوتوا اما لحوتی حوتی 2025 من دوکومنت کانم لا یو چنجاری کیش باسم کردو بلا ما کردو لو کاتو حکومتی عراقی داوای کرد که هرم کردستان بابلین او 50000 برمیل یا خود هیچ لو برمیلانه گل نداتو بو یم بتوانین هم بنزین هم گاز وایل هم نوتی سپی و نرخی پاپش کرا و هاوشیوی همو شوینکانی عرب دین هریم کردستان هریم کردستان او کاتا رزامد نبوداوی 65000 یکر دوائی حکمتی عرب کردی به 36 همو هولکانی هریم کردستان بطی او نسراوانی که لبردسه لسانزی حوتی 2025 هریم کردستان نسراوانی کدو دوائی کدو 36 که بکریتا 50000 واتو تنها 4000 و 4000 برمیل نو لروجه که همو ام هاولات یعنی خصوطا ام ضرور زیانه که لروجانه دیان ملیار دینار ضرور لهاولات یعنی بله لأو ریکوتنی که کدوانه لگل حکمتی عراقیه لحفظه حوتا ببریارکی جمال 550 لحفظه حوتی انجومنی وزیرانی عراق لیکی اگر برگکانه باسی لوگ کردوه که ام 50000 برمیله ادید با هریمی کردستان پیویست نرخی گواستنوا لگل دریانان لسر خوی بی وشتی که باز کردوه که من همو جاره گلم اما بریتیه لبوم بکی چین را و بو هریمی کردستان روژه لروژان داوای اعم خاله اکات که هریم خوی لسر یرک بودوه و اجوان خاله کراهوتو اویش اویه دا هاتی او 50000 برمیله ابی بگرنه تو بو حکومتی فدرالی واتا اگر حکومتی هریمی کردستان وجدانی هبوایا ام بنزینو، ام گازوایلو، امانی لبری اوی بدات کمپانیا کانو گرانی که لسر هاولاتیان سوکیه کرد بو اوی سبینیش یا چند ماوی کی داهاتو داوای همو او داهاتی لینکاتو لحکمتی هریم کردستان و عراق که خوی رکوتو لسری و حکمتی هریم دواتر نلیو اما خمو سر هاولاتیان و بیکر قرز لسرم اما او کبوم بیکی چین راو بو هریم کردستان و رازی نبو بله حکومتی عراقی و لجنکانی پرلمانی عراق اتوانن بدواداتون کن چکا اما داهاتی که فدرالیه با پی یاسا کن با حتی با پی یاسای دستی دستواکی عراقی اتوانید بدواداتون بوان 50000 برمیلب که بو چی چون که داهاتی که فدرالیه
0: بله
1: نبرو هرمی کردستان اگر دلسوز بی با اولاتی کنی خوی هرزانی کرد بیا با 450 دینار با گازوائلی سو با بنزینی شوا گازوائل با 400 دینار و او با 450 دینار هشتا و هرمی کردستان لپنجازار برمیلکه قازان جکی زوره کن و هاولاتیان یعنی هاولاتیان قازان جکنه بیر حکومت لم بابتا پی خوش بیه بلام ایسا کوتو تا جایتی اوی که نرخی برمیلکان زیاد کن بلام هر با 450 دینار بیداد با هاولاتیان امش تنها و تنها بو اوی که کمپانیا کن و پالاوگا کن و بازرگانانی سوتمنی امانه دولمن که لسر گرفان و لسر شانی هاولاتی
0: زور باشه جنابی اندازیار یعنی بغداد دتوانیتن لیستاو یعنی لداهاتو دا داوای او برداهات بکاتن که لو 50000 برمیل نوتا لحریمی کردستان دست دکوه اوان خوشیان لسر اول راضی بون رکوتن یعنی کردو بیگو منوایا
1: بتأكيد برياري جمارة 550 هرمي كردستان لسري ريكوتوا وكردي بشانازي و دوكومنتا كان ماون لحظي حوت لهجدي حوت لنوزدي حوت كزنا ما كنيكا بشانازي ونيكا بإنجازي كخوي كردويتي وبسر كوتنيك بيان لقلم بلا لو برغازور بروني باسي وي كردوا كابيد او داهاتانا هموي بغارتوا بو خزيني حكومتي فدرالي
0: زور باشه جنابی اندازیار او بمب یاسایی که جنابت باسی دکی اگر بیتو بغدا بروی هرمی کردستان دا بی تقینه تو داوای بکاتن او دیسان چه زیانک هاولاتیان و هاونشتیمانیانی هرمی کردستان چه زیانک دکن چون او بارته دا پرهتن
1: بله لراسیا هرمی کردستان فیره یعنی اگر هر ضرر و زیانک هبیت بیخات سرشانی هاولاتی کن لجیاتی اوی که خوی تحملی او مسئولیت بکات نمونه ما زوره لراب دوا ترسیه اوه هیا که حکومتی هرمی کردستان امریکایی که با پالاوگو با کمپانیا کنی خوی لعندشا بیکات قرزیک لو قرزانی که لسر هرمی کردستان وکو چون امپال پشتیز طبعا نکات قرزیک سر هاولاتیانی هرمی کردستان که استالن 33 میلیارد یا 35 میلیارد دلار قرضاره او که تا کۆمەڵێک ملیاری کەش اضافەکەن بۆ ئەوانی کە لەسەریانە.
0: زۆر باشە. ئەو بۆشایە یاسایی کە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان هەیە بۆ ئەم بابەتە جنابی ئەندازیار چۆن پڕ دەکرێتەوە بۆ ئەوەی کەوا دوجار هەمدیسانەوە هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان باجەکەی نەدەن، چونکە خۆت دەزانی هەر کاتێک هەر حاڵەتێک کە دروست دەبێ هەر قەرزێک دەکەوێتە سەر حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێمی ئێستا با بڵێن، دوجار دەبێ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان و موچەخۆران باجەکەی بدەن لەوەی کە بەشێک لە موچەکانیان، بەشێک لە داهاتەکانیان، بەشێک لەوەی کە موچەیە بۆ حاڵەکەوەری دەگرن دواتر هەمدیسانەوە لێیان ببڕدرێ.
1: ئاسانترین و دڵسۆزترین ڕێگا بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ هاوڵاتیان ئەوەیە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان نرخ لەسەر هاوڵاتی هەرزان کات، نرخی بەنزین لەگەڵ گاز وایین و ئەوەشی ئەمێنێتەوە لەو داهاتی کە هەیە ڕادەستی وەزارەتی دارایی بکات. ئەم حەلا باشترین حەلا بۆ هەم حکوومەت هەم هاوڵاتی و داهاتەکەش ناگەڕێتەوە بۆ حکوومەتی عراقی و ئێمە پێمان خۆشە ئەم داهاتە لە هەرێمی کوردستانە خەرج بێت، پێمان خۆشە کە هاوڵاتیان سوودمەند بن، پێمان خۆشە کە بکرێتە پرۆژە ئەم داهاتانی کە هەیە، بەڵام نا هاوڵاتی ئیسپادی لێکا ئێستا نە وەزارەتی دارایی ئیسپادی لێکا کەرتی تایبەتە و کەرتی تایبەتەکەش هەموومانەزانی لە هەرێمی کوردستانە کە چۆن دعمەکرێ و کێ دعمیەکات.
0: زۆر باشە جنابی ئەندازیار، خۆت دەزانی ئێستا هەرێمی کوردستان حکوومەتی کاربڕێکەرە و بۆشایی یاسایی هەیە، پەرلەمانی کارانیە، دام و دەزگاکانی بەشێکی زۆری کاربڕێکەرن. ئەو بۆشایی یاسایی گەورەی کە لە هەرێمی کوردستان دروست بووە چ کاریگەریەک لەسەر ڕۆڵی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم بابەتانە دروست دەکات؟ ئەمە نەبۆتە بارگرانیەکی دیکە هەمدیسانەوە بەوەی کەوا پێگەی هەرێمی کوردستانی لە عێراق و لە ناوچەکە و لە بابڵێن هەرێمی کوردستانیش لاواز کردووە، وای کردووەکەوە نەتوانێت وەکو پێویست هەم کاروبارەکان ڕایی بکە و دەنجیشی وەکو پێویست نەگا.
1: بەتاکید ئەمەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان کە حکومەتی کاربەڕێکار ئێستا کولتی کولە، ئەتوانی بڵێ مەلیک الملوکە وەکو خۆی خۆیان ئەڵێن، کە هەم دەسەڵاتەکانی جێبەجێکردن کە خۆیانن بەتەواوەتی و بە زیادی شۆی ئێستا بەکارێن، نەک وەکو کاربەڕێکەری، هەم دەسەڵاتی یاسادانانیان بردووە بۆ خۆیان، ئێستا بڕیار دەرەکەن پێچەوانەی یاسا، بڕیارمان هەیە وەزارەت دەریەکە، وەزارەت باج زیاوەکات، ڕسوومان زیاوەکات لەسەر هاوڵاتی، ئەگەر لە ئایندا پێویست بکات هەندێک داتا ئەخینە ڕوو کە وەزارەتەکان ئێستا کەوتوونەتە ئەوەی وەزارەتی بنمونە وەزارەتی کارەبا مەسەلەن ڕسوومان زیاوەکات، وەزارەتی تەندروستی ڕسوماتی زیاو کردووە لەسەر هاوڵاتیان، ئەمانە
0: ئیشی پەرلەمانە، بەڵام ئەوان ئێستا مومارەسەی ئەوە شەکەن. زۆر باشە جەنابی ئەندازیار، لە حاڵەتی کارابوونەوەی پەرلەمانی کوردستان، پەرلەمان دەتوانێت ئەو یاسایانەی کە وەزارەتەکان و دەستەکان و لەوەیەوە دەرچووە وەکو با بڵێن بارگرانیەک بەسەر هاوڵاتی و هاونیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان لە حاڵەتی ئاسایی بوونەوەی کاری پەرلەمانی دەتواندرێت ئەو یاسایانە ڕەت بکرێنەوە، هەموار بکرێنەوە؟
1: بەڵێ تەبعەن ئەوەی ئەوان یاسانی ئەوانەی هەندێکی ڕێنمایی هەندێکی بڕیارە، بەتاکید ئەگەر یاسا سەروەت بێ، بەڵام وەکو ئێستا ئەگەر سەیری دیمەنەکان بکەین کە پەرلەمان دەستەمۆیە بەڕاستی بەداخەوە ئیڵێم کە ناتوانێت لە بڕیارەکانی بەتایبەتی حیزبە دەسەڵاتدارەکان هیچ لادانێکی هەبێت، حەتا توانای ئەوەی نییە کە ئامادە بێت لە پەرلەمانە، توانای ئەویان نەبووە لە ڕابردووە، ئامادە بن لە پەرلەمانە بۆ ئەوەی کە پەرلەمان دەسەڵاتی خۆی هەبێ و هەر یاسایەکیش ئەگەر لە ڕابردوویش هەبوو بێت هەوڵیان داوە کە پەکی بخەن، بەڵام بەتاکید ئەگەر پەرلەمان هەبوایە هەندێک هەنگاو باشتر ئەبوو لە ئێستا، چونکە ئەوەی کە من تێبینیم کردووە، دیراسەم کردووە، شیکاری بەتایبەتی دوو راپۆرتم کردووە، راپۆرتێکی وەزارەتی دارایی کە لە ساڵی 2019 بۆ 2025 داهات و خەرجەکانی باس کردبوو لەگەڵ راپۆرتێکی فەرمانگەی میدیا و زانیاری بە هەمان شێوە لەو فترە سەیرکەیت زیاترین خروقاتی یاسایی و کەمکردنی داهات و زیادکردنی خەرجی لەو کاتا بووە کە حکوومەت کاربەڕێکرد بووە، یعنی ئەو کاتی کە پەرلەمان هەبووە، ئەتوانم بڵێم ئەو کاتی پەرلەمان هەبووە کەمترین خەرجی هەبووە بەراورد بە ئێستاوە زۆرترین داهات بووە بەرامبەر بە ئەم یەک دوو ساڵەی کە حکوومەت کاربەڕێکرد بووە، بە هەماشەوە بۆ پرۆژەکانیش ئەگەر سەیری بکەیت لە کاتی حکوومەتی کاربەڕێکرد بووە بەتابەتی لە ساڵی 2025 پێش ئەوەی کە هەڵبژاردنەکان بکرێت خروقاتێکی زۆر لەو مابەتە کراوە.
0: زۆر زۆر سوپاس بۆ ئەندازیار کاوە شێخ عەلی. اندامی فراکسیونی یکتی اسلامی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان سپاس دەکەم کاک شێخ کە میوانی پرسی ئەمڕۆ بووی بەڵێ بەڕێزان سپاس بۆ بینەری ئێوەش سپاس بۆ هاوکارانم تا باسخواسێکی دیکەی پرسی ئەمڕۆ پێتان دەگەم و ماڵتان ئاوەدان و خواتان دەگەم

0: قوتابیان مەمەر گرتوەوە توانیوانە پێ بگەین کە بەڵێ زۆر ڕازی بوون و ئێمە گەشتین بە ئامانجەکەمان سپاس بخوا و ئینشاءڵا لە ساڵانی داهاتووە بەردەوامە بین
1: ئەگەر پێم بڵیت خولەکەتان تایبەت بە قوتابیانی قوتابخانەکەی خۆتان یاخۆت قوتابی دەرەوەی قوتابخانەکەی خۆشتان بەشداریان تێدا
0: بەڵێ ئێمە لە ڕێگەی پێیجەکانی قوتابخانەکانمانەوە لە هەردوو کۆمەڵگەکانی کوردینس یەک و دوو ڕاگەیاندنمان کرد و سوپاس بۆ خوا ژمارەیەکی زۆری فێرخواست لە کوردینس یەک و لە کوردینس دوو لە سەر و دوو سەد پەنجا کەسەوە ناویان نووسی و ئەمە کراوە بوو بۆ هەموو قوتابخانە حکمی ناحکمیەکان قوتابیمان هەبوو لە قوتابخانە ناحکمیەکانی تر و قوتابیمان هەبوو لە قوتابخانە حکمیەکان و ئێمە کە تەواوی تێچووی خولەکەمان لە ئەستۆ گرت لە ئەو شایستەدارانی کە پێویستە بە مامەسا بدرێ و کڕینی مەنهەجەکان و فیستیڤاڵ و چالاکیەکانیان هەموو شتێکیان لە ئەستۆی ئێمە
1: بێبەرامبەر بوو
0: خولەکە بێبەرامبەر بوو بە تەواوەتی لە تێچووەکەی لە ئەستۆی کۆمپانیا قەیوان بوو
1: دیارە ئێوە مناڵتان لێرە بەشداری کردووە لەم خولەیەکی هاوینە بووە بۆ ئەوەی کە قوتابیان لە شووی هاوین سوودمەند بن تا چەندێک ئەو مناڵەتان سوودی وەرگرتووە ئەم جۆرە خولان
2: لە ڕاستیدا مناڵانە هەر مناڵێکی ترکە ئێمە کۆمەڵگەیەکی موسڵمانین ئیسفادەی ئەم خولانە زۆر زۆر گرنگە مناڵ کار لە دایک و باوکیەوە ئەم خولانە یاخود پەروەردەی دینی ئیسلام لە دایک و باوکیەوە وەربگرێت بەڵام لەوەش گرنگترەوەیە کەوا بتوانێت بۆ ئاوا خولەکان بکرێتەوە لە قوتابخانەکان چکم مناڵ لەواچە باشتر وەریگرێت لە هاوڕێی
1: یاخۆمانی دوهمی هەموو کەسێک قوتابخانە
2: هەروەڵا جوانتر هەر خۆی مناڵ تەبیاتی ئەوەیە قوتابی ینی ئەوەنی لە دایک و باوکی ڕۆژانە لەگەڵیان ینی زۆربەی کات جوانتر لە مامۆستا پەروەردە وەرەگرن اینجا بە تایبەتی پەروەردەی دینی ئیسلامی پیرۆز بێت بەڕاستی ئەم خولانە زۆر زۆر گرنگە من دەستخۆشیان لیەکەم هیوادارم زیاتر پەرەی پێبدەن بە تایبەتی ئەم خولە لە خولی هاوی نبووە مناڵانە زیاتر لە ماڵەوە خۆیان مەشغوڵ ناکەن بە مۆبایل و تەلەڤیزۆن و ئەوەوە هاتون ئیسپا ئەم خولەیان کردودە دووبارە دەستخۆشیان
1: خۆت مناڵەکەت هەستەکەی کە ئەم خولە سوودێکی پێگەیان بێ گۆڕانکارێکی تا دەست
2: هەروەڵا سوودیان کە منیسەوە کچێکم لێرە فەرموودی پێغمە سەڵا سەلەمی خوێندەوە کوڕەکەی تر
1: چالاکیان دەوری
2: بەڵێ بەڵێ و کوڕەکەشم بانگەدا ئەسر زۆر زۆر ئیسفادەیان کردووە خۆشیان بەڕاستی لە ماڵەوە زۆر خەریکەن دایکیان زۆر باشە لەگەڵیان بۆ خوێندنەوەی قورعان و پەروەردەکردنی دینی ئیسلام لە ماڵەوە زۆر باشن بەڵام ئەلێرەش ئیسفادێکی زۆر زۆر باشیان کردووە خۆی ئەگەر ڕاستیت پێ بڵم ئەم خولە ناتوانێت سەتا سەتەم و فەراغەکان پڕکاتەوە لە حەقیقەتە ئێمە سەرەتا بێ جارێ خۆمان من وەکو باوکی خۆم مناڵەکەم پەروەردە بکەم بە دینی بە پەروەردەی کەم وەکو موسڵمانێک وەکو دینی ئیسلام پەیڕەوەکانی پێغەمە ساسەن زایدەن لەمە قوتابخانەکانیش زۆر زۆر گرنگە ئەو مامۆستایی کە دەرزەڵێتەوە بەڕاستی پێویستە هەر لە پۆشاکەکەیە دیاردەکان و ئاماژەکانی دینی ئیسلامی تیابێت و هەم لە وتارەکان لە دەرزوتنەوەکەشی ینی ئەبێ شارەزایەکی باشی هەبێت ینی ئەمە هیوادارم وەزارەتی پەروەردە و ئەوە هەروەها وەزارەتەکانی تر ئەمە زۆر زۆر بە گرنگ وەرگرتنەوەک لە قوتابخانەکان تەنانەت لە جامیعەکانیشە لە محەدەکانیشە ینی لە کوچە و کۆڵانەکانیشە لەبەرەوەی ئێمە میلەتێکی موسڵمانی دینی ئیسلامی شەر پەروەردە و پەیڕۆ و پرۆگرامی خۆمانە
1: چی بە مناڵە بەخشن تۆ وەکو بەشداربیەک لەم خولانە کە ئەم ساڵ بەشداری تیا کردووە چی سوودێکت
3: وەڵای سوودەکەی هەبوو ئەتەکێت فێرە بین هاوڕێتی فێرە بین چۆن دروست بکەین و قورعان خوێندنەوەمان باش بۆ تۆ تەجوید و بە نوێشکردن و دەستنوێشتمان ڕێکوپێکتر بۆ تۆ بە جوانی ئێستا توانین بیکەین و من زۆر ئەترسان لەم دەورە حەزم لێ نەبوو تم هاوڕم نییە بۆچی بچم هاتم ڕۆژەی ئیتر هاوڕم دروست کرد و زۆر خۆش بوو بەلام و
1: کۆمەڵی هاوڕێش ناس
3: بەڵێ بەڵێ هاوڕێشم ناسی و دروستیشم کردانی
1: ئەوەی کە زۆر جیاواز بە تۆی بەخشی جگە لەوانەیە کە باست کرد چی بوویانی چی زیاتر بە تۆ بەخشیوە جیاواز بێت لە کاتی قوتابخانەکە لەوانەکانی قوتابخانەکە چی فێر بوویت جگە لەوانەیە کە باست شتێک بێت کە زۆر لاتای
3: وڵای مامۆساکان میهرەبان بوون ئەوە میهرەبان زۆر بوون یارمەتیمانیان زۆر زۆرەدا هەر جگە لەوەش دەرزەکانیشان جیاوازتر بوون لە چا ساڵانتر پێشۆمانە خوێند وەکو ئەتەکێتمان هەبوو

0: ناوە چیە پۆلیسە؟
1: سڵاو لە تۆش، من ناوم نالیە، خوێندکاری پۆلی حەوتم، دەرچوم بۆ پۆلی هەشت.
0: ئەم خولە هاوێنا تا چەند سوودی بە تۆ؟
1: وڵای سوودی یەکجار زۆری هەبوو، فێری قورئان بە تەجوید و بە جوابی خوێندمەوە، فێری ئەتەکێت بووم، فێری حەدیثی چیرۆکی زۆر زۆر خۆشیش و فێری پەروەردە ژانای پێغەمبەرەکان بووم، فێری یەکجارە هەشتی زۆر بووم.
0: بە نمونەیەک یعنی پێم بڵێ بڵێ ئەوە فێر بووم جگە لەوانە، هەنێ شتێکی کە زۆر زەق بێلات، زۆر گرنگ بێلات کە پێی بەخشیوی چی پێ بەخشوێ؟
1: وڵای دەستی ئەوە خۆشەکەم خولی کردوێتەوە، وەکو ئەوانی کە فێریشی بووم، فێری ژانای پێغەمەر نوح بووم، فێری لە حەدیسەکانە، فێری ئەوە بووم حەدیسێکمانەیە، فێری ئەواکە بخۆم بخۆنەوە بەس ئیسراف مەکەن.
0: کاتێک لە مەراسیم و ئاهەنگی لەم شێوەیەدا بەشداری دەکەیت، ئەو کات بۆ دەردەکەوێت کە خولە هاوینەکان هەرچەندە ڕای جیاوازەیە کە دەڵێن با قوتابیان لەو ماوەیدا بشودن، بەڵام دەبینیت قوتابیان، مامۆستایان، کەسوکاری قوتابیان هەموویان باس لە سەرکەوتنی قوتابیە بەشداربووەکانی ئەم جۆرە خولانە دەبینیت، کە باس لەوە دەکەن کە سوودی زۆریان لەوەگرتووە. بەواقعیش لە مەراسیم و ئاهەنگەکاندا قوتابیەکان بە چالاکیەکانیان دەیسەلمێنن کە شووەکەی هاوینیان بە باشترین شێوە بەڕێ کردووە و توانیوانە سوودمەند بن لەو خولەی تێدا بەشداریان کردو. بەم شێوەش هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارەی نزیکتر لە خەڵک دەستێمانەوە. تا دیدارێکی تر بەخواتان ئەسپێرم، خواتان لەگەڵ شاد و سەربەرز و کامەران بژین. خواحافیز.

0: بۆ پاڵپشتی و بەشداریکردن لە خۆپیشاندانی جوتیاران کە بڕیارە سبەی لە بەغدا بەڕێوە بچێت، ئێوارەی ئەمڕۆ نوێنەری جوتیارانی هەرێمی کوردستان بەرەو بەغدا بەڕێکەوتون. داواکاریان ئەوەیە کە پارەی گەنمی ساڵی 2025 و تەواوی پارەی ساڵی 2026یان بۆ خەرج بکرێت کە تاوەکو ئێستا خەرج نەکراوە.
1: ئامانجی ئێمە ئەوەیە بەیانی ڕۆژی سێشەمە دەکا جوتیارانی عێراق سەرتاسەری عێراق جنوب و خواری و عێراق بەشداری دەکەن لە خۆپیشاندانێکی سەرتاسەریە بۆ ئامانجی مافەکانی خۆیان مافی 2025 و 2026. ئێمە جۆکو نوێنەری جوتیارانی گەرمیان و کوردستان کۆمەڵێک جوتیارین، هەر ماوەی چەند ساڵە بۆ کەم و کورتی ئیشی جوتیاران سەردانی بەغامان کردووە. ئەم جارە جۆکو نوێنەری جوتیارانی کوردستان ئەمانەوێت لەو ئامانجە بەشدار بین بۆ ئەوەی جوتیارانی کوردستان لە مافەکانیان بێبەش نەبن. وەکو کوردستان سەد و تەقریبەن 40 ملیار ماوە، وەکو عام تریلیۆنێک و 50 ملیار ماوە، هی 2025 هی 2026 سێ تریلیۆن و نیو ماوە. هەموو کاتێک ئەم بەڵێنانە ئەدەن ئەڵێن بۆتان خەرجەکەین و ئەوانە، بەڵام مبەڕیر ئەویان هەیە کە سویلەیان نییە پارەمان بۆ خەرجکەن، بەڵام سویلە هەیە بۆ ڕاتب، سویلە هەیە بۆ سلفەی خۆیان، سویلە هەیە بۆ هەموو ئیشەکارەکانی عێراق، بەڵام سویلە نییە بۆ جوتیارانی کوردستان کە جوتیارانی کوردستان و عێراق مافی خۆیانە، گەنمیان فرۆشتوە بە حکوومەتی عێراق، گەنمەکەیان کردووە بە ئارد، ئاردەکەیان تەوزیع کردووە، مافی جوتیارانە حەقی خۆیان بدەن کە ئەو ئاردەیش تەوزیع ئەکرێت لەسەر وەزارەتی بازرگانی ماڵە پارەی وەرگرتووە، پارەکە بۆ شتیتر خەرجەکەن بۆ جوتیاران خەرج ناکەن.
2: بەڕاستی ئێمە سەردانمان دەبەغا بۆ بەغا هەروە لە خۆڕان نییە. ئێمە ئەلبەتە مافمان هەیە، مافەکانی ئێمە هەمووی لای حکوومەتی مەرکزیە، چونکە ئێمە بەڕاستی ئەگەر حکوومەتی سەربەخۆشمان بێ کوردستان ئەمڕۆ هەر ئەبێت لەگەڵ بەغا تەنسیق نابێ، ئەگەر بیشمانێت لە حکوومەتی عێراقی جیابینەوە ئەعلانی سەربەخۆی بکەین هەر ئەوێ بەڕاوێز لەگەڵ حکوومەتی عێراقە. جا ئێمە ئێستا کە جیانین و سەر بە حکوومەتی عێراقین و بەشێکین لە عێراق بۆ نەچین داوای مافی ڕاوی خۆمان بکەین. ئێمە گەنمان تەسلیم بە حکوومەتی عێراق کردووە، پارەشمان لای حکوومەتی مەرکەزی عێراقە، پارەکانمان لای حکوومەتی هەرێم نییە. تەنها گلەیەکمان ئێمە لە بەرپرسەکانی خۆمانە، دوو وەزیرمانی وەزیرەکان من پار مانگی دوو چوومە وەزارەت، لەوێ کۆبوونێکمان کرد لەگەڵ وەزیری بازرگانیە، لەوێ جەنابی وەزیر پێی وتین وتی داواتان لێکەم وەزیری زراعە بنێرن بابێت لەم کاتە هەوڵ بدات حیسەی کوردستان دیاریکا. هاتمەوە فەوری تەلەفۆن کرد لەگەڵ بێگەرخانە دیار بوو، نەچوو بەسەر وەختیەوە. ئەو مانگی چوار وەفدێکی نات وەفدەکە شوونە، ئەوێ داوای ڕێژەیەکیان کرد ڕێ نەکەوتن و گەڕانەوە بە شتێکی کەم 163 ملیار ئەگەر هەڵە نەبن پارەی ئێراق کوردستان ماوە لای حکوومەتی عێراقی، تریلیۆنێک و 50 ملیار پارەی سەرجەم جوتیارانی عێراق ماوە. ئێمە ئەلبەتە بەشێکین لەو کێشە ناتوانین خۆمان جیاکەنەوە لە عێراق. ئێمە هەر کە سەر بە عێراقین ئێستش بۆ ئەوە ئەچین هاودەنگ بین و هاو هەلوێز بین لەگەڵ جوتیارانی جورو و ناوەڕاستی عێراقە بۆ ئی بتوانین زیاتر دەنگی جوتیارانی عێراق بگەین بە دەسەڵاتدارانی مەرکەزی. ئەو پارەش کە تەخسیس کراوە ئەمڕۆ من ئەوەی زانیاری دەقیقم هەیە، تا سەعاتێک لەمەو پێش 350 ملیار تەخسیس کراوە، بەڵام نەچووەتە بواری جێبەجێکردن، ڕاگیراوە. لەبەر ئەوە ناڕەزایەکی زۆر هەیە لەلایەن جوتیارانی عێراق و سبەینی ئەو خۆپیشاندانە ئەکرێ.
0: لە ناحیەی ئاشتی و گوندەکانی دەوروبەری کە دەکەوێت تا سنووری قەزای کۆیە، ماوەی مانجێکە گرفتی پسرانی کارەبایان هەیە. پسرانی کارەباش لەم هاوینە هاوڵاتیانی ناوچەکەی تووشی زەحمەتی کردووە.
3: گەڕەی ئەم هاوینە لە سنووری ناحیەی ئاشتی و چەند گوندێکی سنووری قەزای تەقتەق گەرمترە. ئەوەش لە ئەنجامی کوژانەوەی بەردەوامی کارەبای پرۆژەی ڕووناچیە کە لە دوای هەر چوار کاتژمێر جارێک دوو کاتژمێر دەپچڕێت.
4: ئەوە ئێستا هاتەوە سەعات دەیە، سەعات دوو دەبڕێ، سەعات دووی پاژۆژە دەبڕێ، ئانی گەرمایەکەی ئانی خەوەکەی ئەنجادە و دەمەوە دەبڕێ هەتا چوار، چواردێتەوە، چواردێتەوە هەتا هەشت، هەشتی شەوێ دەبڕدرێ هەتا ده.
5: معاناتی کارەبامان، کارەبامان تابلەی خراپە، کارەبامان هەر چوار سەعات هەیە دوو سەعات دەبڕێ، چوار سەعات هەیە دوو سەعات دەبڕێ، بەتایبەتی لە شەوانە دوو شەوێ دەبڕێ تا چواری بەیانی، یعنی هێشتا ئەگەر لە ڕۆژ بپڕێ لەوانەیە بۆ خەڵکی گوندەکان باشتر بێ.
3: ترافیکی ئەم کارەبایە مانگێکی تێپەڕاندووە، بەشێک لە هاوڵاتیان بە ناچاری سیستەمی سۆلاریان داناوە. ئەوانی تر بە مۆلیدا کارەبایان بۆ ماڵەکانیان دابین کردووە.
6: کارەبا 3000 دەکوژێتەوە شەو نیو شەو. اوی که تاخش نسینه به 15000 داو بسی امپیری آقا
7: این مولیده هیل گونده کتار؟
6: داره آره های 15000
8: کاربا که حتا او ماوی پیشش بارجو بازی سا صفر کاربا نیه او ما کوره رسق مانه یا والله او مولیده ماره مولیده با پیده که بنزین نگل لتری به 1500 دیناره گاز به 1000 دیناره دست بار کارشید مرد چمی با گاگریه
3: یکی لو محاویلانی که کاربای با دشتی کوه دنارد سوتاوا امش حکاری چشکیا اوی نگرانی هاولاتیانیشا تا استا حکومت محاویلی چی وک بدیلی دابین نکردوا لکاتک دا بروبری نحیه آشتی با نسراوی فرمی داوای کردوا
9: محاویلی 25 مگایی لناویزگی کاربای کویا توشی سوتانو لکارکوتن کود ایما حل دوی ام گرفته و که دروز بو نسراوی رسمی ما عراستی لعنی پیوندار وزارتی کاربا کردوا با اوی بزوی ام محاویلی که لکار کوتوا سیانه بکری و چاک بکری توا بخوشحالی و استا نردرا و با ولاتی ترچیا که لدر و چاک دا کری توا باوی سیانه بکری و چاک بکری توا و داواش ما کردو محاویلی چی تر بیندره لجه یکی دا بدره باوی ایما هاولاتیانی ایما لسنوری ام سیفی دره ام گرفتن نمینه و کاربای بردوامیان هبه
3: پروژه روناچی لازیاتی کار کردن لسر دابین کردنی کاربای چی بردوامو چار سر کردنی چشکان لکات چی پیوانهی دا چاوی لویا پاره چی زور لکات چی کم دا لهاو بشکانی بچشه توا مدح زمال کنالی سپیدا نحیه آشتی
0: کنالی حدثی سعودی زانیاری هوالگری بلاو کردوتاو که گروپ چکدارکان لپش دارشنی پلانی چی زدین با تیرور کردنی فایق زیدان سروشی انزومنی بالایی دادوری عراق لبرانبر داد سالات داران رکاری امنی زور تندیم برانبر با پرستنی نو براو گرتو تبر حکاری سروشی او هرشانش با دو دوسیه هستیار دگره توا یکمیان روبروبونوی گندالی دوی دست پی کردنی اپراسیونی سولت الفجرو دست جیر کردنی چندین برپرسو پرلمانتار زیدان زختی کرده و که هیچ هلی چی سور لبرانگاربونوی گندالی دانیه دوام دامالینی چک کولا یاساییکانی زیدان لسرطای سال 2026 با کنترول کردنی چک لدستی دولت نارضایتی چی تندی گروپ چکدارکانی لیکوتو توا. ام حلویستا بویرانه سروچی دستالاتی دادوری ورای پیشوازی سیاسی با بیست کردنی دولت مترسی راست و خوشی لسر جیانی درست کردوار لین اولینانی که برجوان دیان لگل سروری یاسادا یک نگره توا. دسته گشتی کشناسی و چاودری بوملرزه زانی عراق رای گیان که لماوی چوار روش دا چلو شش بوملرزه لروشالاتی شهری کرکوک تو مارک راو که گرکه ان لنیوان 1.1 تا 4.9 پلی رختر بوا و پی راپورتکی کشناسی زوی لرزه سرچکه با گوری 4.9 پلی لمنگه تو مارک راو پیشتر 30 زوی لرزه سرطایی و دواتریش 15 پاشت لرزه بدوی ده هاتوه سرچاوکا اماجه بوش داوکا نواندی چاله چکان 23 کلومتر لروشالاتی کرکوک و دور بو با هوی هلکوتی زگرافی و چاله چی تکتونت یکانی نوچکا و روی داو هاولاتیانیش دی دلنیا کردو تاوکا رودانی ام زنزیری بو ملرزانا دیارده چی سروشتی و مترسی گوری لینا کهوه تاو بفرمون لگل سنوی نهوالک

0: بزوتنەوەی حماس ڕایگەیاند کە داوای لە ئەنجومەنی ئاشتی وڵاتانی نێوەنگیر کردووە بەرپرسیارەتیەکانی خۆیان لە ئاسۆ بگرن و ئیسرائیل ناچار بکەن بە قەبوڵکردن و جێبەجێکردنی پلانی تایبەت بە ئاشتی لە کەرتی غەززە. بەپێی بەیاننامەیەکی فەرمی بزوتنەوەکە کە دوای کۆبوونەوەیەکی شاندی حماس لە میسر لەگەڵ جارید کۆشنەر نێردەی ئەمریکا بڵاوکراوەتەوە، تایدا جەخدەوە کراوەتەوە کە پێویستە دەسەڵاتدارانی ئیسرائیل ناچار بکرێن بە پابەندبوون بە تەواوی بەڵێنەکانیان لە قۆناغی یەکەمی ڕێکەوتنەکەدا. بزوتنەوەکە داوایشی داوای کۆتایی هێنان بە سەرجەم پێشێلکاریەکان ڕاگرتنی کوشتار و هێرش و پێشڕەوی سەربازی دەکا بۆ سەر ناوچەکانی غەززە. هاوکات لە بەیاننامەکەدا داوەش کراوە کە هەموو لایەک ڕزامەندی لەسەر نەخشە ڕێگەی خۆناغی دووەمی پلانی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەربرن و دەستبەجێ دەست بکرێت بە دانانی خشتەیەکی کاتی ڕوون و دیاریکراو بۆ جێبەجێکردنی هەنگاوەکان بە مەبەستی وەستاندنی جەنگ و هێورکردنەوەی بارودۆخی مرۆیی لە کەرتی غەززە. بەپێی راپۆرتێکی گۆڤاری ئابووری دی مارکەر تێچووی جەنگی ئیسرائیل لە 7 ئۆکتۆبەری 2023 گەیشتووە 140 ملیارد دۆلار 420 ملیارد شیگل و پێش بینیش دەکرێت بەم زووانە بگاتە 167 ملیارد دۆلار. ئەم بارگرانیە کاریگەری درێژخایەنی لەسەر ئابووری وڵاتەکە دەبێت. قەرزی نیشتیمانی 400 ملیارد شیگل زیادی کردووە. پێش بینیش دەکرێت خەرجی ئەمنی لەدەی داهاتوودا بگاتە 1.5 تریلیۆن شیگل. بەهۆی بەکارهێنانی زۆری تەقەمەنی و پشتبەستن بە هێز یەدەك وەزارەتی دارایی بڕیاری داوە بۆ ساڵی 2025 بازەکان بە بڕی 35 ملیارد شیگل زیاد بکات. بە تایبەتیش دوای ئەوەی ئاژانسەکانی وەکو مودیس فیچ پلەی دارایی ئیسرائیلیان دابەزاندووە. پاڕینەوەی ئاڵۆزیەکان بۆ ئێران و یەمەن و زیانی ئابووری زیاتری دەکەوتێتەوە. شارەزایانیش ئاماژەبەوە دەکەن کە ئەم خەرجیانە بێوێنەیە نەیانتوانیوە ئاسایشی بەردەوام دابین بکەن. ئەمەش بەهۆی درێژەپێدانی جەنگ و بژێ خستنی چارەسەری سیاسی لەلایەن دەسەڵاتدارانەوە کە داهاتووی ئابووری وڵاتەکەی خستۆتە ژێر پرسیارەوە. ئیتمار بن غەفیر وەزیری ئاسایشی نەتەوەی ئیسرائیل لە پۆدکاستێکدا لەگەڵ ڕۆم براسلاڤسکی بارمتەی پێشووی دەستی حەماس ئاشکرای کردووە کە لەگەڵ بنیامین نەتەنیاهۆ ناکۆکە و داوای توندکردنی هێرشەکانی کرد. بن غەفیر دەڵێت پێویستە هەموو شەوێت 30 تا 40 کەس لە غەززە بکوژرێن چونکە شایانی ژیان نین. سەرای ئەوەی بن غەفیر دەسەڵاتی ڕاستەوخۆی بەسەر سوپادانیە داوای کۆچی بە کۆمەڵی فەڵەستینیەکان وەکو پاکتاوی ڕەگەزی دەکا داگیرکردنەوەی تەواوی غەزە و دروستکردنەوەی نیشتەجێی جولەکەییەکان دەکا. بن غەفیر تاوانی زۆری ئەنجام داوە دژی فەڵەستینیەکان لەوانە کەمکردنەوەی خۆراکی زیندانیانی فەڵەستینی کە دادگای باڵای ئیسرائیل لە ساڵی 2025دا بە پێشێلکاری دانی پێدانا لەلایەکی ترەوە ئەم لێدوانانەی لە دادگای نێودەوڵەتی وەکو بەڵگەی نیەتی جینۆسای پێشکەشکراون سەرەڕای ڕەتکردنەوەی تۆمەتەکان لەلایەن ئیسرائیلەوە. عەمید حوسێن موحیبی وتەبێژی سوپای پاسداران بە ئاژانسی هەواڵی تەسنیم ڕاگەیاندووە چەند خولەکێک پێشتر لەسەر بانگشەی ترامپ کە ڕایگەیاندبوو ئەمریکا گفتوگۆ لەگەڵ بەرپرسانی سوپای پاسداران ئەنجام دەدا لەسەر پرسی جەنگ. پاسداران ڕایگەیاند کە لە ئێستادا هیچ گفتوگۆیەک لە نێوان بەرپرسانی سوپای پاسداران و ئەمریکاییەکان بەڕێوە ناچێت و ئەو بانگشە درۆێنی ترامپ هیچ نییە جگە لەوە هەموو کابوسێک کە لە ئەنجامی شکست و بێدەسەڵاتی و بێزاری کە لە ئەنجامی شەڕەکەدا تووشی بووە. ناوبراو دەشڵێت سوپای پاسداران نوێنەرایەتی قوڵی دەسەڵات و دەنگی گەلی ئێران و کۆماری ئیسلامی دەکا. هەڵوێستی خۆشیان لەسەر زەمین دەردەبڕن بەڵام بابەتە دیبلۆماسیەکان دەکەونە ژێر دەسەڵاتی لایەنەکانی دیکەی ناو کۆماری ئیسلامی. ڕوونیشی کردەوە بەپێی زانیاریەکان بەپێی زانیاریە بەردەستە پشتڕاستکراوەکانی بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوە لە ئێستادا هیچ گفتوگۆیەک لە نێوان ئەمریکاییەکان و ئێران بەڕێوە ناچێت تەنان لەسەر ئەم ئاستەش بەهۆی بەڵێنە شکاوەکانی ئەمریکا و مێژۆ دوور و درێژەکەی کە دووبارە و بەردەوام پاش گەزبوونەوەیە لە بەڵێنەکانی. ئەم هەواڵە هەواڵێکی زانستیە لە بابەتە زانستیدا باسەوە دەکەین ئایا خۆراک کاریگەری هەیە لەسەر درێژی باڵا و بەرزی باڵا. باڵای مرۆڤ بە ڕێژەی نزیکەی سەدا 80 لەلایەنی بۆماوەییەوە دیاری دەکرێت بەڵام خۆراکی دروست و شێوازی ژیانیش یارمەتی دەرن تا لە قۆناغی گەشەدا بگەنە بەرزترین ئاستی باڵای شیاو. لێرەدا باسی کلیلە لە سەرەکیەکانی گەشەی ئێسک و باڵا دەکەین. یەک پرۆتین و کالسیۆم پایەی سەرەچین بۆ بنیاتنانی ماسولکە و پتەوکردنی ئێسک. شیر، ماسی، هێلکە، سەوزە گەڵاتۆخەکان داهەن بو او کسانی که هستیارین بشیر هیا کنزی و شیری روشی دولامند کراو زیگروه چی باشن. دو، ویتامین دی، هلمشینی کالسیوم لجسته دا کارا دکاتو درگه تیشی خورو ماسیکانو دستکه. سه، خوی چی قول، زربه هرمونی گشا لکاتی خوی قول دا درددرین. مرمندالان روشانه پیوسیان بهشت بو دکاش مرخو هیا، سوار ورزش راهنان، ورزشکانی وک باسکا ملکردن کشانی ماسولککان هرمونی گشه هنددن اوی دوی تمانی پیگیشتن بالا برست بید اما پرسیاره که زرزار روبروی پزشکان دکرتوا گشه سروشتی اسک بزوری لنیوان تمانی هجده بو 25 سالی دا بوی داخرانی پرکانی گشه کتایی دید دوی او تمانش شیر و خوراک بالا دریش نکن بلکو تنیا بو پاراسنی چری اسکو رگری لپوکانوا سودیان دەبێت. بەرزی تێچووی بەرهەمێنانی ناوخۆی و کەمی نرخەکەی لە بازاردا پیشەی دروستکردنی کلاشی هەورامی لە پارێزگای سلێمانی بەرەو ناوچوون بردووە. بەوەی کەمی داهات و گرانبوونی کەرەستەکان زۆربەی وەستاکان ئێستا دەستیان لە کار هەڵگرتووە و بازارەکانیش ڕوویان لە هاوردەکردنی کلاش کردووە لە دیوی ئێرانەوە.
1: کاری دروستکردنا کلاشا هورامی ایک جه سرمایه کلتوری و هنری رسنه دوری جبر بلندیا تیچونه برهم اینا نخویی کمیا بهای وید بازاری دا و برهنگاری ادگل هاورده کرنه دا روپروی مترسیا جناف چونه دوید ابرنگه که لپارزگا سلیمانی دروستکردنا و برف نمانه چویه هر جوت کلاشک پیدوی به 4 حتا 5 هستایان هیه نزیکی 8 روژان پیدوی حتا تمام دبید کلاش چنین گلی یاوه اکی دکن برهم ایناناوی برهمی کم بویه جبر اینانا کلاشن ایرانی
2: مالکان دو هزار دست میکرد به کلاش کردن خوم جرکم گوزده کرد کلاشتن که زورم همون بلیم تیقه ایر فرمال احمد اوه تر چوار سنفر اگر دو کرده مالی اوه هبو چوار نفر و امنیسون چوار افرد یکی دوره که یه چنین یکی امی پیالن سراچن تایره امی پیالن دمگر تقریبا سی افرتی ویست در کلاشه تاو تاو کاته تقریبا چوار سا پینسا کلاشه نو کاته نیسته هیچ که دیره با من نچنه نبروه که بایی در نعینه لیرن دیینه
1: اف برهمه جباب و باپیران بومای اتنوکه دا جبر خرابیا و روشو اینانا برهمه درکی هن نمایه کاره کلاش چنینه ات دفره دا برف نمانه بچیتن
3: 1976 لدایک بوم لنو چوار و خریکی پیشه کلاش درستنم بله با پیرم فیری کردم دوائی لبرده سی باوک ما اتر ایسه سپاس با خواه خوم چندین جور و دیزاین و کلاشم دروش کدو با دلی مشتری سپاس با خواه پیش یاوم بلام اگر اوا بروا خلق دلی خوش نبه برهمکانی ایم برهمی دسی نار خواه
1: پاشروجا کلاشا هورامی و کیمای کی کلتوری دوری الهمبری گفه کاراستقین دایا بردام بونا کیمیا پشتوانی جه هوستای نافخویی اینا نا برهمین هاور دکری رنگ اداهاتی کی نزیگ دا اف هنر دستی ابتنه ببتد ناوا لا پرین دیروکیو موزخانان دا
0: سالانه هزاران قطابی زانکو پیمانگا لحرمی کردوسان خویندن تواو دکن بلام لیلن حکومت و دانا مزرنو درفتی کاریان بو نارخصه رخراوی هانای خیرخوازی لبردوامی کار خیرخوازی کانی دا پروژه خوشیاندنی راگیان دوا لو چوارچه ویش دا لقلادزه 25 قطابی درسوی دانا مزرنو بونا خواهن کاری خویان
4: بەشێکن لە دەرچوانی زانکۆ پەیمانگاکان ساڵانە کە خوێندنیان تەواو کردووە و دانەمەزراون لێرەن بۆ ئەوەی لە داهاتوودا ببنە خاوەن کاری خۆیان و لە بێکاری ڕزگاریان ببێت
5: دەرچووی بەشی باخچەی ساوانم ڕیزبەندی یەکەم ساڵی 2024 لەگەڵ ئەوەی کە ڕیزبەندی یەکەم وەڵم بەڵام تا ئێستا دەرفەتی هەلی کارم بۆ نەڕەخساوە لەلایەن حکوومەتەوە زۆر سوپاسی ڕێکخراوی هانای خێرخوازی دەکەم بۆ دانانی ئەم پرۆژەیە پرۆژەی خۆشیاندن
6: دەرچووی پەیمانگای تەکنیکی بەشی کارگێڕی بانقەکان چەندین ساڵە کە من خوێندنم تەواو کردووە هیچ دامەزراندێکم بۆ نەکراوە زۆر زۆر سوپاسی ڕێکخراوی هانای خێرخوازی دەکەین کە هەستاوم بە ئەم دەرفەتە کە ئەم خولان ڕاگەیاندو کە خول بە ناوی خولی ژیاننەوە
4: رخراوی هانەی خێخوازی ئەم جارە لە شاری قەڵاتزێ پرۆژەی خۆژیاندنی ڕاگەیاند و 25 دەرچووی دانەمەزرا و بێکاری ئافرەت فێری بڕین و درومان دەکرێن و دەکرێنە خاوەن کاری خۆیان.
7: ئەمە دەرفەتێکی باشە وەکو هەلیکار خولەکە نزیکی یەک مانگ بێ بەرامبەر دەخایانێت بۆ فێربوون. دواتر هەموو ئەو فێرخوازانەی کە لێرە بەشداری دەکەن دوای تەواوبوونی خولەکە مەکینەیەکیان بە هەموو پێداویستەکان پێدەدرێت بۆ ئەوی بتوانین ئیشی پێ بکەن و وەکو دەرفەتێکی کار بەکاری بێنن کە ئەم پرۆژەیە لە ئێستادا وە لەو قەیرانەدا وە نەبوونی دامەزراندن بۆ ئەم توێژە گرینگە گرنگی و تایبەتی خۆی هەیە.
4: ڕێکخراوەکە دووەم ناوچەیە ئەم پرۆژەی تێدا ئەنجام دەدات و بڕیاری شار لە سەر جەم شار و شارۆچکەکان پرۆژەی خۆژیاندن پەرە پێ بدەن.
5: ئامانجمان پێگەیاندنی خانمانە بەوەی کە پیشەیەک فێر بن کە پیشەی درومانە لەو ڕێگەیەوە بتوانن پشت بە سەرچاوە دارایەکان و خۆیان ببەستن تاوەکو ببێتە سەرچاوەی داهات بۆ خۆیان و و بۆ دەوروبەریان. ئەمساڵ ئێستا لە پشتدەرین دەستمان پێکردووە و پشت بەخوای گەورە لە شار و شارۆچکەکانی کەش دەست پێ دەکەین لە شاری کۆیشمان دەست پێکردووە.
4: ساڵانە هەزاران قوتابی زانکۆ پەیمانگەکان خوێندن تاوا دەکەن و چەند ساڵێکیشە ئەو دەرچوانە بێبەشکراون لە دامەزراندن و بێکارماونەتەوە. ڕێکخراوی هانەی خێخوازی دەیەوێت لەو ڕێگەیەوە سەرچاوای دارایی بۆ ئەو دەرچوانە بدۆزێتەوە. بارزان ئەزەڵ کەناڵی سپێدا قەڵاتزێ.

0: Spas bo xuda bo hemû şitek. Du zeman heye, zemî beyanî û zemî êvarê. Zemî beyanî de saet 6 beyanî ew dest pê dike. Te dewnî beyanî û zemî êvarê la Maghribo te direngayên şev du sê şev ew jî bi heman şêwa hemû zora xwarinê çi berdest e. Spas bo xuda ke awanî serdema dikin ke cêgay dilxweşiya ew jî xêzan e. Xêzan ke jinûmêrdin, kurdayikin, hemû ڕێگەزەکان لێرە سەردەرما دەکەن و لێرە بە دڵخۆشی و دادەنیشن نانی خۆیان دەخۆن هەم لە جەمی بەیانی و هەم لە جەمی ئێوارە پاس بۆ خودا کە گەیاندنمان هەیە نەبەست بۆ سەنتەری قەزای بەردەڕەش بۆ دەوروبەری قەزای بەردەڕەش گەیاندنمان بەردەستە
1: من نورە نەهرۆخ لەگەڵ هاوسەرم خواردنگەی خوانی نور بەڕێوە دەبەین لە دوو جەم پێکاتیە جەمی بەیانیان و ئێوارانە لە جەمی بەیانیان ئێمە ئافرەتەکان سەرپەرشتی دەکەین نانی گەرممان هەیە ناسکە نانمان هەیە پەپۆلی بە کونجە پەپۆلی بە پەنیرە زایدن قەیماغە و ماستە و قەلیەیە و نیسکە و سەمونە و بابەتەکانی دیکەش دەگرتەوە و هەلی کارمانیش لە بۆ چەند ئافرەتێک ڕەخساندیە لە قەزای بەردەڕەش و حەزیش دەکەین شوێنەکەی گەورەتر بکەین ئینشاڵا لۆ ئەوەی زیاتر وا زۆرترین ئافرەت دەکنەمە ئیش بکات و ببنە خاوەندە هاتی خۆیان دایمەن ئەو ئەو نانعازرکردن و ناکردنوانە تایبەتە بە ئافرەتان و ئەوانەی سەردانمان دەکەن ئەلحەمدوللا زۆر لێ رازیە کە دەزانن ئافرەت ئامادەی دەکاتن و جەمی هێوارشمان هەیە کە شێفەکانمان پیاون ئەوانش زۆر باشن لێ دەستیان خۆش بیت ئەوانەی سەردانیان دەکەن هەم باسی تام و چێژی خواردنەکان دەکەن و پاک و خاوێنی گرنگترین تشتە لەلای ئێمە حەز دەکەین ینی زۆر خواردنەکان بە پاک و خاوێنی و بە جوانی و بەڕێکی پێشکەش بە میوانەکان بکرێت دوو هاوسەر لەگەل یەک ڕێک بن پێیان دەکرێنی هەموو شتەشی بکەن هەموو کارەشی بکەن بۆ نمونە ئێستا ئەمە هەردووکمان لە بەیانیەکەی زوو لێرە ئامادە دەبین بۆ بەڕێوەبردنی خواردنگا ینی یەکێکمان احتیمالە ئەگەر بین نوخستانی هەر ڕووی بداتن چونکە خاستن ئافرەت هێشتا نەگەیشتە و ڕادەیی بەتنی خواردنگەیەک بەڕێوە بدات بەس ئەلحەمدوللا بە پارپشتی هاوسەرەکەم توانیمانە ئەو خۆناغە تێ بخۆڕێنین و بەلێ ئە خۆنی منداڵیم بوو ئەلحەمدوللا بە پارپشتی یاسری خۆنەکە هاتە جێ و ئینشەڵاش جێکەش گەورەتر دەکەین و خودای گەورە قەلەمێ خۆی لێ داوا شوێنێک بەڕێوە دەبەین
0: بێگومان هەردووکمان دەرچووی بەشی ئینگلیزینە هەردووکیشمان ڕاگەیاندکاری و هەردووکیشمان لێرە ئەو چێشخانەیە بەڕێوە دەبین دەمێ ئاماژە بۆ بدەم کە چەند گرنگە دوو هاوسەر لەگەیەک لە هەموو قۆناغەکان ژیان بەیەکەوە بن
1: بەخۆی نانی بەیانیان گرنگترین جەمە لە ڕۆژدا لەبەر ئەوەی ئەوانەی کە دەستنە کاریان دەستنە داوامەشیانەیە ئەگەر نانی بەیانی نەخۆن ینی تووشی سەرسەبران و معنی بێتاقەت دەبن ئەوانە و زۆربەی گەنجەکانی ئێستاش شەو بەخەبەرن بەیانیەکەی دەنن هەتا ئێوارانی لەوانەیە یەک جەمی بخۆن یەک جەمی بلێ ناتەندروستیش بیتن ئێمە ئەوەمان زیندوو کردەوە کە نانی بەیانیان لەکنەما زۆر گرنگە ینی هەرچەندە هێلکە بیت ماست بیت چای بیت بۆ نمونە نیسک بیدیان قەلیە بیتن کرێکارمان هەیە دێسێنیە قەلیە دەخوات دەچێت ئەلحەمدوللا کار و بارە خۆی بە ئاسانی بەڕێوە دەباتن تووشی هیچ گرفتەکی تەندروستی نابیتن ئەوە زۆر زۆر مهمە لەکنەما
2: ئینشاڵڵا کاژمێر یان زەدێمەوە بەخوای گەورەتان دەسێت

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: هەندێک درۆ سەرەتا ژیانت ڕزگار دەکەن، بەڵام لە کۆتاییدا خۆت و دەوروبەرتی تێدا دەسوتێنێت. مرۆڤ دەتوانێت لە هەموو کەسێک ڕابکات، بەڵام ناتوانێت لە سێبەری خۆی و ویژدانی ڕزگاری بێت. زنجیرە درامای بێگانەیەک لەگەڵ مندا چیرۆکی درۆیەکی گەورەیە کە لە ترس و ناچاریەوە لە دایک دەبێت، بەڵام هێندە گەورە دەبێت کە ژیانی چەندین خێزان قوت دەدا. چیرۆکی نیسا کە بۆ پاراستنی کۆرپەکەی ناسنامەی خۆی دەشارێتەوە و دەبێتە بێگانەیەک لە ماڵێکی نوێدا. درامایەک پڕ لەوانەی ژیان کە پێمان دەڵێن ڕاستی

0: پیرۆکان هەر چەندە تاڵبن هەمیشە لە درۆیەکی شیرین کە لەسەر لێواری ڕووخانە
1: سەلامەتترن ئەمە خۆمینو نییە

0: او جنی مالکی بدل سوزی خوی درازینه توا شاکاری کی زیندوی جیانه او همو بیانی کتاو هل دبرید عشق بسر سرین و پنجرکان داده بخشی توا او کابانه دل سوزا نکتنها نو مال بلکو بچاوی کی پرل مهربانی و سرپرشتی مرو مالاتکانی دکاتو برکتی خیر دهنه تناو حوشو سوزای جیانی نوا اما او دایکیا کتمنی خوی دکاتمو بورونا کرنوی داهتوی من دالکانی و خزمتی هاو سرکی لهر گوشه کی او مالدا عطری ماندو بونو دلسوزی او کابانا لیهاتو و بدی دکریت او خانما شاکاری عشق و پاک و خاوینیا که ببیدنگی جیهانی کی پر لآرامی دخو قینید
1: سلام علیکم.
2: سلام بخیر بی سرطا بخیر بی
1: پروین خانتونی؟
2: سلام از گیا خواستی بخیر بی سرطا
1: یا خواست تو خیر که منی تو؟
2: آشون بخیر بی سرطا سلام
1: سلام
2: بخیر بی سرطا بی
1: برای زن ایم ایستا لا یچیگ لا گند جوانکانی دشتی هولیرین لا گندی مرتکی؟
2: گورا
1: پروین خان و آخری چی؟ چیه پروین خان؟
2: مردوشی
1: مردوشی
2: بری
1: بانه از کوه مرکان بابین بوی پروین خان
2: باش بابین
1: بدم قصوا مرش بدوشی با من
2: او
1: تلک دوشی و
2: بلا تقمین مسترک مدوشی و
1: کار کردن نخوشا لیره
2: باش باش ایدشتی هر واده بی
1: باش
2: خوش ایدونی
1: چل سالا مرد دوشی
2: بلا او سار مرد دوشی
1: چل سالا
2: آره بلا سار مرد دوشی لگه چکه مرد دوشی ما تا پیلی
1: جا پروین خان
2: بری
1: هولیر بماست و بشیر و تایبت مندی خوی هیا
2: بری والا اخر ما مستا خوی اشتیری و ماستی مری دشتی باشتا ده اشاری اشاری همی توزه و همی اشتی تیده کن ای دشتی صاف مر بخطتر و جانی و لو ساعتی بشاری و او خوشترا پنیری و ماست و لوری و شیم او بخطتر و رکترا بین خوشیا بی هم چی تکا بس اشاری بکلینا همی لسرسوا همی نازایزا بختانیا ادی چشتی کداری خوما خوشتر نیلی اشاری ادی او خوشتره با دست خود دکه اماس پنی روشتای جوان و پخته نبری با درمانیا تیر چی او باشتره ادی
1: پروین خان
2: بری
1: ارکتان قرز نیا
2: بری والا قرصای دشتی بس بکنی والا افید بوینو بای بکنی بکاره کنی ای فیلمی ما
1: مثلا
2: جیلی نیا مادی نیا. باز اوی استاسپنی او جیلی است آماندی دبنو پی و خری بن در نخوشه. در لب ما نخوش نیا. پس تو کلی راحتی.
1: راحتی.
2: عادی عالی راحتی نه.
1: دنگی و حیوانان دنگی من رو بزنو آوانه خوشه. بله انجام لیه.
2: عالی ولی خوشه. اگر روزی نمایی نبی ایرکان صورت سولا معنی اکستام چیه؟ باز اگر قربارق بی ولی بتنی از میناترسی بیداری. بله حیوان چند حفشه اینه بیدن جینه بیدینه بسامه امیدو قلب خوم از نظم خود شوایی انه او دانه مر
1: او دانه
2: او دانه دمیلی او اقاره دستی بطنی زلامه بطنی دوی هیز نترسی دبروی مری لکنه او دانه مر بس بطنی ها بید احتمال خوف کهی بس او نه دبو داشتی حیوان
1: اما پروین خان نمونه جنی زور سرکو تو من هیا نا کومالگا
2: طبعا
1: من ألم يعني تقي سركوتني جن ليرة ودس بيكات
2: بري
1: طوليتي
2: أي طبعا عندك جن جنبي إشكار ماري ناكري نارو إشكار شتوني أتكو بزلام ناكري جن أو شي جن دكا زلام بي ناكري وانا
1: يعني سويتو هيكي زلام بي ناكري
2: نا ولا بي ناكري نا ولا بي ناكري هو يقوم أرتي قرانا طبي بدوشيو خان فان بي فارزني وبي كورينو سار بيتو هويني كيو دایده پوشینو داشتش هر دستین سر بی تو دیانه نه برادی سر بی از دوای مشتری شد دیده نیه دی فروشی
1: اشی فروش نه
2: آخو هی خواهلو خومن نیوم خیلی پیدا کنی پیاد پیدا کنی دی فروشی نه
1: مگر یار بازی دادن بریم خان
2: باش باش
1: باشه
2: باشه
1: مکرکتا لیرا
2: بری او فرما
1: ایشان او کسی
2: آب سر کسی ما فرقی نیست
1: باسەکان ماشەڵڵا ئەجا ویستم باسی ئەو بکەم
2: بەری
1: چەنێ لە گوندن و ینی قورسە بەڕاستی ئیشکردنی گوند و حەیوان و مەڕ و ماڵات و ئەوە نەتێشتۆ کچەکان لە خوێندندا بڕێ
2: ناوەڵا نەمێدر نهاتێ قەت دەنیانکەم قەت در نهاتێ قچەکان من مامۆستانە
1: هەمیان مامۆستان
2: ئا مامۆستانە و ئیشی دەشێژ دەکەن دەکەن
1: ئیشی کە مامۆستا
2: ئینگلیزیە
1: ئا هاوسرتا
2: بەری بەری ئاستەرم ئافیلی مێ بکە ئاستەر
1: چەنیان کچەکانمی خوێنەوارن شکر
2: ئیشاڵڵا لە خوای بەزیان دیاری وەڵا
1: قورس نییە ماشەڵڵا چەند کچ و چەند کوڕت هەیە
2: وەڵا حەوت کچ و دوو کوڕم هەیە
1: حەوت کچ و دوو کوڕ
2: ئەرێ وەڵا
1: قورس نییە ماشەڵڵا نۆ مناڵ بەخێو کەیت و
2: بە دیکو ناخۆش
1: ئەرکی ماڵ و
2: ئەرێ وەڵا دیکو
1: حەیوان و
2: ئەرێ وەڵا گرانە
1: کچەکانیش هەمووی کوڕەکان و کچەکانمی خوێندن تەواوکەن قورسە بەڕاستی
2: ئەرێ وەڵا قورسە ئەدیەوە خزمەتیان دێ فەمیسیان دێ وەنیە ئەدی خۆ نابێ هابڕۆن بۆ مەکتەبی ئەرێ وەڵا خزمەتیان دێ ئەدیەوە لە کولیێ نامزاتا دەبن ئەینە لودانە ئازرکە و هەرگیری وە تا دێنەوە دیوە شعر قورزنێ لوداچی بەس درم ناکە قەت دەریان کەم ئەرێ وەڵا قەت
1: ئەمە پێڵەن دایکایەتی وەنیە
2: بەری بەری ئەدکۆ ئەرێ وەڵا در نهاتە قەت دەریان کەم لە مەکتەبی
1: ئەوە بەیانیان تۆ کەی دەست بە دۆشینی مەڕەکانەکەی
2: بەخوای برین دەست عادا ئەوها دەستیان پێ دەکەم فێنکە فێنکە ئەرێ وەڵا
1: اینجا شتێکی دیکە پەروین خان یعنی بەڕاستی ئەم بۆ من بۆ پرسیار زۆرجار ئافرەتان گلێ یەکەن بە تایبەت ئێستا ئافرەتانی ئەوانەی کە لە شارن ئەڵێن ئێمە هیلاکین ماندووین ناخۆشە ئیشی دەرێکین ئیشی ماڵیەکەن بەڵام ئەگەر بەراورد دیکەی بە ئیشی ئێوە ئیشی ئەوە زۆر زۆر پرستر بوو
2: ئەزە ئیش لە شاری جیانە بابڕە کا ئیش دەبێ ئەوەندەشا بکەنە نانەکە حازکەن بخۆ
1: ئەوەندەشا
2: پێ نەکری با ڕۆژێکی
1: باش بۆی بێهاتۆ شتەکان
2: بابێ ڕۆژش بێنە جێی من ئەتە بابرین وەڵامە هیلاچ وانیە
1: باشە ئەو کەرچیە بە ڕای تۆ وای لێهاتووە
2: بێ ئیشی بێ ئیشی بابە لە شاری کا ئیش بەس بێدا بە دانیشتن ئەمە هیلاکن بە دانیشتن
1: بەڵێ
2: بە دانیشتن
1: بە دانیشتن هیلاک
2: هاتی کۆ ئەتە هەر دانیشی لە جێیشی قەڵبە سەر نابێ ئەدێگە هەستی دانیشی و ئیشیان بخێ قەڵب چە خۆشە وانیە خەتی بابێ ئیشکردن خۆشە لە بەشەری بەخوای
1: خەرسەراتی خۆشت هەیە لێرە لەگەڵ حەیوانەکانە شتێکی خۆشمان بۆ باس کەی
2: وەڵایی قستی خۆش ئەرێ وەڵا حەیوانمان هەبە خۆشە و دەدۆشین و بۆ خۆمان بەدەری گوت پێی خەریچین و خۆشترە لە ئیشی ئەولا ئەولا شمارە خۆت خۆشتر نیە
1: ئەو بەسەراتی خۆشەکە بوو باوکی مداران هەروە بە دیارتەوەیە
2: خۆشم دەوێت کو
1: چەند خۆشەیە
2: سادی نیە دەمدارەکانم پڕە خۆش دەوێت
1: پێکەنێ
2: ئەلێوەنوستی چ ساری دەچی پێکەوەی نیە ئاتاکەین برادەرێ خۆنی
1: برادەرێن
2: برادەر بابڕەجار
1: هاوکاری تەکە
2: ئاتکو بوو هاوکاری دەکە سەبستە بڕکە دەستەکەن حەیوانی و دێت و ئیشی ماری دەکەین
1: بوونی پیاو لەگەڵ ئافرەتا گرنگەوە
2: نیە
1: من ئەلێرە دانیشم تۆزێ گرنگەوە نیە
2: ئەتەوانە دکو ئەگە پیاویش نەبی نەمارەژنیش پێکەوە ئەو نادوێن یاگە پێکەوە خۆشتە
1: ڕاستە
2: گوزەران باش دە سوڕی لە قوڕێک دەکەی مارم دار تەبار دەبی ئەدێن یاکە تەبار مارمندارش تەبار دەبی کاسی دەکا نەمارەژ
1: حەزەکەم یەک پرسیار بکەم بۆ من گرنگ بوو بەڕاستی ژنی سەرکەوتوو لای تۆ کێ چ ژنێکە چ ژنێکە بەڕاستی ئەڵێ ئەم ژنە سەرکەوتووە لە لای من
2: وەڵای لەلای من ئەوە ئەو ئیشی بکە نەمارە ڕێک و پێگوی لە خۆی لەگەم ئارم دارەکە لەگە پیان خۆی ئەوە سەرکەوتووە
1: سەرکەوتن لە ماڵەوە دەست پێێتە بەڵە بەڕێزان ئێستا پەروین خان تەقریبی نیوەی ئەم سەتڵەی لە شیر کردووە ئێمە ئەچین بەشی دووەمی ئەم شیرابینی لەگەڵ پەروین خانە زانین چۆن دەیکوڵێنێ و پرۆسەکانی دوای ئەمە چییە و چەند کارێکی دیکە هەیە کە خانمان لە گوندا دەیکەن بە تایبەت پەروین خان هەزێکین بێکەوە ببینین ئەویش نان کردن بێکەوە ڕێین پەروین خان باشە حازری با بڕۆین

0: بەڕێزان ژنانی سەرکەوتو ئەو ژنانن کە لە خێزانەکانیانەوە دەست پێیەکەن کە خزمەتی ماڵ و منداڵیانەکەن کە کچوو کوڕی باش و پەروەردەکراو گەوراکەن ئێمە دوای ئەوەی کە لەگەڵ پەروینخانە مەڕماندۆشی باش بووم ها خراب نەبوو
1: ئایبینەبوو
0: تۆزێکمان ئەوە کرد بەس ناگەین بە تۆ شیرەکەمان خستە سەر ئاگر وا کوڵێ ئاگەیان لێتی
1: وەنیە
0: ئێستا دێن چیەکەین
1: نانەکەین
0: وەک تۆ نازانی نان بکەین ئێمە بەڵام دەست پێیەکەین وەکو ژنانی گوند حەزەکەم ئەو پرسیارە بکەم من ئێوە بەیانیان چیتان کردو چۆن دەستان بە ڕۆژەکەتان کرد و دەست پێ بکەتەوە
1: سێنا هەر دەستی ناین دەکەین و ناین لە شوانان حزم دەکەین و دەخۆنی دەڕۆن و ئەمەش پاسان ئیشی مشمار دەکەین و مەغول دەبین
0: چەند بۆ بکە دوای ئەوە ئیشەکانەکەن بۆ نمونە تۆ باسی ئەوەت کردکە ئافرەتی سەرکەوتو ئەبێ لە خێزانەکەیەوە دەست
1: پێکردنی
0: ماڵ و ماڵەوە دەست پێ ئافرەتانی ئێستا چۆن نەبینی بە تایبەت لەگەڵ ماڵ و مێرد و ناڵی خۆیان پێت باشە
1: بە زەمان دەگۆڕێ مامستا
0: دەگۆڕێ
1: زمانی پێش قەدیمە فەرقی و ئێستا جیلشکە فەرقی هەیە ئادیکو ئێستاش حەیبیان نییە هەروادە بن لە مارەکە ئیشکار نیە دەبین مەشغولی خوان ئیشی زۆرێ بن و دێ و دەفنی هەیە دەبینی دامی هەیە دەستە دەوامێ و ئەیت کە جوانە مارە بە خۆی ئیشی مارە دەکە
0: جا لەگەڵ کچەکان تاوەسە لێرە ئەمادەن باسی ئەومانە کرد ئەمانوت ژنی ئێستاش بەڕاستی گوناحن یعنی چینە دەرێ ئیشی دەرێمان کرد ئیشی ماڵیشمان لێکەم نەبووە خزمەتی ماڵ و مناڵ و مێرد و میوانداری و هەموو شتێکشمان بۆ زیاد بوو تۆ چێڵێ
1: ئێ هەروا دەبی دەبی هەر بیکەین ماندە بمادە نەبی دژن ئەدی شیمارێتەکە دەوامی نەبیدەبی ئیشی ماری بکە خزمەتی مار منداری بکە و ئەگە ئیشی دەرێشی هەبی وڵاد کردی شتمانی دەرێکە ئیشی مارەشمان کردەوەی دەرێشمان کردە ئێستاش ئەجیلێ ئێستا مامەستە دامی خۆی هەیە هەیە زۆری ئێستا ئافرەت دامیان هەیە دێنەوە ئارشی لاکن فەقەری داوامی دێنەوە مارە مەداریان نەمارە بەزی دێنەوە خەرشی ئاشی و لێنانێنە و نانە و ئیشکردن و ئەرچی پیاییە و نەمارە ئیشکاریان لۆ دەکەن ئاو شەرماندینە بای هەندێک
0: پیاوان هەزناکەی پیاوان سراحەترن وەک لە ژنان
1: ئەوان ژوڵ هەندەکەی ئیسرعات هەندە شی ئیسرعات نێت کەشەویش فەقری هەیە دەبینێت دوو داوام دەکە دانی سبیانان دام خۆی مەکتەبێ و یان دەبینی دایرێ و دانی ئەوانان دەستە مارکێت و ئێستا ئیشان دەکە جارێ ئەویش ماندیە فەقری هەروو ژنانی نەپاڕێنێوەنە زەڵامیش بای خۆیان ماندینە
0: بای خۆ ماندی دەڵێن ئافرەت بە جدی ینی ئەگەر پشتگیری لە ئافرەت بکات و خەمی ئافرەتی بێت ئافرەتانمان دۆخیان زۆر باشە بێت تۆ چێڵێ
1: نەمارێکە کە پێکەوە مەڕبوویا دەبیە پیاو ئاگاداریش نەخۆی بکە پشتگیری بکە کە پشتگیرینەکە ئەو مارە مندارەیەک دیگر ناوی مامستا ئاتیکو دیگر دەبین
0: نانەکەت بکەستەکەم نانەکەم باش نایە نازانم بۆ مالی شێزانم بەس ها بووم نایە ئێستا بووم نایە زۆر ئەو کاکاری لەڵێ نانەوارێ وڵا وایە زۆر باشم لێ بەس نازم هەستم کرد ئاردم کەم پێوە کردی ئەوە بوو
1: حیبیێنە
0: ئەوە ڕۆژانە هەموو ڕۆژێ نانەکەی تۆ یا چۆن
1: هەموو ڕۆژمەرە نای دەکەن ئێوارانیش دەکەین نانی گەرمزار هەیە و بەس ئێرە نای دەکەن
0: ئەمە بەردەوام ئەواکەن خۆ فرموش هەیە لێرە لەم گوندا
1: ناوە لە گوندی نییە
0: نییە
1: بەس دەچندەی ئەوڕۆ هەموو جێکە بازارە ڕامستا
0: هەمووی بازار
1: هەموو جێ بازار
0: حەز لە خواردنی دەرێ هەیە
1: ناوەڵی ئەمە ناخۆم بەس وەڵای مندار دەخۆن
0: بەخۆ
1: مندار ناندی بەس ئەمە ناخۆم وەڵای
0: نانێکی جوانی ئاوها چەندی تێچێت کات چەندێ با
1: نانە وەڵام دەست بەستوپنە خێرایە
0: خێرایەشم ها بەس تۆزێ ئاگی زۆرە لەبەری دنیا
1: گرمە خەتای ئاردەکەی خەتای کابانەکەی نییە
0: بەڵەتی ئەردەکە خوارە بە سێرایەتێکی خۆشمان بۆ بڵێ پەروین خان هیچت نەوت
1: وەڵای برن چێ بەسستا چێ برێم بەس خۆم دابرێم بەس خۆم دابرێم
0: ئەڵەن ژینی کوردەوەنی حەز بە سەرهاتی ناخۆشەوەنی حەز بە سەرهاتی خۆش نی ڕاستە
1: زمانی هەینە کە فەقری بە بیری دێتەوە دەر ئەوها بۆ هەواڵانەکە دەرژن ئێستا خۆشە و بە ئیسرعاتە و ڕێک و پێکە و ی هەینەکە پێشە مادی شەقی و قەلم دەری فەقری ڕۆژێ مادی شێشە مادی هەرماندی
0: ئەرکی ماڵێ قورسرا بۆ ئافرەتی گوند یا پەروەردەکردنی مناڵ من هەستەکەم پەروەردەکردنی مناڵ لە گوند ئاسانترە
1: بەخوای ئەو زەمان پێشان با بەس ئەو زەمان هیچ فەرقی نێ مامستا دەشت و شار هیچ فەرقی نەدەبی ئاگاداربی زمانه که بخوی باش نه بخود زنی
0: اگه داری چی
1: بی؟ اگه داری معروم داری خود بی دبی وریا بی لکاست بی لداری به همش تا چی دبی وریا بی بس پیشان نه پیشان من داری خود لگوار دستو داری نه نی دخواری داری لگوار گم این دکی نه داده تانی ورانه که بس استاد زمانه نیم اگه داری می دانی بده بی دانی دزوری بی
0: وای
1: دانا از فکر
0: نیا الان بسم الله خو هر واشا برکتی همو کاریکو همو روجیکا
1: تمام ندی
0: جا من هرم لجنابد ول هم لجنانی قدیمی خومن دائما توکلیان کردو بخوای دائما بسم الله دسیان
1: اگر بسم الله نه کلام شتا چی مام سبرک نه کتم اری دبنی د قافی دکی دبری بسم الله اگر بری بسم الله هم شتا دروا ادبی بسم الله هر بکی اگر برکت نه کتم اری دنی درمی زما ارشی نه کندی در دنی دبری بسم الله الرحمن الرحیم برکت دی کوتی بازی استا کا
0: استاتیا
1: کاو داری
0: نایلن
1: ناو دل هزاری
0: بس یم گوندب کین و دیگه کما بو نه هاتین ته ام گوندوا
1: والله ای
0: امین نه بو کو خان می گو کو جنیک تو هاتی ام گوندا کسی نه والله شما
1: هاتین او گوندا ما مس کسی لی نه
0: مالی کاندی دیش دور بول لی دنیا
1: بله والله مرد یکن دور نیر کنه اما پسان بین دبنا شی برین پی امیرن بو پی ای کت دبنا سراوی بون
0: دبنا سلاو بون
1: بری دبنا سراوی بون داکش هاتی نگویندی و چهات نگویندی کسی نیه با ما آدم مکر دوا.
0: ما هی واب زنم توزی نو سات توزی اوی من.
1: خیلی نکرده.
0: چیش نیا؟
1: ولله. خیلی نکرده داری گویی اوه هاتی گویی من آدم مکر دو خانی مکر دو برای برای خاطر شاتی و ولی عصیر آدم بود. دن سول بوده ما هات نیر کانه کسی لی نبود.
0: با قرض نبود بو تو تن نالت ها بکاتی ایرا.
1: ولله وقت سکم ها وس پرچینی مبایی گوره.
0: آره ولله. قرض نبود بو تو؟
1: برای ودن آخوز بزرگ سول بود. سان سامیله دکه دیر کنه. ون من دست خان نکرده بود. همون زی خانی معنی که دیار بود. نخوش بود. باز بره بره بره خد که هاتو گوندی آدم بود.
0: راسته. او دوتریت هنگاوی همو یکم هنگاوی اگل قرسیه و دست بیکن. اما بو جن چند گرنگه بتوانه دان بخویا بگری جنی استا پروین خان. دان بخوره ناگری چشه گورا که
1: هم زار فکر دکم او دریم دریم بای من دارم دریم او دردم بس سر خون دیتی هم زار دریم من دارم تمسا مکنه استا با خوشی با زنه تا دانه هم دیم دردستاری دیتی ها پیشتر بس چکی
0: ایستا وانی؟
1: نه نه لخواه بس دارم
0: ایستا باشترن؟
1: باشن الحمدلله لخواه بس دارم
0: زور باش ایستا اما نانه کمان حاضره اچین چیه کین؟ دیبرجینی او دانو کش کلاوه
1: اه
0: بروي بابروي نانا كبه برجيني

0: ئەوە دەست پێەکەم کە بەشێک لە دیراسەکان باسی ئەەکەن کە ئەگەر بێت و ئەو وێنە و و فلیمە ناشیاوانەی کە لە موبایلەکەتدا ئەتوانی سەیری بکەیت حوت قۆناغی هەیە
1: ئێستا کە دنیای سوشال دەبینی ئەو زانی قورآن بە هەزاران ساڵ لە پێش واقعی تەکنۆلۆژیا
2: تەکنۆلۆژیا خوێندنەوەیەکی خوێندنەوەیەکی مەودای میزاجی هەموو تاکەکانی کردووە کە تۆ چ شتێکە حەز لێ و چۆن دەتوانی هەڵسوکەوت بکەیت
3: ئەو کۆمپانیانی کە ئەو فلیمە پۆرنۆگرافیەکان بڵاو ئەکەنەوە کە کاتێک شتی نشیاو بڵاو ئەکەنەوە بە شێوە بە سیستەمێکدا ڕێژراوە کە بە سیستەمی ئاسایی نەتوانرێت بلۆگ بکرێت
4: ئێستا ئێمە لە زەمنێک ئاژین کە ئەو زەمەنە نەک لێرە لە هەرێمی کوردستان بەڵکو لەسەر ئاستی جیهانیش مەترسیەکی زۆر گەورە هەیە کە ئەو مەترسیەش میدیای نوێ تەکنۆلۆژیای نوێی گەیاندن و ڕاگەیاندن هێناویەتی ئاراوە
0: دوو برادەر لەوانەیە 30-40 ساڵ بن لە ئینستاگرامە ڤیدیۆیەکی هەیە ئافرەتێکی جلوبەرگی ناشێوە بۆیتی ئەنێرن زیاد دەکات بۆ سەحبەتش بۆیتی ئەنێرن بەڵام ئەمە بەڕاستی کارەسات ئەخۆڵکەنەوە
3: تاکی ئێمە هاوڵاتیانی ئێمە هەتا ئەیسە ڕۆشنبیری تشکاتکردن و سکاڵاکردنیان کەمە
2: هەموو جیهان گیرۆدەی ئەم سۆشال میدیا و ئەو فلیمانە و ئەم شتا نەشیاوانە بوون و هەموو میلەتان پێوە دەناڵێت
1: هێزی نەرم زۆر بە ئاسانی دێت دوو ئەساسیاتی بڵین گرنگ لە ڕەهەندی ئینسانی لەناو دەبات یەکێکیان ئەساسەتی کێمیە
4: میدیا ئاوێنەی کۆمەڵگەیە و هەڵێنجراوی دەبێت سیاسەتی کارکردنی ئاین و کولتور و دابوونەریتی کۆمەڵگەکەی خۆشی بێن.

دەستخۆشی من بۆ هاوکارمان کاکپشتیوان بۆ ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە. بەرزان و خۆشەویستان ئاماژەیەک بە تەوەری ئەمڕۆی بەرنامەی دوو کاژمێر دێنین و هەروەها و ئاماژە باوە دەکەین کە دیارە لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا بە دیاریکراوی ئامار و هەروەها جیابوونەوەی هاوسەران و پرۆسی هاوسەرگیری لە دەستگاکانی پارێزگاکانی هەرمی کوردستان بڵاو کراوەتەوە و بە دیاریکراوی ئەمڕۆ ئێمە تەوەرێکمان لەسەر ئەم بابەتە دەبێت. بێگومان خێزان شادەماری کۆمەلگایە کاتێک ئەو خێزانە کلێنی بۆ دروست ببێت و یان حاڵەتێک لە کێش و گرفتەکانی بۆ دروست ببێت یان هەڵوەشانەوەی خێزان دروست ببێت. ئەمە ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر کۆی ئابووری کۆمەڵایەتی ئەمانە هەمووی دێتە ئاراوە. ئەنجا بە دیاریکراوی ئەو ئامارانی کە هاوسەرگیری و جیابوونەوە لە هەرێمی کوردستان کە بە دیاریکراوی پێما بێت دوێنێ لەسەر ئاماژەی پێکرابوو، باس لە پارێزگاکانی هەرمی کوردستان دەکات و باس لە دهۆک حاڵەتی جیابوونەوەمان هەیە کە 2354 حاڵەتە و هاوسەرگیریش بێگومان ئاماژە بە 12955 دەکات. دێنە شاری سلێمانی و بە دیاریکراوی باس لە جیابوونەوەی کردووە 5369 حاڵەتمان هەیە و بێگومانیش هاوسەرگیریش بە هەمان شێوە 25678مان هەیە. پارێزگاری هەولێر بەداخەوە کە پشتی شێری بەر حاڵەتی جیابوونەوە کەوتووە کە ئاماژە بۆ دەکات 7113 حاڵەتی جیابوونەوەمان هەبووە، هاوسەرگیریش 19620 و پارێزگای کەرکووکیش بە هەمان شێوە جیابوونەوە 2666 هاوسەرگیری 15107 حاڵەت بووە و بێگومانیش گەرمیانیش جیابوونەوە و هاوسەرگیریەکانمان بەو شێوازەیە 990 جیابوونەوە هاوکات هاوسەرگیری 3066 پرۆسی هاوسەرگیری ئەنجام دراوە. ئەمە ئامارانە بووە کە هی 2025 کە دادگای هەرمی کوردستان بڵاوی کردوەوە بە دیاریکراوی کە باس لە ئامارەکان دەکات. ئەوە جارێکی تر دیار ئەما بەڕێبەرایەتی ئاماری هەرمی کوردستان کە ئاماژەی بەم پرۆسەیە کردووە بەداخەوە کۆی گشتی جیابوونەوە کە ئێمە ئاماژەی پێبکەین و تەلاق ئەو پرۆسانەی کە چەند گرنگ ئەنجام دەدرێت و دواجاریش ئامارەکان لە ساڵانە بڵاو دەکرێتەوە. باس لە هەولێر کراوە کە 7000 حاڵەتی جیابوونەوە کە 113 ئەمە جیابوونەوە بووە کە لە شاری هەولێر بێگومان شاری سلێمانی باس لە 5000 دەکرێت و بێگومانیش حاڵەتەکانی دهۆک و کەرکووک 2000مان هەبوو حاڵەتی جیابوونەوە. ئەمانە کۆی ئەوانە بوونە. ئینجا ئێمە ئەمڕۆ دەمانەوێت ئامارەکانی پرۆسی هاوسەرگیری لە دادگای هەرمی کوردستان چیمان پێدەڵێ لە پاڵ ئەوەشدا ئەو هۆکارانی کەوا دەکەن حاڵەتی جیابوونەوە دروست ببێت. ئەمڕۆ میوانێکی تایبەتم دەبێت و لەسەر ئەم ئامارانەی حاڵەتی جیابوونەوە و هەروەها پرۆسی هاوسەرگیری گفتوگۆی تایبەت دەکەین و ناوبڕێک وەردەگرین و ئەگەڕێینەوە لاتان.

0: برزانو خوشویسان پیشکمیکی اماجمان با امارکانو هر وها حالتکانی اجیابونو و پروسی هاو سرگیری ما کر که دادگاکانی هریمی کردوستان بلاویان کردوتو با دیاری کراوی 2025 بوا بداخوا باز لرژی جابونو کان کراوا و هر وها پروسی هاو سرگیریش به همان شیو کراوا انجا هوکارکان چین کواده کاد ام خیزانه که بریاری پروسکان ددن و دواجاریش حلوشاندنو و دروز دبید طلاق و جابونو هوکارکانی چین لدادگاکان مرجکان چین کاتی که کسی بریاری حلوشاندنو ام خیزانه دد ورتل سرم بابت دمین مو انجا دمین راستخو بانگشی میوانه کم کم زور برز که گرژوان که برزیان رایشکاری یاساین لیره آمدنو لسر آمارکانی ها سرگیری و جابونو قصاکین سلاو لبه که گرژوان سلاو لبه و حال باشا زور بخیر و اسفاز و آمده بونی برزن دیاره دوانه دادگای کانی هریمی کردستان آمارکانی هم بلاو کرده تو بیما بی 2025 جوانه که گرژوان
1: راستی او آمارانی سالی رابردو و رجیره
0: راستا
1: چکا اما تاوکو اشتگه به آمارکی دقیق به تاوکو هاوریانی بشی آمار ریکی خنوش مارکانو او تصفیاتی تی آکن بوی سالی رابردو پیشکش اگره دمو سالک سالگانی رابردو پیشکش اگره
0: درستا بلو دست بیب کن اصلا پروسی هاو سرگیری برسن بحکمی اوی که پاریزرن لنزیک و آگدارن بوی که باری آبوری اصلا اصیق دایا الان بخوای پروسی هاو سرگیری برو پیش دا چید چون که به پی پیویز نیا پروسی هاو سرگیری باشه اصلا اصلا
1: راستی اما پروسی هاو سرگیری تنها اقدیگ نیا لنوان کچو کوری که لنوان جنو مردی که لنوان رگزی کی میو رگزی کی نیرا صدان فاکتری هی فاکتری کوملایتی هی فاکتری آبوری هی فاکتری سوزداری هی او فاکترانه زور زور کاریگری و جیه لن لسر هاو سرگیری بوی به پی ظروف تنانه فاکتری سیاسیش تأثیر اگر لسر پروسی هاو سرگیری بوی به پی امانه زیاتر حل کشانکات دا کشانکات و داخل و جیابون و رو داد و هاو سرگیری جسری روانی واتا گشگیره مسئله هاو سرگیری که لنوان کچو کره کار رویاد گشگیر و کاریگری جو کشی داره و زور کاریگری هی لسه خودی کردنی هاو سرگیری و لسه خودی جوابونی هاو سرگیری کش
0: بله که گرژوان او امرانی که پیش برنامه کش امرجا من پیکر بداخوا که ویسه قایمه کلی لای منه پی ما بی لسه شاشش انجا بدیده بله. کرد باز له هاو سرگیری کان کراوا با تایبت پارزگای هولیر بنمونه ورگرین باز له 19,000 دکریت و جیابونه و 7,000
1: بله.
0: و هر وها سلیمانی 25,000 یعنی تو پیم بلا جاری ام رجه به پی عدد سکانکان دز نشانه کرید چون که پارزگاری هولیر 19,000 حالتی هاو سرگیری یعنی پروسکا انجام دره و حوت هزار من هیا لیره سلیمانی لی 25,000 قضاون حکانی شگریه توا؟
1: بله با تاشید کاته که باسی پارزگای سلیمانی اگه این همو با اطراف و همو او شونانی که سر به پارزگای سلیمانی سر به پارزگای هولیرن
0: بله.
1: راستی اما لگه چند پارزگی که برای زیکه یا لسر ما ماری انجومنی دادواری برزان کده ان بزانوا امش خو من خو بخشانه خو مال پارزگ تو جینو من کردو لسری او تو جینوی اما لسر خودی اماری جابونو و کوها و سر جیریا کنیا لسر خودی او آی هو کار چیه لشاری یوکو هولیرا لشاری یوکو هولیری خوشویست او رجه او نبرزه یا له شاری سلیمانی بو کمتره یا له دوهوک بو کمتره یا له گرمیان او نوچانه بو چی کمتره راستیا باسم کله والله وانه فاکترانه هه بو نمونه له شاری هولیر که 1113
0: بله
1: اماری جابونه وه اما براستی کاریسه یکا تنها 1113 جابونه ونی که تا کرتی دویکا که تا 14000 اکا تا چن زور زیاته 14200 او نه کچو کور الکتری جابونه تا
0: راستا
1: لشاری کی وک هولیرا 14000 کز لشاری کی وک سلیمانیه زیاتر ل 10600 کز لیک دی جابو بیت نو کوتاک کواتا عمل یعنی کی درونی زور خراب بجی ول سر شارک راسیا فاکتور کان زورن اما تیوژینو مان کردو ل سر وی اله هولیر ششک رگره بو اویکا خوشبختی و کامرانی روبکات نیوان خزانه کان یقت مان نا ول وی کری خانو زور گران لشاری هولیر که خانو گرانه
0: بله
1: مصرف گرانه و کلانی دارایی کمالشتی که هیا لم روزانه سروکی سندیکای زرنگران خوی بوتی لشاری هولیر آلتون زور کرد با پیوان با آفرت اکانیان اگر دیقت بی امسنشتی که باسم که لسلیمانی کم تره لسلیمانی که خانو هر زن تره لسلیمانی ایسا بو با عادت یک لنوان هاو سرکانه اونی امال دادگین
0: بله. اونی
1: لو مزی سکانه زورینه باسی زورینه آگم التونی پیشکیله د مسقالته پرناګه کاتێک ئێمە ژنومێردێک هاوسەرگیریەکەن کچ و کوڕێک پێویست عەقدێکی هاوسەرگیری بکەن عەقدێکی زەواج ئەم عەقدی زەواجە لە چەند شتێک پێک دێ تەمەنیان ناویان ئاڵتوونی پێشەکی ئاڵتوونی پاشەکی تەبان ئێمە بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان قسە ئەکەین بە زمانێکی سادە ڕاستە من یاساییم بەڵام ئەمێ بە زمانێکی سادە بێ کە دایک و باوشێکی بەڕێز نێمان تێبگەن ئاڵتوونی پێشەکی پێویستە پێش گواستنەوە ئەم کەسە بووی بکرێ ئەی ئاڵتوونی پاشەکی بە وەفات یا بە جیابوونەوە ئەدرێ بە ئافرەتەکە لەسەر عەقدەکە وانووسراوە تەبان ئەم عەقدە هەمە لاەنێ دەتوانن بەدڵی خۆیان شتی تیا بنووسن و ئاماژە بە زۆر شت کرد بۆیە لە ڕاستیە لە سلێمانی عادەتە کلتوری یعنی وەکو شتێکی لێ هاتووە زۆرینە باسی زۆرینە ئاکەم هەشە بۆ نەزۆرە نووسیان بەڵام زۆرینە دەمسقاڵە نووسن ئەمە پێشەکیەکەی پاشەکیەکەشی نۆزدەیە بەڵام بەداخەوە لە هەولێر وانییە لە شارەکانی بە تایبەت لە دووهۆک وانییە ئەم کۆتوبەندە زۆر
0: نمونەی دووهۆکە هێنایەوە کاگرە ژوان وتت لە ڕووئابوریەکەی و عادەتەن ئەها کرێی خانووکانەگە گران بن ئەمەش قورسایی لەسەر خێزان دروستەکات وا بێکێشە و گرفت دروستە بێت بەڵام خۆ بە هەماشەوە دووهۆکیش لەواشێ کرێی خانووی گران بێت و زێری زۆرتر بە کاکی زاوا بکرێت و ئەمانەش هەر حاڵەتن بەڵام باز لە 2000 ئەکرێت
1: زۆر باشە تەبعاً لە دووهۆک لە جیابونەوە 2354 کەیس هەبوو بۆ جیابونەوە لە شاری دووهۆکە لایەنی کۆمەڵایەتیەکە زۆر بەهێسترە لە شاری دووهۆکە لایەنی کۆمەڵایەتیەکە زۆر بەهێسترە و بە تایبەت لە گەرمیان و لە کەرکووکیش لایەنی کۆمەڵایەتیەکە بەهێسترە لایەنی کۆمەڵایەتی واتە چی کاتێک کە کچ و کوڕێک شەڕیانە بێ قڕیانە بێ بە زمانێکی سادە دایک و باوەک دێن بابم مەکەن ئەو کۆمەڵایەتیە چۆن نێوشتی واکەن چۆن ئەم شتە ڕوویە لە هەر کۆمەڵگایەکە لایەنی کۆمەڵایەتی زۆر بەهێز بێ جیابوونەوە زۆر کەمیتیایە بۆ کاتێک کە کوڕەکە بێ ئیژەکەوێ خزمێ کەسێ نزیکێ برایە باوچەکەی هاوکاری کاتان خێزانان لەوەشێتەوە لەبەرەوە کە لایەنی کۆمەڵایەتیەکەت بەهێز بوو کەسێگەیە بێشتەکانت بۆ دابینکە دایک و باوکێکی باشەیە نەسیحەت و ئامۆژگاریتکە بۆیە ئەو پرسیاری جەناب زۆر جوان بۆ لە دووهۆکەوەیە بۆ لە گەرمیان لایەنی کۆمەڵایەتیەکە زۆر هەمان لایەنی داراییە هەمان بۆ نمونە ئەو کاریگەری سۆسیاڵ میدیا و ئەو کاریگەری ئەلکترۆنی هەشە لە دووهۆک و لە گەرمیانیش بەڵام لایەنی کۆمەڵایەتیەکەیان زۆر زۆر بەهێزترەوان لەڕاست
0: بەڵێ باشە بابێنە سەر ئەوەی کە هۆکارەکانی جیابوونەوە بە حکومی کە بەڕێزان ئێوە لە دادگان ئەبێ هۆکاری زۆرتان لەلا بێت یان بە شێوەیەکی تر بڵێم ئەو پرسانەی کێنە بەردەستی ئێوە زۆر ئەزان هەندێ حاڵەتی لەواشێ جێگای تێڕامان بێ کە ئەم دوو کەسە بڕیاری جیابوونەوە ئەدەن پێم بڵێ هۆکارانە چین پاڵنرانە هەر ئابوورین ئەوە تا ئێستا ئێمە قسەی لەسەرەکەین باسمان لە کری خانوو کردووە و یان زۆری قەرزەکان عادەتەن پێش پرۆسەکە لەواچێ زاوا ئەوەنە قەرز بکات دواجارش بۆی نەدرێتەوە جا کێشە و گرفت دروست ببێت
1: بەڵڕاستیە هۆکارەکان زۆرن ئێمە بە گشتی باسی ەکەین واتا هۆکاری تایبەت لە هەموو حاڵەتێکا هەیە بەڵام هۆکارە گشتیەکان زۆر زۆرن من یەک ئەیانژمێرم بۆ بینەران و بیسەرانی بەڕێز یەکێ لە هۆکارەکان خیانەت زەوجیە ناپاشی هاوسەرگیری یەکێ لە هۆکارەکانی کە لایەنی داراییە یەکێ لە هۆکارەکانی کە کۆمەڵایەتیە یەکێ لە هۆکارەکان تەداخولی کەسە نزیکەکانە دەرەوە دەرەچیە یەکێ لە هۆکارەکانی کە ئیستقراری دەروونیە واتە ئارامی دەرونی نییە لەو ماڵەیە یەکێ لە هۆکارەکانی کە زیاتر بەداخەوە زۆر چۆت ینی بە زەقی باسی ەکەمان ئامێرە ئەلکترۆنیەکانە کە داخڵی نووستنی ماڵەکان بووە یعنی چۆتە ناو ژووری نووسنەکان و کە ژووری نووسن پیرۆزیەکی زۆری هەیە لە خێزانە ئێمە باسی خێزانەکەین بەڕاستی لەسەر ئەوە بمێنینەوە هۆکارەکان زۆر زۆرن و هۆکاری نەگونجانمان هەیە ئەم ژن و مێردە ناگونجێن بەیەکەوە هۆکارە لایەنە دەرونیەکانمان هەیە هاوسەرگیری پێشوەختەمان هەیە بەڕاستی بۆ نمونە کچەکە 16 ساڵە هاوسەرگیریەکە کاتێک کە بۆیە بە 25 ساڵ و بووە بە 26 ساڵ هەستەکان هاوسەرگیری شکست خواردووە یعنی هۆکارەکان زۆر زۆرە ئێمە ناین بە تایبەت بیخینە فۆکس خینە سەر یەک هۆکار بەڵام مامەسامەل ئێمە چی بکەین بۆ ئەوەی کە ڕێگری بکەین لەو جیابوونەوە زۆرە ئەمە زۆر گرنگە
0: باز لە ڕێگری ئەکەین
1: ئەگەر هۆکارەکانمان زانی ئێمە شتێک زۆر مییمە شتێک زۆر گرنگە ئێمە وەکو پارێزەر دایمەیەکین کاتێک کاچی بۆ لای دکتۆری هی بەڕێز فەحسەت بۆ بنووسێت ئەم دکتۆرە بەڕێزە ئەگەر نەخۆشیەکەت نەزانی ناتوانێت دەرمانت بۆ بنووسێت ئێمەش بە هەمان شێوە لایەنی دەرونیەکان دەروونکارەکان ڕاوێژکارەکان توێژەرەکان پارێزەرەکان ئەو کەسانی کە هیچ لە خێزانە ئەکەین ئەگەر ئێمە سەبەبەکان هۆکارەکان جوان جوان نەپێوین و پۆلێنی نەکەین ناتوانین چارەسەرەکانی بکەین بۆیە لە ڕاستیە هۆکارەکان کە زۆربەی لەوانەیە بۆ سەر شاشە نەگونجێ من باسی بکەم یا گشگیری کم لسری بلام هو کار زورن لراستی
0: باشا دوای باسی چاره سرکین یعنی بواب کین بوی ام حالتانا کم ببیتوا او امرانی که بلاو کراونو توا لسالی ده هاتو دل خوش کر بن بلن رجکا کم تر بوتوا او هل اگرین بو کوتای برنامه که بو بتوانین قصه زیاتری لسر بکین کاگ رجوان لرابردو دا بردوام ایما گر باس لپروسی هاو سرگیری بکین و ام پروسه کچن گرینگو خیزان شادماری کوملگایو اگر شیوی دروز ببی آجاو دروز ببی دیارو کوملگاش گران کاری تیاد دروز تبید اما بردوام بودراو لرابردو دا کم ترین حالتی جابونو من هبوا ایتر حالتا که کلتورا کوملاتی اما دروز دا حزا کم لای تو وریگرم بلام لئسا اما کروکچکان خویان برگرد لسر اوادن دنیا دنیای کرانوی استا هل رگی موبایل کو یکتری اناسن لرگی جامعه و خندنه و یکتری اناسن خویان بریار دن هند یجار کور خوی دله فلان کچ اوتا بچن داوی کم کچ وای لیدی باوق با کورکه علی ور پیشوا ام حزکین زیاتر ام علاقه ک لبین تانا ه باب رسمی اما نه بدی کراو بر دوام شبوا بوچی استا او هایلی هاتو کاته کمن بریار دم خوم کسګ دز نشانه کم دو جارج نا گونجم نگلی
1: راستیا باسی هۆکارەکان مان کرد که هۆکارەکان زۆرە زۆر ئاسایی مرۆڤ بێ هاوسەرگیری بەدڵی خۆی بکات نابێ لەبەر خاتری دایکم لەبەر خاتری خزمێکم وەڵامە پورزامە هێنم وەڵامە ئامۆزامە هێنم نەخێر ئەو شتە هەڵەیە لە ڕاستیە کەسێکی نزیکم قسەیەکی جوانی کرم شەوتی ئێمە هەنێک لە کچان هەنێ لە ئافرەتەکان زۆر بەدڵی خۆیان شۆکەن دوایی تووشی زۆر ناڕەحەتیە بن ئێوە گرێك لەبەر خاتری کەسێک هاوسەرگیری بکەن پرۆسی هاوسەرگیری من گەنجەکان ناترسێنم بەڵام زۆر سەختە بۆچی سەختە ئەم کچە 20 ساڵ لە ماڵی باوکیا بوو ئەم 20 ساڵە بە ناز و نەزاکەت پەروەردەکراوە تەبیعەتی ماڵی باوکیدی لە پڕشوو ئەکات بە کوڕێک یەکسەر ئەچنە سەر پێخەفی هاوسەرگیری لەگەڵ یابێ دوو تەبیعەتی زۆر جیاوازن ئێمە دایمە وتومانە لە پرۆسی هاوسەرگیریا پێویستمان بە دوو شتە لە سەرەتایە وەفای پیاو خۆشەویستی بۆ یعنی ئافرەت پیاو وفای هەبێ بۆ ئافرەتەکە و ئەو ئافرەتەش خۆشەویستی دەرببڕێت چۆن ئێمە لەو مەسەلانی هاوسەرگیریە کە زۆربەی دێ پیاوەکان پێویستیان بەڕێزە ئافرەتەکە کە ڕێزی زۆری پیاوەکەی گر ڕێزێکی زۆری گر ئەم پیاوە زۆر پێی خۆشحاڵە بێ و ئەگەر پیاوەکەش خۆشەویستی دەربڕی بۆ ئافرەتەکە زۆر پێی خۆشحاڵە بێ لە ئەنجامی خۆشەویستی وەفا دروسە بێ ئەم پیاوەکە چوێ دەرەوە ئەگەر ئافرەتێک ببینێ لە دەرەوە سیری ناگا بە چاوی خیانەت اما وفای دروست کرد خۆشەویستیەکە ئەی ڕێزەکە کاتێک کە تۆ ڕێزێکت گر لە مێردەکە و چی دروسە بێ پابەند بوون پێی دروسە بێ هۆگربوون پێوەی دروسە بێ بۆیە لە ڕاستیا زۆر ئاساییە کچوکوڕەکانمان لە پرۆسەیەکە بۆ نمونە حەز کات هاوسەرگیری لەگە کەسی ڕەگەزی بەرامبەرا بکات قسەکە قۆزمەوە بۆچی ئایا ئەم کچوکوڕە خۆیان هەڵیە بژێرن و بە حوزن و ڕەزای خۆیان بۆ ڕێژەی هاوسەرگیری زیاتر بووە وەکو باسم کرد لە پێشکەوتنی کۆمەڵگایە ئێستا ئێمە لە پێشکەوتنێکی زۆر خێرایی ئەگەر ئاماژە بۆ بکەی شتەکان زۆر سەریح دێنە ناومانەوە زۆر خێرا پێشکەوتنەکان دێت 15 ساڵ لەم و پێش ئەو هەموو ئامێرە پەیوەندی و ئەلکترۆنیە نەبوو بەڕاستی ئەم هەموو یعنی لە ساڵی نەوەتەکان ئەگەر کەسێک لە برنامەکان ئایبینین کە چن سەردانی لادیەکانەکەن بۆ نمامە حاجیەک یا دای حاجی ئەڵێ کە خۆشەویستیم کردووە تا نامەیەکم بەدەست گەشتووە یا تا جارێک بینیومە ئەنی ئاهاسی بەس ئێستا وانی ئێستا زۆر ئاسایی هەموو وێنە و هەموو شتێکی یەکتر ئەبینن چۆن بە یەکتر گەشتنی کچووکوڕەکە ئاسان بووە یعنی واتا چۆن ئاسان بوو بێ گەشتنە بە ئامێری پەیوەندی تەلەفونەکەن بە ڤیدۆ ئەتوانن قسە بکەن لەگەڵ یەکترا هەر کاتێک بیانوێ
0: ئەتوانێتمە باشە ئیتر هەندێک جار وای لێ دێ کە هیچ نامێنێتەوە کاتێک کە پرۆسەکە ئەنجام دەدرێت لە هەموو حاڵەتەکان
1: ئێمە کێشەمان ئەوەیە کە زۆر جار کەسەکان لە دەستگیرانداری ئێستا بۆ نمونە لەم ڕۆژانی پێشووە چەند خوشک و برایە کچوو کوڕێکی زۆر جوان هاتنە لای من بە دەستگیرانداری جیابوونەوە زۆرم پێ ناخۆش بوو بۆچی یعنی سێرەکەم شتێک نەماوە لە بینی ئەم دوانە چوار ساڵی زانکۆ بەیەکەوە چوار ساڵی زانکۆ بێ ئەوە چوار ساڵی زانکۆیان بەیەکەوە ئێستا کە تەخەڕووجیان کردووە و باش ئافرەتەکە حەقی خۆی دی بە کوڕەکە ئاڵێ دەی تەخەڕووجمان کردەوە کە سابەتکە و شوێنێکم بۆ پێکەوە بنێ وانە کوڕەکەڵێ لە هێنی دارایی یەکەم زۆر باش نییە یعنی ئەمە شتێک نەماوە ئەم دوو کەسە بێکۆ بەداخەوە من ڕەم وایە ڕێی شەخسی خۆم پێم وایە زەمەنی دەستگیرانداری کورتترین مەوداوێ
0: هەل لە ڕابردوو شەوان وت
1: کورتترین مەوداوێ ینی کاڵم کورتترین مەودا واتا چۆن واتا نەک ئەوەی هەر یەک سەلی تێنەگەی بە پەلەبی گوازیەوە نەخێر بام قسەی لەگەڵای لای بینەرانی بەڕێز بە هەڵیان نەڕوان من کلم کورترین مودابه و تا لچل شو کمتر نبه لسی مانگ زیاتر نبه لچل شو کمتر نبه لسی مانگ زیاتر نبه و تا چونم قیاسه ما و گردو اگر کچو کورا بارزه که نیازی یعنی به خانو یک بکریه بگرین حتی کوانتر یک دروسه که حتی فرش یک کره حتی عشای نامه چل شوی بیه چی براست
0: راسته
1: اگر سی مانگ و ام بشتانشی که باسم کرد اگر کورکه توانای داراییش نیه به اخر در جن به توانای دارایی نه براستی تو کسا ام کورکه من ولا زور لاری درونی تاون جنی کی و بنه چاګه به ولا به دوشو دوسیه شو نه ته مالو غل اجنی کی و بنه چاګه
0: خو الا کا گره جان باب به پیاو
1: براستی ام بیر کرنوی هله
0: براسی هه
1: کت زور نه راحت پرورده اکی براسی برو لو دای کو باوکانه به پرسه کک چی کتاب دی سال پرورده کردو تناند اگر دو کج پرورده کی بهشتت مسوګر کردو
0: راسته
1: یعنی چن قرسه کچ کچ پرورده کردن زور ناراحته بو ابي اگاد ليبي دائما چاود لسريبي بروام پيبكه کچيكم هي حزيله ميز بو ميز يكه لسري دابني شي حزيله ميز كي رنگ پمي يك چانه چوما چندين دوكاني ياريم نالانه و او شوناني كه ميز بچكولا فروشنه ميزو كرسي من الله سري داني شي سير كم همو ميزكان يان شينه يا رشه يا سپيه با کابرا مودم که اگه جامن میزی که کچانه میوتی برواب که او کویه گیه ناوم بونه صد میز لکچانه صد میز لکرانه میزی کرانه که تیاسد دانم نفروشتو بز میزی کچانه که همین فروشتو تو مواتا چون ودی که دایکو باوک دین اونی شد با کچکانه که رشد با کرکان ناکرن بیز زبط دایکو باوک اونی نازی کج حالا گریه لما لوا اونی خمی یعنی کج سی جار داوال باوشی که باوک جان تخواه فلانشتم با کرن دلنیا با بویه کرن کرکا بیس یه صد جدی باشه بیل مکتب درچی اما پروردی لب شکولیو که وقتا کت زور بناس پرورده اکری که تو ای خیت مالک ای با کریگ و باشه لجرگی خودی ایدی کس کج هرزان نیه بوی لرغاستی ها پیویس هم کرا قدری بزانه چونیش قدری بزانه چون با امانه دوری گن با داخو ایس هم ریجی جابو نوا لسر جاده زور بو تو که اچی تا داوای کچیک ای هینی صد پیاو لگل خودتا بی
0: راستا
1: ابرا برزکم که تلاقیشی با دا پیاو اگه دار بی چون هر یک سلام علیکی خدا طلاقی تو طاولا امر رکوتون ولی اکثری جواب ندهم. ای بو کی هنی؟ ابر شکر ای بو کی تو حفلی بو کی تو دارو بردو عالم بزنی؟ ای بو کجی ای تو بوشی وینی؟ یعنی هست سیستم که من خریک بد آخه وقتی گذشته، و کارکش این نبودی کاملاً
0: بله.
1: و کارکی نبودی گروپ شکلیه. و کارکی براسی زورش تکان است در ایسر با خوی خوشکان. اما بو تو متکب براسی. من لگلوای معرفتیش که لگلوای معرفتیاب کوشه لگلوای معرفت لدرو بیه بلع معرفت خوی زول میلیه کری چون لدروی شکاب یعنی هشت حتی یک و دو دوام که او کوپیا و که هاتا مالو ساعت دو پیوست من علاقان تنظیم که مالک پاک هاتا و هاتا او کو ایواره ایواره پیوست نه لیب نه چج لیب نه اگر میوان یک بی ایواره نه لی اری پیا و باشه بو پیا و کی چج لی اری بو معرفت کی تو خو محسابی او نه که معرفت چن من دو لدرو که وقتا عفرت یه ظلمی لیک راو براسی با بونی کارو پیشو با بونی چونه درو سر بخوابون و استقراری خوی ظلمی لیک راو اما عفرت دی بیر لچیه گاتو علی باشا هر چیش با مردکم لینیم وکو آقادی تمالو وگو ویشکم با جیانب مو با دهاتی که سر بخوی خوامه با بخوام نجی من ام قصیم لدمی خوشکانو بیستو لدمی عفرتو بیستو علی من موچکم ملیونی اکا
0: باشا
1: مصرفی خوام اکم هموشتی خوام خوام جیانم هموشتی خوام اکم با چی لگل یبشی یعنی تنها هو کارکان نه تو آن موردی که مال سرشتیک نه تو آن بطای موردی کم بلام او نه آلم کمال شد که با کمال جای اما تازه
0: بله
1: امش پی پی نابین با چی پی پی نابین با او پی پی نابین که بلای آن باشه کی وری بگرین و داخل بازار بسر مناش کرد
0: چند به حالا حال بچردن انجام دین و بته بتریش آها بسی او ما کرد عادتا بس لطور سالی جامعه خند کار کرد
1: بله.
0: یعنی کره که خوی لجامعه خوی پی وی سی باید که یارمتی بدریتو لیلان خزانه کو تو یکسر هیچک حال ابجیری بو خود که تیوجیانی که لگلا دروز بکی تو دو جاریج نه هلی کاری کت بو ارخصه حتی ایشک ده دوزی تو اما جاریج تا آلوزی بو جیانی دروز تبید اما خوی حال بجار نکه لسری امسر او کپی من دلین که سقطا یعنی حال بجار نکه لکی و سرچاو بگری بوی بتوانین ام ریجه کم بکری توا
1: من ریگر نیم لحو سرگیری
0: بله
1: لهمو هلو مرجه که هاو سرگیری باش. يعني اقل لشر شابه طوب تقي بس شاركه هاو سرجيري باش لوي كمروفكه توشي هلا به هاو سرجيري زور باش لوي توشي هلا به يعني بيامه كمرونه ناس ما زورنا الروك
0: بله
1: حل بجاردني هاو سر اما بيس مان بچيه باواز دك چوك ركه بيني يعني مسر حكمت يا مسر اما يقوركان كبر برسين لهال بجاردني هاو سر براستي اما بيس مان بخولي كرنوي هاو بيجاو سرجيري الحمد لله سكوم الله الرخراوي كان بلان أوش توكو حكومة دسيباتينية لو لاتي كيو كويران خلي بيجا وسرجيري هي براستي لو لاتي تركيا هي لزوربي ولاتي بيجا كوتوكاني لو لاتي سعودية هي لأردن هي من أم ولاتانا خوم تون بينيوما هيتي بو بيتالي عليك كتي براس او خونه او فارز احلامی تو دروست کردو بو هاو سرجیری او پالوانی بختی خود که دروست کردو وانی مرده کد ای پیایوی برس تو کارکر یک ناگری تو هاو سر اگری
0: جانه
1: ایسا بولونه کرکان علیه چی با جنه بینم خزمتم بکا ای کری برس بخواه جن بو خزمت نیه جاروی خزمت به تو جکا واقعتش تاگه یا بولونه کچه گله که با شوب کم نجاتم بی بچم پیشی سیاره و خوشی بی و بازار و حرم بد وانی براستی یک زنیاریت به میل سر هاو سرگان، اما قصی زور به هاو سرگان. آونه کز لمالی باوشیا حره کشوی کر آونه آزاد نیه. لمالی باوشیا عادتا تو آن بچه تدرو بود دوکانیک، تو آن بچه تبازار، لگ دایکی آچه تشویق، لگ خزمه. بلام کشود کر وانیه. لوانی حزنک علگ پرزاکت آب چی تدرو. لوانی حزنک علگ چی تبازار. یعنی آزادی کان کمتر آبی خوشبختی زیادتر آبی. رونق ساکا کاته که کت شو آکا. او ازور بی ازادی کانی کمتر کال مالی مردگی. بو ابی دائما پرس به مردگی که لونی مردگی اقلی نیگری لگ کاملا کار ریتی.
0: راسته.
1: بو پیاویش به همانشیو. حال بچردنی هاوسر لسات چند پیاوری که. طبعاً پیاورانه به پیت تجربه کفیر بود. یکم پیاوری تمن. تمن زور گرینگه. نه به نیوانیان آو نزور بی. یا پیاوکا زور جورتر بی. یا عفرتا کا زور جورتر بی. و حتی لیکتیو نزیک بن.
0: درسته.
1: اما پیاوری تمن. پیاوری باری دارایی. نه کری بونمونه کرکچه گینه زور دولمانه. که روزانه 50,000 روزانه که ایتی که ام کرا همو دستکوتنی بونونه لشوینی کارکا همو کارک پیروزه کارکا که مانگانه که 60,000 بلام ام کچه تنها به ایک سواراتو به جوانکاری خوی مانگی 60,000 صرف که ایما نه گونجه که تی کدیت مالی تو بو هاو سرجیری پیوستی کانی بو دابین ناکی پیوست به حس به نقصا که واتا تو لیگ نزیکی دارایی زور کاری گریه سیمیان مکانو شوین مکانو شوین زور مهمه یعنی تو کسی خالقی سلیمانیه توی بیبودوک. ایباشم کسی بیدی دیگه باشی که برای کی قاتیش که ببینی تو خوشی جمناله ببینی تو تعزیه یعنی ببینی تو نخوشی که ببینی تو برای کی جنی ببینی تو. اما موعت تو چیش بام موسر جیره بر زن آکری کیش دروسه.
0: راسته.
1: که وقتی لیگ نزیک بونی ناوتا لیگ نزیک بونی طبیعت و کلتور و کمبلاعاتی. یعنی سبونمونه کسی عفرتی که برگز عربی کی نابو کیشان لسر چیو. ایو مال خزورانم لبغان مالی منیش لسلیمانیه مالا که من سیه هوده چکوله زور یک تیشم ایو که اگه که دین با گوشم دین بولای دکتوری نه مالا که من
0: بله
1: دین با سیران و با چاویلان دین مالا که من سری سال دین نوروز دین ججنگان دین ایو سرحد دیبرا ایو روشا گم لحیز نو با که روشو دام سیرکم دا دوانسا جود خونه را لبردم مالا که من یعنی حاش ادو لوری بینه را کچو متجور قربالغی وجمه وجمه اگه و دو موجود نگه بو پیونه دو میوان دیه کنو دیو الله ایلی روم نهاتو پیاد بله یعنی اما کلتوره که زور جیاوستره بس کردوانی که کرد با دکزش نماله که سیچوه شب میرنو یعنی که تو ابی رچاوی کمالشتی زور زور که براستی هاو سرگیری من خلق ناتر سیرم
0: جامل خریب باولم که گرشوان یعنی و پروسه که اونه قرصه
1: نبی
0: اما نور دکاری باو که پیشوی که برگاری
1: بروان پیل که تنانت گروپی خوینیش گرنگه لپروسه هاو سرگیری من دائمه و تو ما دو شریک که دینا لای من عقده که شراکت یعن بو انوسم لکسابتا برونی پیانالام ایست دلی یکتر عادس کن ایست زور شد هیه که لروتا نا بیلین ایست زور گلی لیکتریب کن زور اوشتانی که یکتر پیتان خوشو پیتان اما دو شریکیم عملی دوکانیک یا بازرگانی و بزنزیک بی که نک اوی دوی سالشی که ببی بر رقبراتی و ببی بشر و ببی ناخوشی لیکتری جابنو یعنی دائما و توما ام جنو مرده که دا انیشن یکم زار قصه اکن بیکو من دائما و توما خولی پیجاو سرجیری لحموش تیه گرنگ تره خوام چندین خولی پیجاو سرجیری مدودو به هاو سر برزگان که بو نو کچکا به تمای زواز بو کرکا به تمای زواز بو کس هب و توتی والله کرکم خصوصا میشک ما وستو ما هاو سر بلام اوشتانی که فیر بوم لم خوله هستا کمم کرا بومن ناگونجه یا بو نو کچکا به همان شیو قصه یا کرکا و توتی راستی که امشتانی که ای والله لخزمی که خوما هیا والله تمناك ما تسمى داوي كديان جارفيان وتو مراتم كردوتو كواتاق سكالة سر چية خولي بيجاو سر جيري
0: بلا
1: راوشكاري دروني من بيبس لدادگا كان بو اوي چي بوي كا ام كسانا بيج جيابونوا راوشكاري دروني ببين خوشبختانا راوشكاري كومالاتيو كسكاني كمان هي لناو دادگا توجري دروني توجري بيبس من بتوجري دروني توجري كمان هي لناو دادگا بلام اوانيج لتواني سنوري خوانا
0: بلا
1: حكومتي هريم زور بر پرسيارة لجيابونو ما تو زگلی کی مراس سلفی زواج نما سلفی عقار نما سلفی اوی که گنج خوی پر باب ده تا کانی نما و ام گنج تنها تو بیسی بدای کو باوکه من دای مشتی گله چن شتی کس یی یارمتی نه ناتوانی بیکی جن هاو کارید نه ناتوانی جن بینی براب ک ناتوانی خانو کردن ناتوانی مال کردن من یک نمونی واقعی بجرمو کوریک صیدلی تاو کردو کچیک صیدلی تاو کردو لسالی سیمی زانکویانا بون با دزگیران و هاو سرگیری و تا تاویان کرد
0: باشا.
1: ام کسو کرا باوشان او نتوانه هد دارایی هی او نتوانه هی که پیکیان بگیرن که بو نمونه هاو سرگیری کام کنو مالکیان بکن ام هاو سرگیری اوان با چی سرکوتونه بو بدا خو من هو کارکی باستا کم لیره لبری ام کسو کرا هر دوشان کاریانا کرد کرا که دامزراندن نبو کرا که بو بمندوبی درمان مانگی با 500,000
0: باشا
1: اما 500,000 کچکش لماله کاری اگر ماله کی جلو برگ مانگی با 400,000 کترانم لگل کسی ماله کش اقسم کر بایی کر با 450 با حسابی که ما مصامل 500,000 لگل 450,000 چنگا 950,000 لیش اگل سیتی اگانی سلیمانی شوقی ایش انگرته و بکری که اما هر دوشان دکتورن براستی
0: راستا
1: در منسازیان تاو کردو زن کن گرته بیان با 300 دولار که ابم با پاری ام روژه اکادا 450,000 بس تنها شوقه که ایواز لکری هاتو چو بینه ایواز لمصرفی خویان بینه ایواز لجمعه و شمه بینه اگر بیان بچین بو سیرانه که استکانه بچین بو هورامان 3,000 خوی نوتا دینوانی وای لیهاد کچکه هاد بولای منوتی من ساله که تحموله کم او خوشی لمالی باوک ما هم بولیره نیمه
0: راستا
1: چون نیته و دی بابا کارکم لشمه تا پین شمه کارکم باش بیاید گله کار کرد نگم که روزی 8 ساعت بود 9 ساعت کار کنم تایم و ببین 9 ساعت و ساعت و چیه سیر کنم لمالش رو من دوم نه تو آن مدلی خوام شد بکرم کرکش به همان شیوا او نب

0: بۆیە گرنگە ئێمە هەم لە ڕوانگەی کەلتوریەوە هەم لە ڕوانگەی کەلپوریەوە بتوانین گەشە بەو شوێنە بدرێت تاکو بێتە شوێنێکی دیاری کراو. تەمەەر کاتێک کە یونسکۆ شوێنێک ئەکاتە هاڵیە بژێرێت کۆمەڵێک بنەمای هەیە بە تایبەتی ئەو بنەمایانە چ لە ڕووی سروشتیەوە بێت یاخۆ چ لە ڕووی کەلتوریەوە بێت.
1: دوجارمانەکەین دوجار بەوردی حەز دەکەم بنەماکانم بۆ ڕوون بکەیتەوە، بەڵام بڕیار لە شوێنێک دەدات حەز دەکەم ئەوم بۆ ڕوون بکەیتەوە. بەتایبەت لیژنەکانی یونسکۆ زۆر دەقیقن لەسەر شێوازی ژیان کاتێک کەمە گوندێک دەکرێتە بڕکێ لەسەر ئاستی جیهان کە بۆ گەشتیاری دوجاریش ئەمە لێکەوتەی زۆر زۆر باشی لێ ئەکەوێتەوە اینجا گەشتیاری جیهانی و ناوخۆی و زۆرێکان ڕووی تێدەکات و ئاستێکی تایبەتی ئەبێت. ئەم دەقیقا لەسەر شێوازی ژیانە و ئەم گوندە کە بۆ دووەم جارە پاڵێوراوە، ئەمە چۆن سەرچاوی گرت؟ ئەمە لیژنە سەردانی ئەو شوێنانەی کردووە یان بۆ نمونە بڵێم لانی پەیوەندیدا خۆیان پەیوەندیان بە لیژنەکانی یونسکۆ کردووە کە شوێنێکی لەم چەشنەمان هەیە؟ بەڵێ
0: تابان ئێمە پێش بیارە ئەبێ سەیری چۆنیەتی ئیش ئێمە پێش بیارە دەبێت سەیری چۆنیەتی ئیشکردنی یونسکۆ بکەین لە هەجیجا چۆن هەجیج یاخود چۆن هەجیجی کردە گوندێکی گەشتیاری ئەوە گرنگە.
1: بەڵێ
0: تابان لیژنەی یونسکۆ کە کاتێک سەردانی شوێنێگەکات هەموو لیژنە پسپۆڕیەکان لەگەڵ خۆی ئاهێنێت. اینجا وەکو چ لیژنەی پسپۆڕی لە ڕووی زمانەوە، لە ڕووی کەلتورەوە، لە ڕووی کەلەپورەوە، لە ڕووی شوێنەوارناسیەوە، لە ڕووی مێژوویەوە، لە ڕووی شوێنەوارناسیەوە، ئەم هەموو لیژنانەی یونسکۆ کە کاتێک ڕووە کاتە شوێنەوە تەقیمی شوێنێ بکات ئەبێ ئەم هەموو پسپۆڕیانەی تێدا هەبێت. و کە کاتێک هەجیج لە ساڵی 2021 تۆمار کرا لە کۆی دیمەنی کەلتوری هەورامانە، ئێمە ئەوا بێ بزانین کە هەجیج بە تەنها خۆی نەبووە بە شوێنێکی گەشتیاری، هەجیج لە ناو دیمەنی کەلتوری هەورامانە، واتە لە ناو هەورامانە، چونکە لەسەر هەجیج لە دیمەنی کەلتوری هەورامانە هەورامانی گەورەدا 80,000 لاپەڕەی لەسەر نووسراوە. ئەمە تەنها لەسەر گوندی هەجیج نەبووە، بەڵکو لەسەر کۆی هەورامان بووە، هەورامانی ڕۆژهەڵات بە چوارسەڵ دێوە، هەتاوەکو ئەو هەموو شوێنەوارە ئاینی و مێژووی و زەبی ناسی و کەلتوری و جوانی سروشت و ژینگە پارێزی و ئەبێ ئەم هەموو لیژنانە ڕەچاو بکرێت کە کاتێک سەردانی ئەو شوێنە ئەکرێت. یانی ئەوە نییە تەنها ئێمە بڵین بەو پێوەرانی کە لە گوندی هەجیج کراوە ئەگەر هەمان پێوەرە بگوازینەوە بۆ بیارە هەمان ش دەبێت. ئەبێ ئەو لیژنەی یونسکۆ کە کاتێک بیارە کاتە شوێنێکی گەشتیاری یا شوێنێکی کەلەپوری جیهانی ئەبێ کۆمەڵێک لیژنەی تایبەتمەندی خۆی هەیە، یانی کە کاتێک لەو دی و هەجیج کرا بە شوێنەوارێکی جیهانی سێ ڕۆژ بە درۆن و بە کۆی ناوچەکە خەریک بووە، چەند ڕۆژێک لەوێ یونسکۆ ماوەتەوە، هەتا وەکو هەموو ئەو بەڵگانە، هەتا وەکو ئەو هەموو شوێنە لەوێ لە هەموو بوارەکانی ژیاندا، مێژوویی، ئابووری، کەلتوری، بە شێوازی ژینگەیی، باغداری، ئەم هەموو شتانە ئەبێ سپۆری تایبەتی خۆی لێکۆڵینەوەی لەگەڵ کردووە، جگە لەوەی کە خەڵکی هەورامان خۆی و لە کۆنگرەکانی هەورامان شناسیدا چەندین کۆنگرە کراوە لە هەورامان شناسیدا و هەموو ئەو بەڵگرانە خراونەتە ڕوو. بەڵام لێرە بێ ئەوە گرنگە بەڕاستی دەوڵەتی ئێران ڕۆڵێکی گەورەی بینیوە، چونکە ئێران خۆی وڵاتێکی فەرهەنگیە، ڕۆڵێکی زۆر گەورەی بینیوە بەوەی کە بتوانێت ئەم دۆسیەیە پێشکەش بە یونسکۆ بکات و وا بکات کە هەورامان و گوندی هەجیج ببێتە شوێنەوارێکی گشتی. واتە چۆنیەتی ئیشکردنی یونسکۆ لە شوێنێک تا تایبەتمەندی خۆی هەیە.
1: بەڵێ مامۆستا، هەرچەنە ئێمە باس لە لیژنەکانی یونسکۆ ئەکەین کە وەکو ئاماژە و پێکرد کە چەند جار هەوڵی ئەویان داوە کە لە ڕووی مێژوویی بیناسازی و سروشتە جوانەکەی ئەو گوندەوە، بەڵام با بڵێین چەند غەدری ناوخۆی لە گوندی هەجیج کراوە کە لە ناوخۆی کوردستان و عێراقیشدا جارە ئەو گوندە بە دیاریکراوی وەکو گەشتیارەیەکی سەر ئاستی بڵێن ناوچەی عێراقدا دەستنیشان نەکراوە. بۆ ڕاستەوخۆ دەچینە لای لیژنەکانی یونسکۆ، ئەمە غەدری لێ نەکراوە لەمڕۆوە؟ بول پروردگار باز نکرده بود نمیلک تی بکنه باز لوس روسش جوانه نکرده بو اما تازه باز لامیجوی کی گوندی اگه کن حتی لج نکانی یونسکو آماری پی نکات اما پرسیار نیه بو خوی
0: طبعا بو بله بو وی بو بینران رول بیجاره تا استیج سکانی من لسر تا استیج سکانی من لسر گوندی هجیجا چون که هجیج پیوره بو بیارش هجیج پیوره بو بیارش سکانی من تا استیج لسر گوندی هجیجا لسر هورامانی روجالاته چون که اما تجربه هجیج من لپیشه هجیج بشه که لدیمانی کلتوری هورامان به همان شوش دوائی بیارش را بیت بشه که لدیمانی کلتوری هورامان بویا ام دوانا اکرید هاوشوی یکتر بن لدوائی دا زور شتیان لیگچه چون که لناو هر دو که لناو شهرستانیتی هورامانان بویا گرنگا ایما سرتاب زنین برچارون بین لوی که گوندی هجیج چون کراوا طبعا گوندی هجیج لرهورامان روشوات بله ام گونده توشی زررمندی بون بله ام دولتی ایران توانی بونمونه بتایبتی لدروسکرینی او صد جوانی که لحجی جاهی ساته بو تشوینه که گشتیاری جوان و ایران جوانتری کردوه ایران هولی دا به هر شوازه به کمترین زرر لگوندی هجیج بکوید
1: بله.
0: واتا وادان رابو با او بنداوه لوانه بشک لمزاری کوسی هجیج که سرچاوی سرکی زیارتکران و گشتیاران و شوینه که عرفانی و آینی بو قرار بو او شوینه بکویت جیر آو و چند گوندی اکی تر بلام ایران زور محاوله کرد توانی هم گوندی هجیج بکات شوینه که گشتیاری و توانیشی هم او زیانمندانه او زرارانه که اکونه بر او گونده جورک بید که زور زرر با شوینه نگیره تو و قربوشی هم کاتوا
1: زور باشه ما
0: اما زور گرنگه کواته دولت دسالده زور رولی هی هم کیسکا دوسیکا و هم چونیتی قربو کردنوا و هم چونیتی گرنگی بیتا
1: زور باشه ما موسا عثمان اما دوام جاره گوندی هجیج دزنیشانه کریتوا جار یکم رگریکان چی بون کوای کرد که لکی برکیکا یعن بلین نبو اما جاری که تیر که هاتو تو سر که برکیکا ام جاره چی دستکوتی یعن چی دستکاری که تیر کراوا یعن لسر چی بنامه که تیر با جاری دوم دزنیشان کراوا تو با جاری یکم حکارکان چی بون که نبو
0: پی موه هشت توزک حالا تیگیشتنیگ هیا
1: بله اما
0: گوندی هجیج گوندی بله بله اما گوندی هجیج لهورامانی روشالات وک دیمنی کلتوری هورامان تومار کرا و لدوهزار و بیستو یکا اما هجیج کتایی پی هاتوا اما قصه لسر بیاره اکین اما قصه لسر بیاره اکین طبعا باوی بزانین گوندی هجیج با چی کرا با شوی نواره کی گشتی او پیورانه آیا لبیاره شهیا حتا وکو بتوانین فمن پیشتر آماجم ویستم باسی بکن بلام بنامکان یونسکو چین ابی ایمال لپیش بنامکان یونسکو بزانید کامانن با دیاری کردنی شوینگ ایما با پیوره اتوانین هجیش تو مار کرا و با پیورانا یا بزانین اتوانین بیاریش به همان شوا او پیورانی تیدا بید
1: بله.
0: طبعا هر با برچارونی پیورکان یونسکو امانن یکم یونسکو لروی گردونیا و سری شوینه که آکا واته شوینه گل جیهانا نک شوینه گل جغرافیایی که دیاری کراوا دوام یونسکو زیاتر لعاستی مروفایتی سری او شوینه که لروی شهرستانیتی مروفایتی و لروی گورانکاری میجویه و لروی کلتوریه و لروی کلپوری مروفایتی و سری شوینه که آکا نک لبر اوی تنها ام شوینه بزاری هورامی قصه که یا خودم شوینه لناوچه یکی شاخاویه او ایوه چون که گشتیار سریه که گشتیار کن گشتیار کوی مروفایتی جیهان سریه و شوینه که کواتا بی اوشتا چی بید که همون انسان اک حس که سیر بکد طبعا کواتا ایما دو پیور من هیا یکی کن پیور کلتوریه کانا دوام یان پیور سروشتیه کانا یکم ابی شوینه کلتوریه کان او شوینه کاری خوژینی و دستی تی دابید واتا لروی مروفایتی و خوژینی تی دابید خوی اعتماد بخاطر سر خوی دیاره هورامان لوا توانای خویان هبو و کلو شوینا سخته دا بتوانید مثلا لروی جلوبرگو پوشاکو آره و خوژین بن دوام دبه دبه بشه یعنی لروی گورانکاری میجویی سردمی که توانی بیتی گورانکاری بکات بون مونه او خان جوانانی که ایسا لحجیج و لحورامان هن او بشه که لگورانکاری میجویی دوام ابید بلگه یک هبه لسر کلپور یکیان کلتور یک لسردمی که رابردو دا بون مونه لحجیج لسردمی رابردو دا مزاری که تیای وکو مزاری کوسی حجیج لسردمی عباس یکان و هاتوا که خوی ناوی سی عبدالله بون مونه کری امام موسی برای امام رضای امام رضایه
1: بله.
0: که واتا من لروی آینی و شوینه که پیروزا دوامیش دبه بین مونه که برز به لتلار سازی دا اگر سیر خانوکانی حجیج بکین یعنی تلارزازی تیدایا سیر اکی حوشی برمال اگه بیت سربانی مالکی تر اینجا کمترین چی مونتو و مثلا وسائلی تازه بگر هاتوا لناویا اینجا وکو ابی سرسرهنر به لنشته جیبون دا بطایبتی پیوندی مروف و جینگا یعنی ابید او شوینه پیوندی که باشی هبه لگل جینگا جینگا دستگاری نکاد ابید دستوزی جینگا به یک گلوشتانی که مثلا الان لگونده هجیجا مثلا جگر خوری تیانیا جگای لوی که پاراستنی مثلا همو او شوینه که گوندی هجیجی تیدایه اینجا ابی او شوینه راستو خویان بشوی که دره بسترابه و تو ببیرو باوره یعنی بیرو باوره که آینی بید یا خود ادبیات بید یا خود هنر بید و گوتم یسا لحجیج مثلا لروی عرفانیه که و مثلا وکو سی هجیج یا لروی ادبیات و بعام هورامان شناسی چنها شاعر و هنر و ادبیات و همو جورکانی هنری تیدایه اما لروی کلتوریه که و اگر بین سر لروی سروشتیه که و طبعا دیارا هورامان خوانی دیمنه که جوانه و همو هورامان له هورامان تخته و بیگرا تا و کوکات گوندکان هجیج همو بو خو جوانکاری کی جوانګاری کی سنجراکشن تی دایه انجا کو ابد لروی میجوی و ام شوینانا لیکولینوی بردی آیا وقبلی و لیکولینوی بردی اسواری میجوی لسر بردکان یا خو زوی ناسی چون مثلا ام زوی ناسی انا ام تحملی ام شوینه بو خانو کردنوا یا خو جیان لم شوینه چون بیت اینجا وکو نمونه یکیش لوی که تو بتوانی جنگ پارز بی جنگ پارز چوک روک بید چوک آجل بید چوک هر شتکانی تر بید ابی تو دوسوزی جنگ بید و دواتریش نمونه یک بید که بتوانید برگری لم سروشته بکید او زور گرنگا جگه لوی مرجی سرکی تریش بنه کسیاتر رسنایتی و تواوکاریه که اما هم به دولت اکریت و هم به حولاتی اکریت چه با پاراسن و با چن چه پرورده کردن و گرنگیدانی هاولاتی با شوینه دومیش ارکی دولت که او شوینانه بپارزه یعنی نابید مثلا دولت بباگ به لوی که او شوینه کلتوریانه مثلا بگورید بشوینی تازه با وسائلی تازه یا خود دیمنه کنکن گرانکاری تی بگه لبر پروژه یک آسواره که کن لناو برید
1: زور باشا ماموسا عثمان اوانی که اماجو پیه کرد لسه بنماکان زور گرنگ بون براستی و بین سر کاریگری لسر ناوچکا لأگری اوی ورگرتنی دان پیانانی کوتایی و نسکو ام دستکوتا چه گورانکاری که بنارتی لروی کشتی کرتی گشتو گزار و دروس تبید با ناوچکا امانا چند کاریگری دروس تکن؟
0: بله طبعا اما گمانی تیدانیه اگر ایساتا من با خوام دو جار چومتا هجیج اگر ایساتا سیری گندی هجیج بکید براسی اوارانی یعنی او همو خانوانی گندی هجیج بر نکوید او نخل تیدا امینه توائه بلام جاران هجیج وانه بوا بلام اوی گرنگا که رولی دولت توانی و تیچه آسانکاری یک بکا با اوی گشتیاران برچنو شوی نوا اگر اوی چو بیتا هورامانی روژواتو حتا اگاتا هجیج چندین تریلی گوری دریج ابینید بناوی تیپر را که دو همو شاخی بریوا اگر لوانه امال لشوینه که تر بید بله ام گنده چی اهنه دوانه ایشی تیاب که تو ام همو تریلی بو شاخانه بروا کواتا او گرنگ که دولت چون بتوانه آسان کاری بکات بووی تو شوینه بکیتا گشتیاری استا لگوندی هجیج یعنی لهر شوینه بمینی توا براسی بچند ملیون تمن او دیده بمینی توا جگه لوی ایران هاتو توانی ویتی که صده کی جوان لبردم گوندی هجیج دروس بکات که اوه دیمنه کی زریفتر و جوانتری بخشی و با گوندی هجیج که خلق اتوانید با بلم لە ڕووباری سیروان بە چەند کیلۆمەترێک بڕوات و هاتوچۆ بکە لە ناو ڕووبارەکە. جگە لەوەی سەردانی چەندین کەس بۆ مەزاری کۆسەی هەجیج کە ناوی سێ عەبدوڵایە و کە ئەڵێن کوڕی ئیمام مووسای حوتەمی شیعەکان و وە هەشتەمی ئیمام ڕەزا کە برای ئیمام مووسا بووە. جگە لەوەی کە ئەمانە بەڕەچەڵە گەچنەوە سەر پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام كواكتل لي رهم ديوا عرفاني وروح يكيشي هيا
1: بلا
0: ايما قربينا وبو بيارا
1: باشا والله لقصة كانت انا فرسيار مبو دروسة بيدي تنازم شون بيو ببرم بوي فرسيارة كم كم جالن با طواي بكا انجا فرسيارة كم كم هندي جا فرسيارة كم لبيا ونبي ما مصا اسمان ببورن بس لو كرد لقصة كانت انا فرسيار مبو دروس بو او قندي هجيج و بيارش بتايبتي دانشتوانی رسانی خۆی یعنی چەند کاریگەری لەسەر دروست لەسەر دانشتوانی دروست کردووە بە حکومی ئەوەی کە شوێنێک ببێتە گەشتیاری لە ڕووی ژیانی ڕۆژانەی هاوڵاتیانی دانیشتوانی نرخی کرێکان ینی گران ئەبن بژێوی ژیان لەوێ گران ئەبێت ئەمە کاریگەری لەسەر دانیشتوانی ڕەسەنی ناوچەکەش کردووە ئەو بخۆی پرسیارێ بوو چونکە باس لە بابەتی ڕۆژانە و دانیشتوانیش کرد بەڵێ
0: طبعا گوندی هەجیج یەکێک لە سیفەتە جوانەکانیان کە ئەوەیە بەو پێی کە کۆسەی هەجیجی تێدا بووە و بە خەڵکێکی میواندۆز مەشورن و بە خەڵکێکی میواندۆز مەشورن جکە لەوەی کە خۆیان خەڵکێکی کاسپن یعنی من بەبیرم ئێت خەڵکی گوندی هەجیج لە هەورامانی ئەو دیوەوە هاتۆ بە ئەم دی و بە سەبەتەیەکەوە شانەی تەختین و تەشی و نازانم بوو ئەو شتانەی کە خۆیان دروستیان کردووە هێناویانە بۆ هۆرامانی ئەم دی و هەڵەبجە مەسلەی فرۆشتوویانە و خەڵکی هەجیج خۆیان بەشێکن لەوەی کاریگەریەکی باشیە کە دوانیویانە کەلتورەکەی خۆیان بەردەوام پێ بدەن لە شوێنانی ترا بەکاربێت بۆ نمونە ئێستا سەرجاوەیەکی زۆر باشە بۆ خۆیان ئەما لە ڕووی دروستکردنی بەرماڵەوە لە ڕووی دروستکردنی پشتوێنی هەجیجیەوە لە ڕووی شاڵ و کلاش و ئەوانەوە بێگومان ئەما کە ئێستا ئەبێتە شوێنێکی گەشتیاری هەمیشە لە شوێنە گەشتیاریەکانە وەکو شوێنی بازار یاسایی نین هەموو شتەکان گرانترا بن بۆیە بووەتە سەرچاوەیەکی باش بۆ گوندی هەجیجانی ئێستا ئەتوانم بڵێم گوندی هەجیج خۆی خەریکە بڵێم دانیشتوانەکەی گوندی هەجیج نەک هەورامان خۆی گوندی هەجیج خەریکە بڵێم خۆی ئێستا لەبەر ئەم شوێنە گەشتیاری خۆیان ماڵەکانیان چۆڵەکەن بە شەوانە بۆ مانەوەی خەڵک ئەیدەن بەکرێ بە خەڵکی گەشتیار خۆیان ئەچنە شوێنی شوێنایەکی نزیک باشە یا شوێنی تریان هەیە لە شوێنی تر کەواتە بووەتە سەرچاوەیەکی بژێوی چونکە بەڕاستی هەجیج کە کاتێک گەچیتە ناوی جگەل لە شاخ و جگەل لە بەردیچی تری نابینین وەکو گوندی هەجیج وەکو شوێنێک نیە بڵێ باخی تێدا بێت و باخی تێکەڵ بێت تەنا کۆمەڵی خانووە ئەوەتان بە ناو قەتواڵی شاخێکەوە ئەمە بووەتە ئێساتە بژێوی جارانی پێچێت لە سەردەمی ڕابوو درودا گوندی هەجیج فەقیرترین کەس بوو بن هەژارترین کەس بوو بوون بۆیە لە هەورامانی ڕۆژەڵاتەوە هاتوون بۆ هەورامانی باشوور بۆ کەسابەت و ئەوانە بەڵام ئێساتە پێچێت بەم ئەوەی یونسکۆ و بەوەی کە دەوڵەتیش خۆی گرنگی پێداوە لەوانەیە ئێساتە کاریگەریەکی زۆر باشی هەیە لەسەر گرنگیدار بە کەلتورەکەی خۆیان و وە بەردەوام فرۆشتنی بە گەشتیارەکان و چەندین ڕستۆرانت و چەندین شتی جوان لە هەجیج ئێساتە هەیە
1: ئێستا دانیشتوانی گوندی هەجیج و بیارە ڕێژەی دانیشتوانی زۆرە مامۆسا عوسمان بە پێی زانیاری بەڕێستان ئەوەی کە گوندێک ببێ بە گەشتیاری و خەڵکێکی زۆر ڕووی تێدەکا وەکو خۆتان ئاماژەتان پێکرد ماڵەکانیان چۆڵ دەکەن وەکو بژێوەیەکی ژیانیش بۆ ئەوان سەرچاوەیەکی زۆر باشە بێت دانیشتوانی ڕەسەنی ئەو ناوچانە ڕێژەی دانیشتوانی زۆرە لێ ئێستادا یان چۆڵان کردو بە هۆی گوندەکەەوە کە ببێ بە گەشتیاری و خەڵکێکی زۆر ڕووی تێ بکات
0: ئێستا من بۆ خۆم دوو جار چوومەتە کۆسەی هەجیج شەوێک ماومەتەوە ینی ماڵەکە ماڵی ئاسایی بۆ بەڵام ماڵەکە خۆی چۆڵیان کردووە ئەو شەوە داویانە بکرێ
1: بەڵێ
0: بۆیە بێگومان بەڵام بیارە هێشتر وانییە بیارە هەر خەڵکی ڕەسەنی خۆی تێدایە تا ئێستاش چونکە باخ و باخاتی زۆری هەیە یعنی وەکو هەجیج نییە خەڵکی بیارە باخێکی زۆری هەیە و ڕۆژانە ئیشوکاری لە ناو بیارە هەیە و بیارە ناحیەیە اینجا وکو سرمرزه بوی وکو هجیج نیا بوی برد خلکی بیاره تای ساتا بشوی کی برفراوان لبیارن بلکو بیاره روش بروش آودانتر ابیتوا طبعا من لیره گرنگا او پیورانی بیاره چی والی کرد وکا بیاره باواز بینی لگوندی هجیج و هورامانی او دیو ایس اقصال سر بیاره بکم
1: باشا
0: طبعا بیاره بوچی ایساتا یکی که لو شوینانی که ما چندی جار دیاری کراوا طبعا به ما اویش بزانین طبعا لکردستانی باشورا ما 2014 هولیر قوای هولیر چوتا یونسکو و دومار کراوا اگر بیارش بکرد اما بگمان دوام شوینه بلا هرمی کردستان دا طبعا یکی گلوشتانی که ما ابی اوی که بزانین که بیاره بوچی وایا چند شتگه یکم پیگه آینی بیاره لهورامان و کردستان دا طبعا که من الان بیاره ابی بیاره لکوی هورامانی گورتا لروی میجی و کلتوری و اوانو و سیر بکن و کچون هجیج بشه بولا هورامانی گوره شهرستانیتی هورامان اکرید اوی بو هجیج راز بید بو بیارهج راز بید با کومل اکتای بدمندیه و چون که همو یک میجوی شهرستانیتیان هیا بیاره یکم بونی پیگی عرفانی و آینی لناو بیاره اویش بریتیه لوی بیاره سنتری طریقتی نقشبندیه چون که کاتی خوی مولانا خالد لگوندی خرپانی خویندویتی دوائی چوتا هندستان طریقتی نقشبندی هیناو توا و کردستانی هرمی بابلن کردستانی خو مانه سردمی بابانی زور ریپی ندراوا چوتا ترکیه دوائی لیران و لیران و هاتو توا بیاره ولی لبه بتایبتی شیع عثمان سراج الدین یکم مرید کانی شیع عمر و شیخ علا دین و امانه همو یسم مزاریان لبیاره لباخکون لطویلیا کواتا پیگه چی عرفانی آینی گرنگی های وکو سنتری طریقتی نقشبندی لسردمی اکی میجویا رول اکی گرنگی هبو لسردمی هجده حتا وکو سردمی دا اکات سده بیستم اما یک دوام لروی ادبیات و بیاره خانقای بیاره چندین زانا و شاعری پیگاند و کلوی پرورده بون هل نالی چل خرپانی بوا و مولوی و مولانا خالدی نقشبندی و محمد مفتی زهاوی کسی و هستاو مفتی عراق بوا و ملا عبدالکریم مدرز و ملا یوسفی تشاری و ملا یاسینی تویلی ملا عبدالرحمنی نوتشی کاردوخی بابلن ام همو شوینانه امانه گرنگن لروی ادبیات و کرولی کی باشی هبوا دواتر لروی تلارزازی و اگر سیر بکن بیاره ایساتا خلق گرنگی با لطوانکانا لناو باخا لخانوکانا خلق گرنگی زیاتر با شوازی تلارزازی اداد و با پلیکانا چون لناو کولانکانا
1: بله.
0: امانه همو گرنگن که زیاتر گرنگی پی بدرید و جگلوی که بیاره لروی سروشتا و بسراو تو با دیوی هورامانی روژاواتا و کتنها لروی حدودی و یک هنگاوی فرقا یک هنگاوی چی تا حدودی ایران بابلن هورامانی روژاوات تنها یک هنگاوی فرقا و اما جوای کردوه که خلق زیاتر گشتیار اچه تا اوی با سردان کردن اینجا خالکی درین گرینگیش وک بلیم بیاره لکوی پارزگای حلبجه دا حلبجه با خویش اوی تا پاپشتی که بهیز با
1: بیاره ماماسا باس الله الله بجاكر
0: دفن متو بابي بس مو لروانجي برسيارة كي
1: باشا لروانجي برسيارة وتكاني برسانو برسيارة كم دروس تبيت بتأبت هركاتي يونسكو الرخراوي يونسكو كا قندية كي دزنشان كلا سر آسي جيان كردن وقشت كردن دا بيقومان امر ريكلامي كي نيودولتي شيبو كريبو دواجار اما جاره که تر پارپرشتی که زور باش تبید با شهری حلب جای زور خوش شویست یعنی اما جار دیوه که تیری گشتیاریه اینجا اوش من بیر نچه یعنی ماموسا بیاره نزی که لچندین میجوی بطایبید لروی گشتیاری و تویلا من هی احمد آوا من هی امانا هر وها باز لطافگی ظلم و زردهالیش اکرید امانا چند کاریگری دروست کاد لنو او پارپرشتی کراوی رخرای و یونسکو دا
0: بله ویستم باسی اوانش بکنم بله روانگی پرسیاره که هر برست دوام
1: فرمون
0: بگو من بیاره لروی اداریه و سر به پارزگای حلبجه و حلبجه به تا پالپشتی که بهیز با بیاره وک خاله دوی وک اوی لکوی هورامانی گورتا بیاره پالپشتا با میجوی شهرستانیتی هورامان جگل ویش پالفشت با حلبجا و دیار حلبجا و کو شاریکا شارکی ظلم نیکراوا و خاونی پینجزار شهیدا و کردی با دنیا ناساندوا و اگر کسی بیت بیار حزکا سردانی مزاری حلبجا بکاوا اگر کسی بیت حلبجا بگمان حزکا سردانی بیار بکات و اما گمانی تی دانیا جگل وی ناحیه حتی فرمالی سرکی اساتا خریکی درست کردنی مزگوتی که جوان این لسر شوازی کن
1: بله زور باشا دستکان خوش بید ماموسا عثمان اما تو من عزید دوا سپاس بام چاپی کتنی برستن که گفتگوی که تایبت من سبارد با بیاره کرد و هر وها گوندی هجیج کرد سپاس بام میوانداری برستن برزان خوش ایستن سپاس با هاوکاران من سپاس با تای بینر و بیسرکان من لهر کن که بینری برنامه دو کاژمێر بوون یان بیسەری بوون سبینی با کۆمەڵێ برگە و بابەتی نوێ ئەگەڕێینەوە لاتان خۆتان لەگەڵ بێت

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق.
1: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە، زانا و سەرکردە و عارفی مەزن، لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین.

اگر بمانەوێت بە درێژی و بە باشی باسی کاگ ئەحمەد بکەین، دەبێت باسی بنەماڵە دیارەکەیان لە کوردستان بکەین و باسی ئەو زەمانە بکەین کە کاگ ئەحمەدی تێدا ژیاوە. لەبارەی سیاسیەوە، لەبارەی ئیجتیماعییەوە، لەبارەی ئابوریەوە دەبێت هەموو ئەوانە باز بکرێت. دەبێت باسی کوردستان و حەرەکاتی کوردی بکرێت. دەبێت باسی ژیانی ئەو کۆمەلگایە بکرێت کە کاگ ئەحمەدی تێدا ژیاوە لە زۆر لایەنەوە، چونکە ڕۆڵی ئەو کۆمەلگایە بووە. دەبێت باسی ئەو کەشوهەوا عیلمی سەردەمی ئەو کاتەی کوردستان بکرێت. باسی حوجرە و مامۆستایانی ئەو ڕۆژگارە و دەور و دەرس و شێوەی خوێندن و زۆر شتی تریش دەبێت باز بکرێت لە بوارە جیاجیەکانی ژیانی، کە ئەوە تەنیا کاری چەند کەسێک نییە، بەڵکو دەبێت دەزگایەک و سەنتەرێکی لێکۆڵینەوە ئەو کارە بکات. باسی کاگ ئەحمەدی مامۆستا، کاگ ئەحمەدی متەفەکیر و بیرمەند، کاگ ئەحمەدی نمونەی ئەخلاق بەرزی، کاگ ئەحمەدی دامەزرێنەری مەکتەبی قورئان، کاگ ئەحمەدی دڵسۆز بۆ خەڵک، کاگ ئەحمەدی سمبولی دلێری و ئازایی و نەبەزی، کاگ ئەحمەدی هەژار لاوێن، کاگ ئەحمەدی سەرکردە و هەڵکەوت و ڕابەر. کاگ ئەحمەد بە هەموو ئەو تایبەتمەندیانەوە چۆتە ناو تەریخەوە و لە تاهاتوویشدانەوەکان باسی دەکەن. ئینشاءەڵڵا هەر بەو زەخیرە پڕەوە چۆتەوە حضوری پەروەردگاری دلۆڤان. ولا نزكي على الله أحداً.

بختوری بریتیا لە حالەتێک کە تێیدا مرۆڤ هەست بە سوودەی و ئاسایی شوارامی دەروونیەکات و دوورە لە دوودڵی و نیگەرانی و دڵەڕاوکێ و چێژ لە ژیانی وەرەگرێ. ئێستا ئەوەی دەبێت پرسی ئەوەیە ئەم گەوهەرە گران بە هاوبەرخا چۆن و کەی و لەکوێ بەدەستێ؟

زۆرێک لە ئێمە بیر و باوەڕی وامان هەیە کە سەرکەوتن و بەختەوەریمان کۆت دەکات جا سەبی سەرکەوتن بێ یان بیر و باوەڕمان سەبارەت بە شوێنێتی پەیوەندیمان بە کەسانی ترەوە بێ یان ئەفسانە و شایەعەیەک بێ کە زانست و لێکۆڵینەوەکانی سەردەم بەدرۆیان خست بێتەوە تێپەڕاندنی ئەو جۆرە بیر و باوەڕە و کۆت و بەندانە یەکەم هەنگاوی پێویست و سەرەکیە ڕوو و فەراهەمهێنانی سەرکەوتن و بەختەوەری دەتوانی ئەو جۆرە بیر و باوەڕانە دیاری بکەی کە دەبنە ئاستەنگ و کۆتت دەکەن پاشان بیان گۆڕا بە بیر و باوەڕی ئیجابی و باش کە هاریکاری سەرکەوتن و بەختەوەریت دەکەن ئەگەر بمانەوێ کەسێکی سەرکەوتوو بین و بتوانین کارەکانمان بە شێوەیەکی جوان و ڕێکوپێک ئەنجام بدەین ئەگەر بمانەوێ قوتابێکی سەرکەوتوو بین یاخود کارمەندێک بین ئەرکەکانمان بە جوانی ئەنجام بدەین یاخود بەڕێوەبەرێکی باش و سەرکەوتوو بین یاخود پزیشک بین لە کارەکانمان و سەرکەوتوو بین یان ئەندازیارێکی لێهاتوو بین یان هاوڵاتیەکی لێهاتوو سەرکەوتوو بین پێویستە ئەم خاڵانی خوارەوە لە خۆماندا بەرجەستە بکەین پێشەمو شتەیە دەبێ هەمیشە پشت بەخوای گەورە ببەستین و داوای یارمەتی تەنها لە ئەو بکەین پێویستە هەمیشە ئامانجەکانمان دیاری بکەین و هەوڵی بۆ بدەین و کار لەسەر بەدەستهێنانی بکەین پێویستە کاتەکان زۆر بە جوانی بە پێی بەرنامەیەکی داڕێژراو ڕێک بخەین پێویستە هەمیشە بۆ داهاتوو بڕوانین و سوود و پەندە هەڵەکانی ڕابردوومان وەرگرین و هەرگیز ئەو هەڵانە دووبارە نەکەینەوە پەند لە هەموو هەڵەکانی کەسانی تر وەربگرین و هەوڵ بدەین ئێمە دووبارە ئەن نەکەینەوە زۆر گرنگە کار لەسەر بەهێزکردنی خاڵە لاوازەکانمان بکەین هەروەها خاڵە بەهێزەکانیشمان زیاتر بەهێز بکەین هەمیشە کەسێکی گەشبین بین و بیر لە گەیشتن بە ئامانجەکانمان بکەینەوە هەوڵ بدە لە ژیاندا کەسێکی داهێنەر بی بۆ ئەمە بەستەش هەوڵەکانت بخەرە کار هەمیشە بیر لە سەرکەوتن بکەرەوە و بیر لە داڕووخان و کەوتن و شکست مەکەرەوە بەڵام کاتێک تووشی شکست بووین کۆڵ مەدە و هەوڵ بدە بۆ چارەسەرکردنی گوێگرتن لە کەسی بەرامبەر سوود وەرگرتن لێی هەمیشە دەمبەخەندە بە و هەموو ئەوانەی دەوروبەرت دڵخۆش بکە لە ژیاندا هەوڵ بدە هەمیشە کەسێکی لێبوردە و بەبەزەیی بی کەسێکی بەخشندە بە هەمیشە هەوڵ بدە لەسەر خۆ بە ئارام بیت و خەڵکیت خۆش بێ تاکو بتوانی خۆشەویستی خەڵکی بەدەست بهێنی هەمیشە دەبێ کەسێکی خۆ بەکەم زان بی هەرگیز لە خۆبایی و لوودبەرز نەبین چونکە زیانی بۆ خۆمان هەیە و سوودمان پێناگەێنێ

Minan xwayi gewro mihriban, barizan silavtan lebet, faiz alim, hawalakantan pêşkeş dakam, betsen nav nîşanek dest pê dekin. Wezareti Darayî Iraq birî 830 milyar rû 782 milyon dînarî wek temwîlî Mûseymancî Temûz xista ser hejmarî Wezareti Darayî Herêm. Alî Faleh Zeydî داوای دۆزینەوەی ڕێگەچارەی هەناردەکردنی نەوت دەکات و دەڵێت هەر بەرمیلێک نەوت نەفرۆشرێت هۆکاری دواکەوتنی مووچەیە. کاوە شێغالی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوو ڕایگەیاند بانگەشەی دەسەڵاتداران بۆ پاڵپشتیکردنی بەنزین دوورە لە ڕاستیەوە داهاتی گشتی مەناوی پاڵپشتی بەنزین بە هەدەر دەدرێت. یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئیدانەی هێرشکردنە درۆنیەکەی سەرنووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکات.

بزوتنەوەی حەماس داوای لە وڵاتانی نێوەنجی کردووە. ئیسرائیل ناچار بکەن بە قبولکردن و جێبەجێکردنی پلانی تایبەت بە ئاشتی لەخەسە.

0: 2022 سال رونیشی زوری متخوران امرو وزارتی دارای عراق بری 83 میلیارد و 782 میلیون دیناری وقت میلی موسی مانجی تموز خسته سر هجماری وزارتی دارای هرم للقی هولیری بانکی ناوندی وزارتی دارای هرم رای گیان بغدا هاوشوی مانگکان رابردو 120 میلیارد دیناری وکو دهاتی نانوتی بریوا بری 3 میلیارد دیناری تری شایسته خانه نشینانیشی روانه نکردوا وزارت سخت دکاتو دوای ورگرتنی پارکا به شوی کاش دست بزه خشته دابش کدنی موسی گشت وزارت اکان را دگین ره دعا کوتنی موسی لحرمی کردوسان مجویه چی دستاله هیا به هوی ململان سیاسی کانی نوان هولی رو بغداو زیبزه نکدنی بر یارکانی دادگی فدرالی موسی خوران بردام دبنا قربانی چشه درائیو سیاسی کن روژی دوشمه رابردو علی فالح سیدی سرگزیران عراق داویل وزارتی نود کرد رگه تاره به پلا با کردان وکانی قیرانی هنرده کنی نود دوزیتا و زختیش لیو کرده و که دیوه لماوی هفته یک دا انزامی برجسته ببینید دشله هر برمیلیک نود که نفروش رید وکاری دو اکوتنی موتا یان خزمت گزاری گشتی کنده بیتو زیان به خزینه دولت دا گینه زیدی لبیاننامه یک دا یعنی کبنوی امروی لگل وزارتی نود رای گین بیانو زورن بلام ناتوانین بردوام بیانو بهنینوا دبیت سارسر بدوزینوا لدرجه خسکانی دادالیت ساروانی استراتیج نیا ساروانی تسلیم بونشی دو آخراوا زختی شیدوا کردوا اما داوای محال ناکین بلکو داوای برای بردنی قیرانکان دکین وقت در فتک معاملی لگل بکرد کاوش شغالی اندامی پلمانی کردستان رای دگینه که بانگشی حکومت با پالپشتی کردنی دارای بنزین دوره لراستی وو تنها پرده که با پرده پوش کردنی به هدردانی دایتی گشتیو کلکبونی قرزی به بنما لسر حکومت که شیخ علی دشلی روژانه 15,000 برمین لو ددره تا پالاوگکان ببی اوی دهاتا که با وزارت دارای روم به لپالاوتنی او نوته دا زیگه لسی و پوینت پینز میلیون لیتر بنزین کمالک برهمی دیکی به هداری وکو دیزل نوتی سپی و رش بنزینی فروکا قیر و گاز برهم دهند ره خملاند نه آبوری کانیش دی سلمنن که تنانت به دانانی برسترین تیسی پالاوتنو درهنان 25 دلار با هر برمیلیک مانگانا 58 بو زیاتر لا 106 میلیارد دینار دهاتی صافی برهمکان زیاد دمینه توا. اوشتاله که آتا فروشنی بنزین به نرخی 750 دینار هر پیویسی چی به پالپشتی حکومت نیه. پرسیار راستقینه که اویه. با چی لبری گرانوی ام دهات زبل لاحب و خزینه دولاد قازان زکه ده سیت جیرفانی کمپانیا کانو به ناوی پالپشتی و قرزی وهمی دخره تا سر حکومت. بروانی امرو بدرونی بمرشکراو هرشکرا استر نو سنگی مسرور بارزانی و برگه پرستن لسنوری قضای پیرمم لراغین راوگ دا دجاتیلوری هرین بلاوی کردوتاو بروانی امرو دو درونی بمرشکراو آراسته پیرمان کراو یکی تیان نو سنگی مسرور بارزانی سروچ حکومتی هرینی کردوتا آمانزو درونی دومیش برگه پرستنی کردوتا آمانز و پی راغین راوکی دجاتیلوری هرین لحرشک دا هیچ زیانه چی زیانی نبوا لبرای هر شد درون یکی و مسیر برزانی لحجماری تایبتی خوی لطور کمالات اکسترای گیندو ها هر شکل لان کماری اسلامی ایران و انزام دراو نسینگی تایبتی خوی و مالی برابری اجنسی پرسنی کردو تا منز مسیر برزانی دشلید ام هر شا هنگاوی چی مترسی دارو حراشه چی راستو خوی لبرای او هر شا شوا یکرتو اسلامی کردستان لرگی گوتبیج فرمی یکی و حلوی استی خوی برانبر بو هرشی سر اوفیسی سروچی حکومتی هرم را گیند. ایدانه هرشی سر اوفیسی سروچی حکومتی هرم دکا. دکتر صلاح الدین بابکر گوتبیج یکرتو اسلامی کردستان لرگین را وگده هشداری ده که امزور هرشانه پیشینه چی خراب و مترسی دارنو کاریگری نرینی لسر سخامجیری سیاسی و امنی هرمی کردستان دبه. هلو راگین راو داو تا بشی یگرتو تیش که دخات سر باردوخی هستیاری نوزکو او زنگو ململانه چک داریانه که استا روشلاتی نوراسیان گرتو تاو. دکتر صلاح الدین بابکر زختی دو کرده و که پیویست هرمی کردستان پنه با سیاستی خوپارزی و بلانی بباتو خویل تیوگلان لو زنگو ململانه هرمیانه بپارزی که نوزکی گرتو تاو. زیدو برچی قطابخانه با کوالیتو رنجی زیاواز و پیخوناغکانی خویندن استا کوتو تا بازارکانی هولیر. وزارتی پرورده خوی رنگکانی دیاری کردوا بلوگوی وزارتکا که سوکاری قطابیانیش سر پشکراون لهر شوینکو بازارک زیدو برک با مندالکانیان بکرن.
1: لەگەڵ نێزیکبوونەوەی وەرزی نوێی خوێندن زلوبەرژی قوتابخانەکانیش لە بازارەکان نمایش کراون. پۆلی نوێی بنەڕەتیە هاتوتە بازار و زلوبەرژی قوتابخانە بکڕێ ئەو ڕەنگە جیاوازەی کە بۆ یەکەم جارە دەیپۆشێت.
2: سپاسی بە زیاد پەروەدەی دەکەم شمەکەش زۆر جوانی دو قوتابیانە دامەزراندیە. پۆلی نوێی ناوەندی ما شمە چاوسا زۆر باشترە لە پار. پار سپی بووە دوو ڕۆژانە بەر نەدەکرد چی دەگرت سپی دەما دەبوو جاربە بوو پانتۆرەوە پانتۆرەکە لەگەی نەدا پیس دەبوو لە مەکتەبێ.
3: تورکیەکە نرخی 10000 نارە، سینیەکە نرخی 5000 نارە. ئەوەی کە سینیە بۆ نمونە ناتوانین لەگەر هەموو شمەکە بیشۆی لەبەر ڕەنگاو ڕەنگی دەگۆڕێت، ڕەنگی زوو تێک دەچێت. خواستی زۆر لەسەرە لەبەر وێ ئەو سار گۆڕانکاری کرایە لە شمەکان بە جۆرەی پێویستی دروست نەکرایە. یعنی ئەحتیمالی هەیە خەڵکێک بەشی نەکاتن بەو قیاسەی دروست نەکرایە کە زیاد کاتن.
1: جلوبەرژی ئەمساڵ بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو لە ڕووی نرخەوە گرانترن لە ڕووی ڕەنگ و زۆر و کواڵێتیش جیاوازی زۆریان هەیە.
4: لە تورکی باشتر نیە. ئێستا سووریشمان ئەمە سینی مایلۆ نمونە ماینە. ئێستاوە سووریەکە خەرک دەرێ بە 6000 7000 دەرزەنەک مالۆ نمونە هینە چی ئەمە ئەوەی نافرۆشین
5: بەس
4: ناوەڵا باش نیە. ئەوە سینیە بە خۆی تورکی لە ئەمان باشترن نرخەکەشی گونجاو لەکنەما. بەخوای تۆزێک هەر بەعام شتەکە گران بووە. ئیمە لێرە بەعام ئەوانە ئێرە ئیش دەکەن لۆ سعرێکی منافش دەفرۆشین چەوەی دەفرۆشین شتێک ما پێ بڕێ لە خۆی بە زیاد.
6: ئەمە سینیە. ئەمە قوماشی عادیەوەی کە لە تیکتۆک ئیدیعای بووە کە کابرالی بە 5000 بە 5000 ئەوە. بەڵام خەسالە ببینی هەر ببینینی خەسالەکە سەقەت بووە.
5: هەر خەسالەکە بینی
6: تێکەچی؟ سەقەت بووە فڕێ هەر خەسالەکە ببینی. بەڵام ئەمە کابرا ئەم شەریکە بێخەمە داتێ. ئەلە بڕۆ هەتا ساڵەکە تۆکیەڵە تێک چوو بێنەرەوە. قوماشی پار هەیە جوملە چی پێی نەفرۆشراوە مفرە چی پێی نەفرۆشراوە لۆگۆکەی لێ.
5: هەری پارە لۆگۆی لێداوە.
6: لۆگۆی لێدا. ئایسا ئەمە لۆگۆیە ئەوە لەزگێ.
1: دیاریکردنی جلوبەرژی ئەمساڵ دوای ئەوە دێت بە پێی قۆناغەکانی خوێندن وەزارەتی پەروەردەی هەرێم گۆڕانکاری لە ڕەنگی جلوبەر کرد و ڕەنگەکانی دیاری کرد. بە زۆرێک باخچەی ساوایان ڕەنگی نارنجی و نیلی، قۆناغی یەک تاوەکو شەشی سەرەتایی ڕەنگی نیلی و ماڕۆنی، قۆناغی ناوەندی هەفت تاوەکو نۆ ڕەنگی نیلی و ڕەساسی، قۆناغی ئامادەیی ده تاوەکو دوازدە ڕەنگی ڕەساسی و ڕەش. هەموو زۆر و ڕەنگەکان بە لۆگۆی وەزارەتی پەروەردان. جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا هەولێر.
0: بۆ پاڵپشتی و بەشداریکردن لە خۆپیشاندانی جوتیاران کە بڕیارە سبەی لە بەغدا بەڕێوە بچێت، ئێوارەی ئەمڕۆ نوێنەری جوتیارانی هەرێمی کوردستان بەرەو بەغدا بەڕێکەوتون. داواکاریان ئەوەیە کە پارەی گەنمی ساڵی 2025 و تەواوی پارەی ساڵی 2026یان بۆ خەرج بکرێت کە تاوەکو ئێستا خەرج نەکراوە.
7: ئامانجی ئێمە ئەوەیە بەیانی ڕۆژی سێشەمە دەکا جوتیارانی عێراق سەرتاسەری عێراق جنوب و خواری و عێراق بەشداری دەکەن لە خۆپیشاندانێکی سەرتاسەریە بۆ ئامانجی مافەکانی خۆیان مافی 2025 و 2026. ئێمە جۆکو نوێنەری جوتیارانی گەرمیان و کوردستان کۆمەڵێک جوتیارین. هەر ماوەی چەند ساڵە بۆ کەم و کورتی ئیشی جوتیاران سەردانی بەغامان کردووە. ئەم جارە جۆکو نوێنەری جوتیارانی کوردستان ئەمانەوێت لەو ئامانجە بەشدار بین بۆ ئەوەی جوتیارانی کوردستان لە مافەکانیان بێبەش نەبن. وەکو کوردستان سەد و تەقریبەن 40 ملیار ماوە، وەکو عام تریلیۆنێک و 50 ملیار ماوە هی 2025، هی 2026 3 تریلیۆن و نیو ماوە. هەموو کاتێک ئەم بەڵێنانە ئەدەن ئەڵێن بۆتان خەرجەکەین و ئەوانە، بەڵام مبەڕیر ئەویان هەیە کە سویلەیان نییە پارەمان بۆ خەرجکەن. بەڵام سویلە هەیە بۆ ڕاتب، سویلە هەیە بۆ سلفەی خۆیان، سویلە هەیە بۆ هەموو ئیشەکارەکانی عێراق، بەڵام سویلە نییە بۆ جوتیارانی کوردستان کە جوتیارانی کوردستان و عێراق مافی خۆیانە. گەنمیان فرۆشتوە بە حکوومەتی عێراق، گەنمەکەیان کردووە بە ئارد، ئاردەکەیان تەوزیع کردووە مافی جوتیارانە حەقی خۆیان بدەن کە ئەو ئاردەیش تا توزیع اکریت لسر وزارتی بازرگانی مالا پاره ورگرتو و پاره که بوشتی تر خرج کن بوجودی ران خرج ناک
8: براسی اما صدان من دا بغا با بغا هر والا خورانیه اما البته ماف من هی اما فکان اما همون لای حکمتی مرکزیه چون که اما براسی اگر حکمتی سر بخوش من به کردوسان امرو هر ابل لگل بغا تنسیق مال بی اگر بیش معنی لحکمتی عراقی جابین و اعلانی سر بخوی کن هر ابل برایوز لگل حکمتی عراقی جا اما ایسا کجیانی نو سر بحکمتی عراقی نو بشکین لعراق بو نچین دوای مافی رای خمان کن اما گن من تسلیم بحکمتی عراق کردو پار ما لا حکومتی مرکزی عراق فارک ما لا حکومتی هریم نیه تنها گلی یک معنی مل بر پرسکان خو معنی دو وزیر معنی وزیر کان من پار مانگی دو چوم وزارت لیو کو بونک ما کل گل وزیر بازرگانی لیو جناب وزیر پی وتی نوتی دعوت ان لیکم وزیر زراعه بن یان بابت لم کاتا حول بدا حصے کردستان دیاری کا هات مو فوری تلفون کل گل بیگت خانه دیار بو نشو بسر وختی و او ما چوار وفد کی نات وفد که شو نه دوای رژی کان کد رینه کوت نو گرانو بشتی کی کم 163 میلیارد اگر حالا نبن پاری یرا کردستان ما علی حکومت عراقی ترولین کو 50 میلیارد پاری سرجم جوتیارانی عراق ما ایم البته بشکین لو کیشه ناتوان خو ما جاکنه ول عراق ما هر کسر به عراقین استج بو او اچین هاو دنګ بینو هاو هلویز مین دګل جوتیارانی جرو نو راس عراق بو ای بتوانین زیاتر دنګ جوتیارانی عراق بګین به د سالادانانی مرکزی او پارش ک تخصیص کراو امرو من او زانیاری دقیق مه تا ساعت ګلمو پیش 350 میلیارد تخصیص کراو بل ام نه شو تبواری جب جکن را گیراو لبر او نارضایی کی زور هه لاین جوتیارانی عراق اوس بین او خوبشاندانه کری
0: لناحی آشتی و گندکانی دروبری که دکویت سنوری قضای کویا ماوی منجه که گرفتی پسرانی کاربایان هی پسرانی کارباش لمحاوینا هاولاتانی نوچکی توشی زحمتی کردو
9: گرری ام هاوینا لا سنوری نحیه آشتی و تند گنده چی سنوری قضای تقتاق گرم ترا اوش لانزام کجانوی بردوامی کاربای پروژه روناچیا که لدوای هر چوار کاتژمێر جارێک دو کاتژمێر ده پسرید.
10: او ایسا هاته و سعاد ده. سعاد دو دبره. سعاد دوی پاژوش دبره. آنی گرمه اکی. آنی خواکی. انزالیو دمه و دبره حتا چوار. چوار ده تو. چوار ده تو حتا هشت. هشتی شوه ده بردره حتا ده.
11: معاناتی کاربامان تابلی خرابا کاربامان هر چوار ساعت هیا دو ساعت دبره چوار ساعت هیا دو ساعت دبره بتایبتی لشوانا دو شوه دبره تا چواری بیانی یعنی هشتا اگر لروش ببره لوانه بو خلچی گندکان باشتر بی
9: ترافیچی ام کاربایا منگه چی تی پراندوا بشگل هولاتیان بناساری سیستمی سولاریان داناوا اوانی تر بمولیدا کاربایان بو مالکانیان دابین کردوا
12: یه کاربا سی چو ازار ده کجی دو شو نیو شو اوی که تاقش نمسی نبی پنزه هزاری ده بسی امپیری آغاز
13: اینی مولیده هیل گونده کتار؟
12: نره آره های پنزه هزار
14: کاربا که حتا او ماوی پیشش بارج بازی صفر کاربا نیه اما کوره رسخ مانه یا والله او مولیده ماره مولیده با پیده که بنزین نگل لتری به هزار و پیانصد دیناره گاز به هزار دیناره دست بور کارش مر همین وگاه گیریه
9: یکی گلو محاویلانی که کاربای با دشتی کوه دنارد سوتاوا امش خوکاری چشکیا اوی نگرانی هاولاتیانیشا تا استا حکومت محاویلی چی وگ بدیلی دابین نکردوا لکاتک دا بروبری نحیه آشتی با نسراوی فرمی داوای کردوا
15: محاویلی 25 مگایی لناو بیزگی کاربای کویا توشی سوتانو لکارکوتن کود اما حل دوی ام گرفته و کدروز بو نسرای رسمی ما عراستی لعنی پیوندار وزارتی کاربا کردوا بو اوی بزوی ام محاویلی که لکارکوتوا سیانه بکریو چاک بکریتوا بخوشحالی و استا نردراو بو ولاتی ترچیا که لدر و چاک دکریتوا بوی سیانه بکری و چاک بکری تا و داوش ما کردو محاولی چی تر بیندره لجه یکی دا بدره بوی ایما حولاتیانی ایما لسنوری ام سفیدره ام گرفتن نمینه و کاربای بردوامیان هبه
9: پروژه روناچی لازیاتی کار کردن لسر دابین کردنی کاربای چی بردوام و چاره سر کردنی چشکان لکات چی پیوانهی دا چاوی لویا پاره چی زور لکات چی کم دا لهاو بشکانی بچشه توا مدح زمال کانال سپیدا ناحیه آشتی
0: کناری حدثی سعودی زانیاری هوالگری بلاو کردوتاوا که گروپت سکدارکان لپش دارشنی پلانی چی زدین با تیرور کردنی فایق زیدان سروشی انزومانی بالای دادوری عراق لبرانبر دا سالات داران رکاری امنی زور تندیم برانبر با پرستنی نابراو گرتوتا بر حکاری سرچی او هرشانش با دو دوسیه هستیار دا گرتوا یکمیان روبروبونوی گندالی دوای دست پیکرنی اپراسیونی سولات الفجر و دست جیر کردنی چندین برپرسو پرلمانتار زیدان زختی کرده و که هیچ هیلی چی سور لبرنگاربونوی گندالی دانیه. دوام دامالینی چک کول یاسایی کانی زیدان لسرطای سال 2026 با کنترول کرنی چک لدستی دولت نرزایتی چی تندی گروپت چکدارکانی لیکوتو توا. ام حلویستا بویرانه سروچی دستالاتی دادوری و رای پیشوازی سیاسی با بیسکرنی دولت مترسی راست و خوشی لسر جیانی درست کردوار لان اولانانی که برجوان دیان لگل سروری یاسادا یک نگره توا. دسته گشتی کشناسی و چاودری بوملرز زانی عراق رای گیان که لماوی چوار روشده چلو شش بوملرز لروشالاتی شاری کرکوک تو مارکراوه که گرکیان لنیوان 1.1 تا 4.9 پلی رختر بوا. با پی راپورتکی کشناسی زوی لرز سرچیکه با گوری 4.9 پلی لمنگ تو مارکراوه پیشتر 30 زوی لرزی سرطایی و دواتریش 15 پاش لرز با دوی دهاتوه. سرچاوه که اماجه بوجداوه که نواندی چالچکان 23 کلومتر لروشالاتی کرکوک و دور بوا با هوی هلکوتی زگرافی و سالاچی تکنونت یکانی نوچکو رویداو و هولاتیانیش دی دلنیا کردو تو که رودانی ام زنزیری ابو ملرزانه دیارده چی سروشتی و مترسی گوری لینا کوه تو. بزوتنوی حماس رای گیان که داوی لانزومنی آشتی و لاتانی نیوانجیر کردو بر پرسیاریت یکانی خویان لاسو بگرنو اسرائیل ناسار بکن با قبول کردن و زیبزی کردنی پلانی تایبت با آشتی لکرتی غزه. بپی بیانامه چی فرمی بزود نوکا که دوائی کوبونوی چی شاندی حماس لمصر لگل جارید کشنر نرده امریکا بلاو کراواتاوا تیایده زخده و کراواتاوا که پیویستا ده سالات دارانی اسرائیل ناتسار بکرم با پابند بون بتوایی بلینکانیان لخوناغی یکمی رکوت نکده. بزود نوکا داوشی داوی کتایی هینام به سردزم پیشل کاریکان راگرتنی کشتارو هرشو پیش روی سربازی دکا با سر ناوچکانی غزه. حوکات لبیانامه که داوش کراوا که همو لایک رزامندی لسر نقش رگه خوناغی دومی پلانی دونالد ترامپ سروچی ولایتی گرتوکانی امریکا در برنو دست بزه دست بکره بدانانی خشته چی کاتی رونو دیاری کراو با زی بزه کرنی هنگاوکان و مبستی وستاندنی زنگو هیور کرنوی باردو خیمروی لکرتی غزه. با پی راپورتی چی گواری عبوری دی مارکر تیتوی زنجی اسرائیل حوتی اکتوبری 2023 گیشت 130 میلیارد دلار 420 میلیارد شیگلو پیش بینیش دکره بمزوانه بگاتا 167 میلیارد دلار. ام بارگرانیه کاریگری درشخیانی لسر عبوری ولاتا کدبه قرزی نشتیمانی 400 میلیارد شیگل زیادی کردوه پیش بینیش دکره خرزی امنی لده دهاتو ده بگاتا 1.5 تریلیون شیگل. به هوی بکرهنانی زوری تقمنی و پشبستن به هزیه داد وزارت دارایی بریاری داوه و سال 2025 بازکان ببری 35 میلیارد شیگل زیاد که به تایبتیش دوی اوی اجانسکانی وکو مودیز فیچ پلی دارایی اسرائیلیان دا بزندوه پارینوی آلوزیکان با ایران و یمن و زیانی آبوری زیادری لکوتوتو شهر زیانیش اما جبهو دکن که امخر زیانه بیوینه نیانتوانی و اصایشی بردوام دابین بکن اماش به هوی درجه پیدانی زنگو بس جوی خستنی چاره سری سیاسی لیلان ده سالات دارانه و که ده هاتوی عبوری ولاتکی خستو تجر پرسیاره و. اتمار بن غفیر وزیر یاسایشی نتوی اسرائیل پودکاست یک ده لگل روم براسلاوسکی پرمتی پیشوی دستی حماس اشکرای کردو که لگل بنیامین نتانیاهو ناکوکو داوی تند کردنی هرشکانی کرد. بن غفیر دلید پیوستا همو شوید سی تا چل کس لغزه بکجرین چون که شعنی جیان نیم. سر رای اوی بن غفیر ده سلات راسو خوی بسر سپا دانیا داوی کوچی با کمالی فلسطینیکان وکو پاکتاوی رگزی دکا. داجیدکردنەوەی تەواوی غەسە و دروستکردنەوەی نیشتەجێی زولەکەیەکان دەکا. بنغەفیر تاوانی زۆری ئەنجامداوە دژی فەلەستینیەکان لەوانە کەمکردنەوەی خۆراکی زیندانیانی فەلەستینی کە دادگای باڵای ئیسرائیل لە ساڵی 2025دا بە پێشێلکاری دانی پێدانا لەلایەکی ترەوە ئەم لێدوانانەی لە دادگای نێودەوڵەتی وەکو بەڵگەی نیەتی جینۆسای پێشکەشکراون سەرەڕای ڕەتکردنەوەی تۆمەتەکان لەلایەن ئیسرائیلەوە. عەمید حوسێن محیبی و تەبێژی سوپای پاسداران بە ئاژانسی هەواڵی تەسنیم ڕاگەیاندووە چەند خولەکێک پێشتر لەسەر بانگشەی ترامپ کە ڕایگەیاندبوو ئەمریکا گفتوگۆ لەگەڵ بەرپرسانی سوپای پاسداران ئەنجام دەدا لەسەر پرسی جەنگ. پاسداران ڕایگەیاند کە لە ئێستادا هیچ گفتوگۆیەک لە نێوان بەرپرسانی سوپای پاسداران و ئەمریکاییەکان بەڕێوە ناچێت و ئەو بانگشە درۆێنەی ترامپ هیچ نییە جگە لەوە هەموو کابوسێک کە لە ئەنجامی شکست و بێدەسەڵاتی و بێزاری کە لە ئەنجامی شەڕەکەدا تووشی بووە. ناوبراو دەشڵێت سوپای پاسداران نوێنەرایەتی قوڵی دەسەڵات و دەنگی گەلی ئێران و کۆماری ئیسلامی دەکا هەڵوێستی خۆشیان لەسەر زەمین دەردەبڕن، بەڵام بابەتە دیبلۆماسیەکان دەکەونە ژێر دەسەڵاتی لایەنەکانی دیکەی ناو کۆماری ئیسلامی. ڕوونیشی کردەوە بەپێی زانیاریەکان بەپێی زانیاریە بەردەستە پشتڕاستکراوەکانی بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوە لە ئێستادا هیچ گفتوگۆیەک لە لێوان ئەمریکاییەکان و ئێران بەڕێوە ناچێت تەنان لەسەر ئەم ئاستەش بەهۆی بەڵێنە شکاوەکانی ئەمریکا و مێژوە دوور و درێژەکەی کە دووبارە و بەردەوام پاش گەزبوونەوەیە لە بەڵێنەکانی. ئەم هەواڵە هەواڵێکی زانستیە لەو بابەتە زانستیدا باسەوە دەکەین ئایا خۆراک کاریگەری هەیە لەسەر درێژی باڵا و بەرزی باڵا. باڵای مرۆڤ بە ڕێژەی نزیکەی سەدا هەشتا لەلایەنی بۆماوەییەوە دیاری دەکرێت، بەڵام خۆراکی دروست و شێوازی ژیانیش یارمەتی دەرن تا لە قۆناغی گەشەدا بگەنە بەرزترین ئاستی باڵای شیاو. لێرەدا باسی کلیلە لە سەرەکیەکانی گەشەی ئێسک و باڵا دەکەین. یەک، پرۆتین و کالسیۆم پایەی سەرەچین بۆ بنیاتنانی ماسولکە و پتەوکردنی ئێسک. شیر، ماسی، هێلکە، سەوزە گەڵاتۆخەکاندا هەن بۆ ئەو کەسانەی کە هەسیارییان بە شیر هەیە کونزی و شیری ڕۆچی دەوڵەمەندکرا و زێگرەوەیەکی باشن. دوو، ڤیتامین دی هەڵنشینی کالسیۆم لە جەستەدا کارا دەکات و لە ڕێگەی تیشی خۆر و ماسیەکانەوە دەستەکەوێت. سێ، خەوێکی قوڵ زۆربەی هۆرمۆنی گەشە لە کاتی خەوی قوڵدا دەردەدرێن. مێرمنداڵان ڕۆژانە پێویستیان بە هەشت بۆ دە کاتژمێر خەو هەیە. چوار، وەرزش و ڕاهێنان وەرزشەکانی وەک باسکە مەلەکردن کشانی ماسولکەکان هۆرمۆنی گەشە هان دەدەن ئەوەی دوای تەمەنی پێگەیشتن باڵا بەرز دەبێت. ئەمە پرسیارێکە زۆرجار ڕوبەڕووی پزیشکان دەکرێتەوە. گەشەی سروشتی ئێسک بە زۆری لە نێوان تەمەنی 18 بۆ 25 ساڵیدا بەهۆی داخرانی پەڕەکانی گەشەی کۆتایی دێت. دوای ئەو تەمەنەش شیر و خۆراک باڵا درێژ ناکەن، بەڵکو تەنیا بۆ پاراستنی چڕی ئێسک و ڕێگری لە پووکانەوە سوودیان دەبێت. بەرزی تێچووی بەرامێنانی ناوخۆی و کەمی نرخەکەی لە بازاردا پیشەی دروستکردنی کلاشی هەورامی لە پارێزگەی سلێمانی بەرەو ناوچوون بردووە. بەوەی کەمی داهات و گرانبوونی کەرەستەکان زۆربەی وەستاکان ئێستا دەستیان لە کار هەڵگرتووە و بازارەکانیش ڕوویان لە هاوردەکردنی کلاش کردووە لە دیوی ئێرانەوە.
16: کارێ دروستکردنا کلاشا هەورامی ئێکە ژێ سەرمایە کلتوری و هونەریە ڕەسەنێ دەبەرێ ژەبەر بلندیە تێچوونە بەرهەم ئینانە ناخۆیی میا بەهایەوێت بازاڕیدا و بەرهەنگاری ئەدگەل هاوردەکردنێدا ڕۆپڕوویە مەترسیە ژنافچوونێ دەبیت. ئەب ڕەنگێکی لە پارێزگا سلێمانیە دروستکردناوێ بەرەف نامانێ چوویە. هەر جووتە کلاشێک پێدوی بە 4-5 هۆستایان هەیە، نزیکی 8 ڕۆژان پێدویە هەتا تمام دەبیت. کلاش چنین گلە یاوەیەکی دەکەن، بەرهەم ئیناناوی بەرهەمی کێم بووە ژبەر ئینانا کلاشن ئیرانی.
17: ماڵەکانی 2000 دەستم کرد بە کلاشکردن، خۆم ژێرەکەم گویستە کرد کلاشتنێکی زۆر مەمەم بوو لە مەتێ خایرە فۆرماڵ ئەحمەداوە تار 400 نەفەر ئەگەر بۆ کارد ماڵی وا هەبوو 4 نەفەر بۆ ئەمنیسم 4 ئافرێت یەکێ دەورەکەی هێچنی یەکێ ئەمە پێڵێن سارا چن تایرە ئەمە پێڵێن دەمەگەر تەقریبەن سێ ئافرێتی ویست تا کلاشێتەوە بوو تاو کاتە تەقریبەن 400-500 کلاشنەوە بۆ کاتە ئێستا هیچ کە دێرە بۆمان ناچنێ لەبەرەوەی کە بۆی دەرناێنێ لە ئێران دەیێنێ.
16: اف برهمه جباب و باپیران بومای اتنوکه دا جبر خرابیا و روشو اینان برهمه درکی هن نمایه کار کلاش چنینه ات دفر دا برف نمانه بچیتن
18: 1976 لدائق بوم لنوچوار و خریکی پیشه کلاش جرسن بله باپیرم فیری کردم دوائی لبرده سی باوک ما اتر ایسه سپاس بخوا خوم چندین جور و دیزاین و کلاشم دروس کدو با دلی مشتری سپاس بخوا پیجیاوم بلام اگر اوا بروا خلق دلی خوش نبه برهمکانی ایم برهمی دسی نار بوا
16: باشا روژا کلاشا هورامی وک همایه که کلتوریه دوری الهمبری گفکا راستقین دایا بردامبونا کیمیا پشتوانیه جه هستای نفخویی و اینانا برهمین هاوردکیری رنگ ادهاتیه که نزیگ دا اف هنر دستی ابتنه ببتد ناوا لاپرین دیروکه و موزخانان دا
0: سالانه هزاران قطابی زانکو پیمانگا لحرمی کردستان خویندن تواو دکن بلام لیلن حکومت و دانا مزرنو درفتی کاریان با نارخصه رخراوی هانای خیرخوازی لبردوامی کاری خیرخوازی کانی دا پروژه خوش یاندنی را گیاندوا لو چوارتویش دا لقالات زی 25 قطابی در سوی دانا مزرنو بونا خوان کاری خویا
19: بشکل درچوانی زانکو پیمانگا کن سالانه که خویندنیان تواو کردو و دان مزراون لیرن بو اویل ده هاتو دا ببن خواهن کاری خویانو لا بیکاری رزگاریان ببید
20: درچوی بشری بخشی سانم رزبندی یکم سال 2024 لگل اوی که رزبندی یکم ولن بلان تا استاد درفتی هلی کارم بو نرخصاوا للاین حکومتاوا زور سپاسی رخ راوی هنه خیرخوازی دکم بو دانانی ام پروژه خوژیاندن
21: درچو پیمانگای تکنیکی بشی کارگری بانقه کن چندین سال که من خویندنم تاو کردو هیچ دامزرانده کنه با نکراوا زور زور سپاسی رخ راوی هنه خیرخوازی دکن که هستاوان با ام درفتا که ام خولان را گاندو که خول بناوی خولی جیان نما
19: رخ راوی هنه خیرخوازی ام زره لشاری قلادزه پروژه خوژیاندنی را گاندو 25 درچوی دانه مزدراو بیکاری افراد فری برین و درمان دکرینو دکرین خواهن کاری خویان
22: اما درفتی که باشه و که حالی کار خوله که نزی که یک مانگ به برانبر دخانه با فیربون دواتر همو او فیرخوازانی که لیره باشداری دکن دوی تاوابونی خوله که مکینه کن با همو پیداویسته کن پیدا دره با اوی بتوانی ایشی پیب کنو و که درفتی که کار بکاری برن که ام پروشه یا لیست دا ولو قیرانه دا و نبونی دا مزراندن با ام توشه گرینگا گرینگی و تایبیتی خوی هیا
19: رخراوکا دوام نوچه ام پروژه تیدا انزام داداتو بریالی شهر لسرزم شهر و شهر و سکان پروژه خوژیاندن پرپی بدن
23: اما انزمان پیگیاندنی خانمانه باوی که پیشیک فیر بن که پیشی درومانه لو ریگی و بتوانن پیش بستر چاو دارا یکانو خویان ببستن تاوکو ببیت سر چاوی دهات بو خویانو و بو دورو بریان امسال استاله پیش دارین دست من پی کردوها و پیش بخوای گوره لشار و شاروز که کانید کش دست بیده کهین لشاری کوش من دست پی کردوها
19: سالانه هزاران قطابی زنکو پیمانگا کن خویندن تاو دکنو چند ساله کشه او درچوانه بی بشکراون لده مزراندن و بیکار مونتوا رخ راوی هانه خیرخوازی دیوی لو رگیوا سرچاوی دارایی بو او درچوانه مزراندنه بدوزه توا برزن از کنال سپیده
0: لقد سای بردارش با یکمین زر نمونه ایشی زوانی کار کردنی هاو باش لنیوان هاو سرگ دا دبین رد آن بریار دادن لنکه جیانی هاو سر جیریان بگوازنو نو زیهانی کارو پروژه چی تایبت بخواردنی رسانی کردی دادنین حالی کاریش بود سندین خیزان درخسینه
24: سرتا ام چشخانه لسرتا دا خونه بو و سپاس بو خدا که توانی من خونه بکنه راستی که هیچ که تاگ لتصوری ما دانه بو که خونه شیو ها بو حده تراستی و تایبد لشوینه که شتیوه پیشتر نکره یکم افریتا که سرپرشتیاری چشخانه یک بید سپاس بۆ خودا بۆ هەموو شتێک. دوو زەمان هەیە جەمی بەیانی و جەمی ئێوارە. جەمی بەیانی لە ساعت شەشی بەیانیەوە دەست پێ دەکات تا دەونی بەیانی و جەمی ئێوارە لە مەغریبەوە تا درەنگانی شەو دوو سێ شەو ئەویش بە هەمان شێوە هەموو زۆرە خواردنەکی بەردەستە. سپاس بۆ خودا کە ئەوانی سەردارمان دەکەن کە جێگای دڵخۆشیە ئەویش خێزانە. خێزان کە ژنمێردن کوڕدایکن هەموو ڕگەزەکان لێرە سەردارما دەکەن و لێرە بە دڵخۆشی و دادەنیشن نانی خۆیان دەخۆ هەم لە جەمی بەیانی و هەم لە جەمی ئێوارە. پاس بۆ خودا کە گەیاندنمان هەیە نەبەست بۆ سەنتەری قەزای بەردەڕەش بۆ دەوروبەری قەزای بەردەڕەش گەیاندنمان بەردەستە.
2: من نورە نەهرۆخ لەگەڵ هاوسەرم خواردنگەی خوانی نور بەڕێوە دەبین لە دوو جەم پێکاتیە جەمی بەیانیان و ئێوارانە. لە جەمی بەیانیان ئێمە ئەفرەتەکان سەرپەرشتی دەکەین. نانی گەرممان هەیە، ناسکە نانمان هەیە، پەپۆلی بە کونجە، پەپۆلی بە پەنیرە، زایدەن قەیماغە و ماستە و قەلیەیە و نیسکە و سەمونە و بابەتەکانی دیکەش دەگرتەوە و هەلی کارمانیش لە بۆ چەند ئافرەتێک ڕەخساندیە لە قەزای بەردەڕەش و حەزیش دەکەین شوێنەکەی گەورەتر بکەین ئینشاءەڵا لۆ ئەوەی زیاتر وا زۆرترین ئافرەت لە کنەمە ئیش بکات و ببنە خاوەندە هاتی خۆیان. دایمەن ئەو نانعازر کردن و ناکردنوانە تایبەتە بە ئافرەتان و ئەوانەی سەردانمان دەکەن ئەلحەمدوللا زۆر لێ رازینە کە دەزانن ئافرەت ئامادەی دەکاتن. و جەمی هێوارشمان هەیە کە شێفەکانمان پیاون ئەوانش زۆر باشن، لێ دەستیان خۆش بیت. ئەوانەی سەردانیان دەکەن هەم باسی تام و چێژی خواردنەکان دەکەن و پاک و خاوێنی گرنگترین تشتە لەلای ئێمە. حەز دەکەین ینی زۆر خواردنەکان بە پاک و خاوێنی و بە جوانی و بەڕێکی پێشکەش بە میوانەکان بکرێت. دوو هاوسەر لەگەل یەک ڕێک بن پێیان دەکرێنی هەموو شتێکی بکەن، هەموو کارێکی بکەن. بۆ نمونە ئێستا ئەمە هەردووکمان لە بەیانیەکەی زوو لێرە ئامادە دەبین بۆ بەڕێوەبردنی خواردنگە. ینی یەکێکمان احتیمالە ئەگەر بین نوخستانی هەر ڕووی بداتن چونکە خاستن ئافرەت هێشتا نەگەیشتەوە ڕادەیی بەتنی خواردنگەیەک بەڕێوە بدات. بەس ئەلحەمدوللا بەرپارپشتی هاوسەرەکەم توانیمان ئەو خۆناغە تێ بخۆڕێنی و بەلێ خۆنی منداڵیم بوو ئەلحەمدوللا بەپارپشتی یاسری خۆنەکە هاتە جێ و ئینشاءەڵاش جێیەکەش گەورەتر دەکەین و خودای گەورە قەلەمی خۆی لێ داوە شوێنێک بەڕێوە دەبین.
24: بێگومان هەردووکمان دەرسووی بەشی ئینگلیزینە، هەردووکیشمان ڕاگەیاندکاری و هەردووکیشمان لێرە ئەو چێشخانەیە بەڕێوە دەبین. دەمێ ئاماژە بۆ بدەم کە چەند گرینگە دوو هاوسەر لەگەیەک لە هەموو قۆناغەکان ژیان بەیەکەوە بن.
2: بەخۆی نانی بەیانیان گرنگترین جەمە لە ڕۆژدا لەبەر ئەوەی ئەوانەی کە دەستنە کاریان دەستنە داوامەشیانەیە ئەگەر نانی بەیانی نەخۆن ینی تووشی سەرسەبران و معنی بێتاقەت دەبن ئەوانە و زۆربەی گەنجەکانی ئێستاش شەو بەخەبەرن بەیانیەکەی دەنون هەتا ئێوارە ینی لەوانەیە یەک جەمی بخۆن، یەک جەمی بلێی ناتەندروستیش بیتن. ئێمە ئەوەمان زیندوو کردەوە کە نانی بەیانیان لە کنەما زۆر گرنگە ینی هەرچەندە هێلکە بیت، ماست بیت، چایە بیت، بۆ نمونە نیست بیت یان قەلیە بیتن. کرێکارمان هەیە دێسێنیە قەلیە دەخوا دەچێت ئەلحەمدوللا کار و باری خۆی بە ئاسانی بەڕێوە دەباتن، تووشی هیچ گرفتەکی تەندروستی نابیتن. ئەوە زۆر زۆر مهمە لە کنەما.
0: ئینشاءەڵا کاتژمێر 11 دێمەوە بەخوای گەورەتان دەسپێرم.

0: ئەمە دروستکەین ئەوە هیچمان نەکرووە بۆیە پێویستە ئێمە ئامانجەکەمان بۆ جۆرە بێ و سپاس بە خواتوانیمان پێبگەین لە کۆتاییە بۆ فیدباکەی کە لە دایکان و باوکان و لە قوتابیانمان وەرگرتێتەوە توانیمانە پێبگەین کە بەڵێ زۆر ڕازی بوون و ئێمە گەشتین بە ئامانجەکەمان سپاس بخوا و ئینشاڵا لە ساڵانی داهاتووە بەردەوامە بین
1: ئەگەر پێم بڵیت خولەکەتان تایبەت بە قوتابیانی قوتابخانەکەی خۆتان یاخود قوتابی دەرەوەی قوتابخانەکەی خۆشتان بەشداریان
0: بەڵێ ئێمە لە ڕێگەی پێیجەکانی قوتابخانەکانمانەوە لە هەردوو کۆمەڵگەکانی کوردینس یەک و دوو ڕاگەیاندنمان کرد و سوپاس بۆ خوا ژمارەیەکی زۆری فێرخواست لە کوردینس یەک و لە کوردینس دوو لە 1250 کەسەوە ناویان نووسی و ئەمە کراوە بوو بۆ هەموو قوتابخانە حکومی ناحکومیەکان قوتابیمان هەبوو لە قوتابخانە ناحکومیەکانی تر و قوتابیمان هەبوو لە قوتابخانە حکومیەکان و ئێمە کە تەواوی تێچووی خولەکەمان لە ئەستەوە گرت لە ئەو شایستەدارانی کە پێویستە بە مامەسا بدرێ و کڕینی مەنهەجەکان و فیستیڤاڵ و چالاکیەکانیان هەموو شتێکیان لە ئەستۆی ئێمە
1: بێبەرامبەر بوو
0: خولەکە بێبەرامبەر بوو بە تەواوەتی لە تێچووەکەی لە ئەستۆی کۆمپانیا قەیوان بوو
2: دیارە ئێوە مناڵتان لێرە بەشداری کردووە لەم خولەیەکی هاوینە بووە بۆ ئەوەی کە قوتابیان لە شووی هاوین سوودمەند بن تا چەندێک ئەو مناڵەتان سوودی وەرگرتووە ئەم جۆرە خولان
3: لە ڕاستیدا مناڵانە هەر مناڵێکی ترکە ئێمە کۆمەڵگەیەکی موسڵمانین ئیسفادەی ئەم خولانە زۆر زۆر گرنگە مناڵ کار لە دایک و باوکیەوە ئەم خولانە یاخود پەروەردەی دینی ئیسلام لە دایک و باوکیەوە وەربگرێت بەڵام لەوەش گرنگترەوەیە کەوا بتوانێت بۆ ئاوا خولەکان بکرێتەوە لە قوتابخانەکان چکم مناڵ لەواچە باشتر وەریگرێت لە هاوڕێی
2: یاخودی دوهمی هەموو کەسێک قوتابخانە
3: هەرەوەڵا جوانتر هەر خۆی مناڵ تەبیعەتی ئەوە یە قوتابی ینی ئەوەنی لە دایک و باوکی ڕۆژانە لەگەڵیان ینی زۆربەی کات جوانتر لە مامۆستا پەروەردە وەرەگرن اینجا بە تایبەتی پەروەردەی دینی ئیسلامی پیرۆز بێت بەڕاستی ئەم خولانە زۆر زۆر گرنگە من دەستخۆشیان لیەکەم هیوادارم زیاتر پەرەی پێبدەن بە تایبەتی ئەم خولە لە خولی هاوی نبووە مناڵانە زیاتر لە ماڵەوە خۆیان مەشغوڵ ناکەن بە موبایل و تەلەڤیزۆن و ئەوەوە هاتون ئیسپا ئەم خولەیان کردودە دووبارە دەستخۆشیان
2: خۆت مناڵەکەت هەستەکەی کە ئەم خولە سوودێکی پێگەیان بێ گۆڕانکارێکی تا دەست
3: هەرەوەڵا سوودیان کە منیسەوە کچێکم لێرە فەرمودی پێغمەسەوە ئاسەلمی خوێندەوە کوڕەکەی تر
2: چالەکەیان دەوری
3: بەڵێ بەڵێ و کوڕەکەشم بانگەدا ئەسر زۆر زۆر ئیسفادەیان کردووە خۆشیان بەڕاستی لە ماڵەوە زۆر خەریکەن دایکیان زۆر باشە لەگەڵیان بۆ خوێندنەوەی قورعان و پەروەردەکردنی دینی ئیسلام لە ماڵەوە زۆر باشن بەڵام ئەلێرەش ئیسفادێکی زۆر زۆر باشیان کردووە خۆی ئەگەر ڕاستیت پێ بڵم ئەم خولە ناتوانێت سەتا سەتەم و فەراغەکان پڕکاتەوە لە حەقیقەتە ئێمە سەرەتا بێ جارێ خۆمان من وەکو باوکی خۆم مناڵەکەم پەروەردە بکەم بە دینی بە پەروەردەی کەم وەکو موسڵمانێک وەکو دینی ئیسلام پەیڕەوەکانی پێغەمبەر سەلا ئەلەیهی وەسەڵەم زایدەن لەمە قوتابخانەکانیش زۆر زۆر گرنگە ئەو مامۆستایی کە دەرزەڵێتەوە بەڕاستی پێویستە هەر لە پۆشاکەکەیە دیاردەکان و ئاماژەکانی دینی ئیسلامی تیابێت و هەم لە وتارەکان لە دەرزوتنەوەکەشی ینی ئەبێ شارەزایەکی باشی هەبێت ینی ئەمە هیوادارم وەزارەتی پەروەردە و ئەو هەروەها وەزارەتەکانی تر ئەمە زۆر زۆر بە گرنگ وەرگرتنەوەک لە قوتابخانەکان تەنانەت لە جامیعەکانیشە لە محەدەکانیشە ینی لە کوچە و کۆڵانەکانیشە لەبەرەوەی ئێمە میلەتێکی موسڵمانی دینی ئیسلامی شەر پەروەردە و پەیڕۆ و پرۆگرامی خۆمانە
2: چی بە مناڵە بەخشن تۆکو بەشداربیەک لەم خولانەکە ئەم ساڵ بەشداری تیا کردووە چی سوودێکت
4: وەڵای سوودەکەی بوو ئەتەکێت فێرە بین هاوڕێتی فێرە بین چۆن دروست بکەین وە قورعان خوێندنەوەمان باش بۆ تۆ تەجوید و بە نوێشکردن و دەستنوێشتمان ڕێکوپێکتر بۆ تۆ بە جوانی ئێستا توانین بیکەین و من زۆر ئەترسانم دەورە حەزم لێ نەبوو تم هاوڕم نییە بۆچی بچم هاتم ڕۆژێک ئیتر هاوڕم دروست کرد و زۆر خۆش بوو بەلام و
2: کۆمەڵی هاوڕێش ناس
4: بەڵێ بەڵێ هاوڕێشم ناسی و دروستیشم کردانی
2: ئەوەی کە زۆر جیاواز بوو بە تۆی بەخشی جگە لەوانەی کە باست کرد چی بوویان چی زیاتر بە تۆ بەخشیوە جیاواز بێت لە کاتی قوتابخانەکە لەوانەکانی قوتابخانەکە چی فێر بوویت جگە لەوانی کە باست شتێک دەکات زۆر لاتای
4: وڵای مامۆستاکان میهرەبان بوون ئەوە میهرەبان زۆر بوون یارمەتیمانیان

0: زۆر زۆرە دا هەر جگە لەوەش دەرزەکانیشان جیاوازتر بوون لە 4 ساڵانتر پێشۆمان نەخوێند. وەکو ئەتەکێتمان هەبوو، ئارامی دڵانمان هەبوو، کانی ڕاوەکانمان هەبوو، قورعان و پەروەردەش فێرە بووین.
1: پێدوایە کە خولاحاوینەکان زۆر زار ئەوەترێت تۆ لە کاتی قوتابخانە و وانە قوتابخانە هیلاکە بیماندو بێ پشۆ بۆیە دانرا بۆی کە پشوویە گوەرگری زاگیرت پشوویە گوەرگرە. پێدوایە کە ئەم جۆرە خولانە زیانت لێ بدەیان سوودت پێگەێنە کامیان؟
0: وەڵای سوودی هەیە، زیان ناڵم زیانی هەیە، چکە سوودی زۆر زۆر هەیە بە تابەتی قورعان، چکە بۆ دوا ڕۆژی شەر ئەر قورعان لێ دەپرسنەمانە. بەڵام ئەوەی یەر ناخۆشە بڵێ بۆ تەلەبە، چکە هاوین حەزەکەن درێنگ خەڵسن. ئێستا من خۆم بەلامە ناخۆشە، بانێنە بێ زوو هەڵسم و شوانیشە بێ زوو بخەومە و
1: کاتی قوتاب
0: بەڵێ ڕێکوکو خۆیەتی ئیتر. بەڵام زۆر زۆر شتی خۆش بوو، چێژم لێ بینی لەم دەورەیە.
2: ئەمە بە خۆشحاڵی وانە لە کۆمەڵگەی پەروەردەی کورجینێس کاتەکەم خولەمان ڕاگەیان دایک و باوکان فێرخوازانێکی زۆر بدەم ڕاگەیاندنی خولەکەمانەوە هاتن. ئەلحەمدوللا ئێمە لە کاتی ڕاگەیاندنەکەمانە دوو هەدەفانە بوو، یەکەم لەبەرکردنی سوورەتە کوردەکانی قورئانی پیرۆز و لەگەڵیش پەروەردەکردنیان بە پەروەردەیەکی جوانی ئیسلامیانە کە ئەلحەمدوللا توانیمان پرۆگرامێکی جوان بۆ ئەو بابەتە داڕێژین. هەردوو بابەتەکە هەم لەبەرکردن هەم پەروەردەیەکی جوان پێشکەش بە مناڵە عزیزەکان بکەین. لە کۆتاییشە تاقیکردنەوەمان کردن نزیکی هەر ئاستێکمان 15 سوورەت لە سوورەتە کورتەکان یاخود 18 سوورەتیان بە خۆشحاڵیەوە لەبەر کرده بوو و لەگەڵیش فەرموودەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و فێربوونی نوێژ و دەستنوێژ ئەمانە هەمووی شتانێکی گرنگ بوون کە فێری قوتابیەکانمان کردن. ئێمە لەم خولەیە زیاتر حەزمان ئەکرد قوتابیان ئەم شتانیان لا خۆشەویست بێت، ئەگەنە فێربوونەکە هەر فێر ئەبن، بەڵام خۆشویستکردن لەلایەن ئەمە کارێکی زۆر گرنگ بوو. لەلامان هەوڵی ئەومان زیاتر هەیە.
1: کابوو ئەتوان بڵێنانی ئامانجەکەتان سەری گرت و قوتابیان سودمان بوو لەو خولە هاوینە؟
2: بە دڵنیایی وانەیە بەو پێیی کە فیدباکێکی زۆر باشمان لەلایەن دایک و باوکەکانەوە بۆ هاتەوانێ زۆر خۆشحاڵ بوون بەو بابەتانە وە قوتابیەکان خۆیان فێری نوێژ بوون، فێری دەستنوێژ بوون، فێری تەحیات بوون، فێری ئەو شتانە بوون کە گرنگی ژیانی خۆیانە بیزانن زۆر بە باشی فێری بوون و فێر بوون کە چۆن سوورەتەکان لەبەرکەن و شێوازی لەبەرکردنی سوورەتەکانمان فێرەکردن کە پێویستە چۆن لەبەرکرێت و بە تەجوی دەوانێ هەموو ئانە تەرکیزی تەواومان لەسەری دانابوو.
1: مناڵەکەتان بەشداری کردووە لەم خولە هاوینە، هەستەکەن کە سوودێکی وەرگرتبێت؟
3: بەڵێ، بەڕاستی سوودی زۆریان لێ وەرگرتووە و دەستخۆشیان لێ یەکەم ئینشەڵا هەر بەردەوام بێت لەم جۆرە خولانە.
1: توانی پێم بڵێ یانی چ گۆڕانکاریەک لە مناڵەکەیەوە دروست بووە بەم خولە، یانی هەستەکەی کەشتێکی جیاواز لە مناڵەکە تا بینی لە جۆرێک لە جۆرەکان لە پەروەردە لە علم لە زانست چی فێر؟
3: بەڵێ، وەڵاهی ڕاستە لە چەند خولێکی تریا بەشداری کردەوە، بەس ئەم چووکە لە ناوەندەکەی خۆیان بوو زیاتر خۆشەویستی بۆ قورعان و ئەوانە دروست بوو بۆ نوێژکردن و هێتەوە هەسووکەتی لەگەڵ ئێمە بە نوعێکی ترە و یعنی ئیستیفادەی لێ کردەوە بەڕاستی. بەڵێ، نوێژەکان نەکات جارجاری هەماری تیاکە وەڵای تێ بەس وردە وردە خەریکە هێتەوە تایم یعنی بەڕاستی.
1: خولە نەهێناوتە تایم؟
3: بابا یعنی ناڵم سوودی لێ گرتووە بەڕاستی، سوودیکی زۆر زۆر ئێجگاری گەورەی لێ وەرگرتووە. یعنی پێشتر لە خولەکانی تا بەشداری بەس ئەمە چووکە لە ناوەندەکەی خۆیان نابوو لە ناو مەکتەبەکە قوتابخانەکەی خۆیان نەهەبوو بەڕاستی ئیستیفادەی لێ وەرگرت.
1: تۆ ناوت چی بوو؟
4: نوور بریام.
1: دادەنەوە یەخواتە من درێژ بی. ئەم خولە چی بە تۆ بەخشیوە؟ خۆت بم باس کرد، ئەتوانم بڵێم یا ئەتوانی بڵێ چی زیادە لە کاتی مەکتەبەکەت لەوانەیە مەکتەبەکەت زیاتر بێ و شتێکی بە تۆ بەخشی بێت چییە؟
4: من قورئانەکەم تەجویدەکانی جوانتر کردەوە. ئەنجا هەست یعنی زیاتر نوێژەکان لە کاتی خۆماکەم و تەجویدەکان باش بوو لە قورئانە.
1: چی تر ئەوەی کە جێگەی سەرنجی خۆت بێ کە شتێکی جیاواز بوو بێ لە کاتی قوتابخانەکەت چی جیاواز فێر بووی؟ چی شتێکی زیاتر فێر
4: بووی؟ فێر بووم کە ڕازگۆ بم و دەستپاک بم و ئایە
1: فەرموودە گیان شتێک کە لەم کاتی پشوی هاوێناوەر لە بەرو کردبێت ئێستا لە بیرت
4: ئەڵا سناکەم هیچ لەم بیر ببێتە
1: قەی چێکاتوانین سروودێک شێعرێک بابەتێکی جیاواز کە هەر شتێک
4: سروودێک لەبەر ئەوی بڵێم هە گۆرانیە بەسۆزی درو درێژە

0: ناو چیو پولیسن؟
1: سلاو لطورج من ناو نالیه خوانکاری پولی حوتم درچون با پولی هش
0: ام خوله هاوی نا تحسن سودی با تو بیان
1: لای سودی یک جار زوری هوا فری قرآن با تجوید و بجرای بخیرم فری اتکید بوم فری حدیثی چی رو هیزوز و خوش جو فری پرورده جانای پیغمرکان بوم فری یک جار هشتی زور بوم
0: نمونه یک یعنی پیام بلی بلی آفر بوم چگل لوانه یعنی شتی که زور زق بلاد زور گرینگ بلاد کپی بخشی چی پی بخشی ام
1: ولای دستی او خوش رو کم خلی کرده تو وکو آنی که فری شی بوم فری جانای پیغمبر نوح بوم فری لحدیث گانا فری او حدیث یک معنی فری اوه کب خون بخونه و بس اصراف مکن ولی
0: کاتک لە مەراسیم و ئاهەنگی لەم شێوەیەدا بەشداری دەکەیت ئەو کات بۆ دەردەکەوێت کە خولە هاوینەکان هەرچەندە ڕای جیاوازەیە کە دەڵێن با قوتابیان لەو ماوەیدا بشودن بەڵام دەبینیت قوتابیان مامۆستایان کەسوکاری قوتابیان هەموویان باس لە سەرکەوتنی قوتابیە بەشداربووەکانی ئەم جۆرە خولانە دەبینیت کە باس لەوە دەکەن کە سودی زۆریان لێوەگرتووە بە واقعیش لە مەراسیم و ئاهەنگەکاندا قوتابیەکان بە چالاکیەکانیان دەیسەلمێنن کە شووەکەی هاوینیان بە باشترین شێوە بەڕێکردووە و توانیوانە سوودمەند بن لەو خولەی تێدا بەشداریان کردووە بەم شێوەش هاتینە کۆتایی ئەڵقەیەم جارەی نزیکتر لە خەڵ دەستێمانەوە تا دیدارێکی تر بە خواتان دەسپێنم خواتان لەگەڵ شاد و سەربەرز و کابرامژین خواحافیز

ئەی کۆمەڵ یەهوود، ئەی دانیشتوانی یەسریب، ئەمشەو پرشنگی ئەستێرێ و پێغەمبەر دەرکەوت کە مژدەم پێدا بوون بە هاتنی ئاسمان. مژدەتان پێدا، ئەوە ئەستێرەکەیەتی. ئەی کۆمەڵی یەهوود، لە دەست خۆتانی مەدەن، باوەڕی پێبێنن، سەری بخەن. شارەکەتان شوێنی هیجرەتی ئەوە، ئێوە ببنە پشت و پەنای ئەو کۆتایی پێغەمبەرانە. تەواوکەری نووری خودایە بە دینە حەق و نەرمونیانەکەی، ئەو بەسەر هەموو ئەوانەدا سەر دەکەوێ کە دوشمنایەتی ئەکەن. ئەی کۆمەڵی یەهوود، ئەی کۆمەڵی یەهوود، بەشی خۆتان لە خزمەتیا لەدەست مەدەن. ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئەی کۆمەڵی یەهوود.